0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Helsingin käräjäoikeus on ollut hommissa. On nimittäin mennyt maanantaina vangitsemaan noin 50 miehen poissa olevana. Tätä veijaria ei ole tavoitettu. Hän on indonesialainen mies, jota epäillään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Yle kertoo, että tapaus liittyy Olkiluodon ydinvoimalaan. Ei ihan eilen eikä toissapäivänä, nimittäin epäilty rikos on tapahtunut elokuussa 2021 Eurajoella Satakunnassa. Tilanne on se, että tämä veijari, indoalkuperäinen, on mennyt sitten ja paljastanut, mikä on johtanut vangitsemiseen, paljastanut sen kaltaista salaista tietoa eteenpäin, mikä on omiaan

0: antamaan semmoista rauhallista tulevaisuutta esimerkiksi meidän valtion sisällä tapahtuviin asioihin, jotka ovat niin kuin järjestelmään nojaten hyvinkin vakavia. Mm. Eli on mennyt paljastamaan asioita, jotka ei alkuunkaan kuuluisi, ja sopimuspohjassakin tällaisille työntekijöille lukee, että nämä asiat eivät ole sitten missään määrin paljastettavia ulkopuolelle tämän talon. Näin kuitenkin poissa olevana vangittu mies on toiminut vuonna 2021 ja nyt sitten hänet on vangittu poissa olevana.
1: Joo. Ja jotenkin mun semmoinen olo, että näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa ei synny tilannetta, että hän olisi täällä lusimassa.
0: Ellei. Me panostetaan sitten marjan poimijoihin niin, nimenomaan Indopohjaisia. Vähän niin kuin tehdään tämmöinen ansa.
1: Ansa, kato, laitetaan niin. Indonesiaan joku agentti ja marjan poimijoiksi tänne.
0: Just näin, niin. Meillä on mahdottoman hyvät olosuhteet täällä ja
1: juu.
0: Meillä on niin kuin niin mielettömät mahdollisuudet niin kuin työllistyä myös iltatöihin esimerkiksi tämmöiseen ydinvoimalapohjaiseen.
1: Juu, ja jos on vähänkin Simpsoneita katsonut, niin tietää kuinka helppoa se ydinvoima työmaa oikein onkaan. Mitä muuta tarvitsee tehdä, kun olla siellä valvomossa, eikä niistä napeistakaan. Homer Simpson on tehnyt pitkän, monen kymmenen vuoden mittaisen uran osaamatta mitään.
0: Just näin. Eikä hänen pielikkönsäkään oikein mitään
1: osaa. Burns.
0: Että se on sillä tavalla, että toi ydinvoimalla bisneksen pyörittäminen on aika niin kuin, miten se nyt sanoisi, tumpeloiden toimintaa.
1: Että mitä ne sanoo, että siinä olisi jotain vaikeuksia tuollaisia rakentaa ja pyörittää.
0: Niin.
1: Dokkari nimeltä Simpson, olkoonkin, että on vähän animoitu dokkari.
0: Kovasti kiinnostaisi, minkälaisia tietoja tässä nyt poissa olevana vangittu mieshenkilö on paljastanut. Nimittäin turvallisuussalaisuuden paljastaminen tarkoittaa sitä, että henkilö esimerkiksi luovuttaa, julkistaa tai hankkii oikeudettomasti tiedon sellaisesta asiasta, joka on Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi määrätty salassa pidettäväksi. En tykkää.
1: En pidä.
0: Nyt me tehdään se marja-ansa.
1: Tehdään. Tuo on niin ovella ansa, ettei mitään määrää.
0: Suomen metsät on täynnä arvokkaimpia marjoja koskaan. Tule ja poimi.
1: On mustikkaa ja on lakkaa ja hillaa ja vadelmaa. Ja
0: tule mukaan meidän reippaaseen poimia porukkaan tuntipalkkaan noin 40 euroa tunti.
1: Mm. Juolukkaa löytyy paljon.
0: Joo, ja juolukasta saa vähän enemmän.
1: Niin. Tervetuloa.
0: Osaatko kääntää tuo indoks?
1: Juolukka.
0: Niin.
1: Juolukka. Ei, se oli India.
0: Tämä oli India.
1: Niin, joo, en mä osaakaan Indonesiaa.
0: Mä kysyin tekoälyltä.
2: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sähköpotkulaudat ja niiden kanssa teutaroivat ihmiset niin saavat itselleen mitä moninaisimpia vammoja. Yksi paskamaisimmista jutuista on nämä aivovammat. Se on erittäin karua totuutta, mitä täällä tarjoillaan. Yli 80% sähköpotkulautailuun liittyvistä aivovammoista tapahtui alkoholin vaikutuksen alaisena.
2: Kas kummaa, yllätys.
1: Suurin yllätys tulee tässä, että mä oon vähän kelannut jäbä. Nimittäin, eikös jo humalassa olo aiheuta aivoille joku vamman?
2: Niin, totta.
1: Siellähän on niin kuin osastoa, mikä käytännössä vähintäänkin hapettuu, ellei jopa ihan kokonaan tuhoudu jengin vetämällä niitä pleksejänsä.
2: Mä aikanaan kuvittelin.
1: Niin nyt se, mun mielestä se ei ole nämä sähköpotkulaudan syytä, vaan se on jo juuri veron
2: syytä. Nimenomaan joo, että kumman piikkiä tämän nyt niin sitten laittaa. Joo. Mä aikanaan kuvittelin, että kun olin kuullut, että aina kun juo alkoholia, niin tietty osa aivosoluista kuolee ja ihminen kuulema pärjää 10% niistä aivosoluista, mitä hänelle on luonut.
1: On voinut vetää. Mä
2: hyvin pitkään kuvittelin, että et joku on jo 70%, mutta sillä on kuitenkin vielä mahdollisuus dokata, mutta kun se ei kuitenkaan kuulema ihan sit korreloi näin suoraan.
1: Ja kun joistakin näkee ja kuulee, että toi on vielä dokannut ikinä, mutta näyttää siltä, että sillä on kuitenkin aika vähän enää jäljellä.
2: Joo. Mutta mä oikeasti kuvittelin, että kun dokaa paljon, niin jollain on sitten 60%, jollain 40 enää. Ja eräs vanha työkaverini kertoi, että hän on siinä tilanteessa, että hän koittaa, että pärjäisikö 5%, jos sanotaan, että 10% pärjää, mutta hän on jo siinä pisteessä kuulemma, että 5 täytyy koittaa.
1: Mun hyvä ystävä sanoi, kun hän teki nopean kalkuloinnin, että hetkinen seis, että jos tämä tätä vauhtia menee, niin hän lopetti niin kuin tiukan viinan plandaamisen siinä kohtaa, koska totesi, että tällähän päästään kuitenkin valtavaan mykkyrään paljon paremmalla teholla.
2: Juu, juu.
1: Niin minkä takia plandaa, koska vielä on varaa.
2: Niin totta.
1: Siis dokaajahan nimenomaan ottaa sillä tavalla, on se sitten normaali raha, että se kuinka paljon on varaa, niin kaikki vedetään.
2: Kaikki
1: kyllä
2: menee.
1: Sä muistat, kun ei ollut mitään ja silloin on vielä ollut iso kaato päällä, niin vain alkoholi saa näitä aikaa. Niin miksei myös tuolla yläkerran asioissa?
2: Mutta sähköpotkulauta onnettomuuksista, niin
1: 80% sähköpotkulautailuun liittyvistä aivovammoista tapahtui alkoholin vaikutuksen alaisena, joten nyt on sähköpotkulautojen hartioilta pois se aiheuttajan syy, kyseessä onkin viina.
0: Laura ja kesäpojat.
3: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Tiimissäni on nyt 2 apulaista, joita en pyytänyt.
4: Mä olen edelleen läsnä.
5: Ja minä tarkkailen tilannetta.
3: Tilanne ei vaadi tarkkailua. Ei.
6: Päivää.
4: Kato Joel!
3: Ei enää.
6: Olen uusi apulainen Hokka. Joel Hokka.
3: Mhm.
6: Minulle kerrottiin, että täällä on tarve energiselle läsnäololle.
3: Kuka kertoi?
6: En muista.
3: 3. apulainen. Tapaus ei etene. Ainoastaan huone.

0: Hänen lämpötila nousee.
1: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukana ovat nyt Olli Herman, Esa Holopainen ja Joel Hokka. Kuka ilmestyy huomenna?

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi. Vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Laura Vähähyypälle kiitokset jälleen rock-uutisista.
2: No ei se auta muuta kuin kiittää. Nöyränähän täällä ollaan.
1: Kyllä, kyllä. Ja kiitokset hyvät kuuntelijat teille tästä kuluneesta.

0: kertaa tiistaipäivästä. Meidän osalta tämä oli tänään tässä.
1: No eihän se auta kuin kiittää, nöyränähän täällä ollaan.
0: Nöyränähän täällä ollaan. Sami Kuronen jatkaa lähetystä.
1: Kiitos, että vaivaudut paikalle. Ja se auta kuin kiittää, nöyränähän tässä ollaan.
0: Aina vaan kiitellään ja nöyriä ollaan vähän niin kuin nämä urheilijat.
1: Eikö tänä, mikä päivä tänään on? Tiistai? Joo, kyllä se on Samin aamu.
0: Kyllä.
1: Mä katsoin, oli jo keskiviikossa. Mulla jo loma tuoksui mun sieraimistossa.
0: Sami Kuronen jatkaa tästä tosiaan lähetystä ja iltapäivässä Marse Rendits.
1: Nöyränähän tässä kiitetään iltapäivänkin täytöstä.
0: Juu, urheilijat ovat aina nöyriä kiittämään, ootko huomannut?
1: On huomannut.
0: Se vetää nöyreksi.
1: Minä olen entinen melkein urheilija.
0: Niin.
1: Jos olisin jatkanut sitä, niin olisin ollut urheilija.
0: No sitten olisit ollut urheilija, mutta kyllähän se aika pitkään jatkoit. A-junioreissa saakka pelasti jääkiekkoa.
1: Nöyrästi veivasin sinne, niin
0: no.
1: Tein sitä, mitä parhaaksi katsoin.
0: Parhaaksi
1: katsoin. Mä olin aikakuvan nimittäin ryllämään. Niin. Mä olin ehkä ikäluokkani kovimpia kankkuses pelaajia. Osa saattoi mennä seitiohues.
0: Juu.
1: Kyllä silloin osattiin.
0: Sä olit teidän joukkueen tämä, mikä Jantunen.
1: Mutta kun Jantusellakin oli
0: teki liikas 3+2 tehopisteet.
1: Niin, mutta kun siellä oli pelkkä viina.
0: Niin,
1: kun se veti itseensä vähän niin kuin rouheellakin.
0: Muitakin, joo.
1: Ja mä pystyin vetämään ihan pelkällä kanadalaisen viskillä.
0: Aa.
1: Hyi saatana oli
0: kanadalainen
1: paha.
0: Viski, okei.
1: Okay. Joo. Siinä luki kanadalainen.
0: Aa, niin, no sitten se on joo totta. Niin, totta kai lätkäpiireissä on kanadalaista viskeä, kun jääkiekkoa
1: pelataan. Tämä ei ollut nyt sitten mikään niinku urheileville junioreille todellakaan mikään.
0: Korporaatio kiittää ja palaa huomenna. Nyt uutisia uutisten jälkeen lähetyksen ottaa haltuun. Sami Kuronen,
1: se palaa, ketkä palaa, morjes.
2: Tätä on 100% rock. Radio Rock. Amerika. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
2: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

Radiorokin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Onks sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.

0: Hyppä. Tiimissäni on nyt kaksi apulaista, joita en pyytänyt.
1: Mä olen edelleen läsnä.
2: Ja minä tarkkailen tilannetta.
0: Tilanne ei vaadi tarkkailua. Ei.
3: Päivää.
1: Kato, Joel!
0: Ei enää.
3: Olen uusi apulainen Hokka. Joel Hokka.
0: Mm-hmm.
3: Minulle kerrottiin, että täällä on tarve energiselle läsnäololle.
0: Kuka kertoi?
3: En muista.
0: Kolmas apulainen. Tapaus ei etene. Ainoastaan huoneen lämpötila nousee.
4: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukana ovat nyt Olli Herman, Esa Holopainen ja Joel Hokka. Kuka ilmestyy huomenna?

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi-Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Tiimissäni on nyt kaksi apulaista, joita en pyytänyt.
2: Mä olen edelleen läsnä.
3: Ja minä tarkkailen tilannetta.
1: Tilanne ei vaadi tarkkailua. Ei.
4: Päivää.
2: Kato, Joel!
1: Ei enää.
4: Olen uusi apulainen Hokka. Joel Hokka.
1: Mhm.
4: Minulle kerrottiin, että täällä on tarve energiselle läsnäololle.
1: Kuka kertoi?
4: En muista.

0: kolmas apulainen. Tapaus ei etene. Ainoastaan huoneen lämpötila nousee.
1: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukana ovat nyt Olli Herman, Esa Holopainen ja Joel Hokka. Kuka ilmestyy huomenna?

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300€ lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock. Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
1: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa.

0: boksin ulkopuolelta, mutta Mattias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman näppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
1: HSL! HSL!
0: Lähimaksu helppous viehättää.

0: You Give Love a Bad Name ja Bon Jovi käynnisti tämän keskiviikon. Se on kuulkaa heinäkuu täällä korporaatio.
1: Hyvää heinäkuuta ja erinomaista päivän alkua. Se on Moisio Sainio täällä, oikein hyvää töttörötä.
0: Kyllä. Kello 11 saakka mennään ja jalkapallon MM-kisoista puhutaan noin tunnin kuluttua. Mutta puhutaan nyt sen verran, että Ruotsi on tippunut.
1: Ai Ruotsi tippui, koska mä katsoin hyvänä aikaa. Tämä oli ensimmäinen fudismatsi, minkä mä valehtelisin nyt, että katsoin kokonaan. Mä haluan katsomaan sitä itse asiassa puoliajan jälkeen Norja-peliä.
0: Mä katsoin sitä myöskin,
1: joo. Ja oli kyllä, oliko Norjaa vastassa, mikä siellä oli vastassa?
0: Norsunluurannikko.
1: Norsunluurannikko, niin. Niin kyllä mä sanoin, että Norsunluurannikko järjesti aikamoiset peijaiset sinne toisen puoliajan vaiheelle. Nimittäin ei ollut kauhean kaukana tämä 2-2 tasoitus ja jatkoille meneminen, mutta upea peli Norjalta ja jatkoon meni niin, että heilahti ja sieltähän se soutustadion sitten taas aukesi.
0: Juu, heillähän on tämä soutupitti ollut näiden kisojen tämmöinen tai fanien tavaramerkki.
1: Mä vähän rauhoituin, kun mä suhtauduin siihen tosi kielteisesti, koska mulle tämä, mä laitan tämän samaan kategoriaan kuin tämä Islannin, muista, että höy.
0: Juu.
1: Niin mä ajattelin, että okei, tämä on tämmöinen halpa plagiaatti siitä, mutta ei, tämä onkin ihan niin kuin, tämä on ihan norjalainen juttu, plus että on meiltä metallipiireistä, tämähän on ollut jo pitkään tämmöinen soutuyhteismeininki.
0: Joo, Tuskassakin oli vaikka, niin, joo, eikä ole mikään uusi juttu.
1: Ei ole, ei todellakaan. Niin mä oon nyt antanut anteeksi, mä oon hyväksynyt Norjan soutuhomman, että jos te kuuntelette Norjan maajoukkue ennen kuin siirrytte aamunurmelle, niin mä olen fine. Mutta mitä? Ruotsi tippui.
0: Kyllä, Ranska voitti Ruotsin maaleen 3-0 ja tämä Kylian Mbappé teki 2 maalia.
1: Ranskan kyllä piti 3-0 noin niin kuin otsikkotasolla voittaakin Ruotsi.
0: Kyllä. Norsunluurannikko Norja tosiaan päättyi 1-2. Norjan voittomaalin teki kukapa muukaan kuin Erling Haaland.
1: Joo, ja
0: pelin loppuhetkillä.
1: Jotenkin tuntuu, että se on ihan sama, kuka siinä paikassa olisi seissut, jos olisi löytänyt siihen kohtaan. Niin se ei ollut niin sanotusti näiden kisojen top 3 maaleista. Mutta maali joka tapauksessa.
0: Sen sijaan se Norjan ensimmäinen maali, 1-0 johtoon.
1: Se oli komea,
0: että menee mihin tahansa maalikimaraan. Ja kolmas ottelu, Meksiko-Ecuador, sen piti alkaa 4 Suomen aikaa, mutta ottelun alkua siirrettiin Meksikon pääkaupunkia koettelevan myrskyn vuoksi. Ottelu alkoi 5 ja näyttää olevan selvä peli. Meksiko johtaa Ecuadoria vastaan jo 2-0.
1: Okei. Mä olen ehkä onnellisin nyt siitä, että mä olen katsonut omasta mielestäni koko ottelun, vaikka katsoin vain puolikkaan ottelun. Tämä on harvinaista ja puolittain häpeällistä, että kuinka vähän on katsonut Fudiksi MM-kisoja.
0: Vähän sama olo.
1: Mulla ei koskaan käynyt näin.
0: Joo, vähän niin sama olo.
1: Joo.
0: Enemmän pitäisi katsoa.
1: Pitäisi useammin järjestää niin, ettei nyt tarvitse 4 vuotta sitten odottaa.
0: Nimenomaan, ottakaa oppia jääkiekosta, niillä on joka vuosi MM-kisat.
1: Otatte tuohon jonkun vaikka automerkin, vaikka Pyd.
0: Niin, Pydkappi. Niin. Sabaton, Nothing More, tämän jälkeen menemme historian kirjoihin. Se on tosiaan 1.7. mitä sille päivämäärälle historian on merkattu, se selviää kohta.
2: Radio Rockin korporaatio. Otan vastuuta, mutta vain, jos sen voi ulkoistaa.

0: ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: 1.7.
2: Mua harmittaa, että mä hävitin sen. Joten mä joudun varmaan keksimään sen. Vuoden se löytyi.
1: No niin.
2: Vuosi on 1979 ja tämä oli sillä tavalla helppo lähteä historian kirjan sivuilta hakemaan, koska 70-luvun ehdotonta loppua sen piti ollakin. Vuosi 1979, kun aitoa oikea väri näissä oli oranssi, mutta sitä ei minun maailmani kerro, että mikä oli tällä päivämäärällä syntyneen orkkiksen se alkuperäinen väri.
1: Eli hetkinen, 1979.
2: Yes. Ja tämä on, tämä on aikakauden 79 ja tämän syntymä käynnisti jättimäisen, siis oli megaluokan harppaus. Se oli niin sanottua maisemoinnin unelmaa ja sellaista, mikä pystyi irrottamaan sut näkemästäsi ympäristöstä ja pystyit rakentamaan tämän avulla ihan oman utopistisen oman elämäsi. 79, ei LSD.
1: Aha, joo, se on varhaisempaa.
2: Niin on, juu. Mutta olisiko 79 ollut enemmän tuonne tarinallinen LSD?
1: Niin.
2: Eiköhän LSD ole aina ollut tarina?
1: Aina.
2: Mä en tunne tuotet.
1: Ei ole mullekaan millään tavalla muuta kuin Mad Men TV-ohjelmasta, jep, siis TV-sarjasta.
2: No mäkin olen sen sama dokkari.
1: Se toimi hyvänä dokkarina LSD:lle.
2: Mutta tämä ei ole...
1: Oranssi.
2: Kyllä tämäkin niin kuin... Joo, oranssi oli aito väri näistä päähän laitettavista. Se sijoitetaan päähän, tämä oranssiosuus.
1: Joo.
2: Mutta sitten se, mikä... mahdollistaa kaiken, eli mä teen tästä niin vaikeet, että vaikka mä tiedän tämän, niin mä itsekin mä en
1: enää. Oranssiosuus laitetaan päähän.
2: Yes. Ja aikalaiset kertovat, että no en mä nyt lähde tolle puolelle ollenkaan. Tää on muuttanut himputti kaiken. Kaiken! Tämä muutti kaiken! Tämä oli elokuvissa, tämä oli nuorten lehdissä, tämä oli kadulla, tämä oli kateellisten silmissä pelkkänä peilikuvana, kaikki tätä eivät saaneet. Tämä oli kaikki. Aika voimakas.
1: Sony Walkman.
2: Oikein.
1: No niin, mä mietin, että katukuva oli niin kuin se paljastava.
2: Ja toihan, hölmö kysymys, tämä oli mun mielestä 70-luvun lopun, tämä oli syntymäpäivä tämä 79, mutta tämä oli kyllä kasarin niin kuin yksi avaavimmista uusista jutuista, mitä ihmisille tyrkättiin.
1: Korvalappustereot oli kyllä siis sellainen, mikä minullakin oli jonain vuonna jonkunnäköisenä joululahjatoiveena. Vaan ihan siis sellaisena ihan ehdottomana.
2: Joo, ja oranssi väri tuli siitä, että ne kuulokkeet, niin Sony Walkmanin se korvalappumalli oli nimenomaan oranssit, ne pehmustetyynyt niissä kuulokkeissa.
1: Tota muuten en muistanut.
2: Joo. Mulle se on piirtynyt niin kuin, ehkä just siitä syystä, niin kuin mä oon sanonut monta kertaa, mun faija, joka tekniikan maailmasta tarkasti asiat, niin hän osti mulle Panasonicin.
1: Tekniikan maailma on kyllä tässä mielessä yksi perkele lehti. Siis se, että ne mitä kansa ennen kaikkea nuoriso haluaa, yes, niin ne eivät yleensä menesty tekniikan maailman testeissä lainkaan. Ja sitten teknillisesti orientoituneet vanhemmat luottavat johonkin tekniikan maailman, yes, testeihin.
2: Siis järkyttävää.
1: Miettimättä yhtään sitä, että ei nuori halua sitä, mikä toimii parhaiten. Se haluaa sen, mikä edustaa parhaiten nuorisokulttuuria.
2: Mutta annetaan sen verran vanhemmille anteeksi, että minuunkin osui tämmöinen, kun poikani osti oman paidan joskus aikana ensimmäisen oman paidan, se oli valkoinen. Niin mä olin puolestavälillä sitä, että eikös tuolla aika arka väri, se niin olisi loppunut, mutta mä keskeytin sen, koska ajattelin niin, mutta en halunnut kuulostaa siltä säällittävältä pelleltä, jota olen arvostellut siihen asti. Mutta älkää tutkiko mitään minkään lehden maailmoja ja arvostelko tai katsoko arvioita. Jos pystytte ja siinä on, ja tilanne on sellainen, että lapsen mieltä voi totella, niin älkää päättäkö hänen puolesta paremmasta tuotteesta. Hän haluaa sen jostain syystä.
1: Foo Fighters, The Pretender. Kiitoksia. Kiitos. Kimille.
0: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
1: Ja onnittelut Sony Walkmanille.
2: Todellakin. 7-9 synttärit.
1: Laittakaa meille viestejä omista kuulumisistanne.
2: 01080121. Mitä kuuluu? WhatsAppiin.
1: Ääniviestejä.

0: Foo Fighters, The Pretender, Iron Maideniä tulossa ja sitten kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
1: Näin se on. WhatsAppiin kiitos 01080121. Mitä kuuluu ja onko päivällä jotain suunnitelmia?
0: 7 jälkeen meillä puhelimessa Sanoman jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäki käydään läpi vähän viime yön ottelutuloksia. Ja myöskin muuten sitä, että Hollannin päävalmentaja Ronald Koemanhan on eronnut tehtävästään.
1: Okei, Koeman oli kauhea veto. Siis tää pitää
0: mä muistan aikana niin, silloin 90-luvulla aivan
1: hirveä. Kun pallo se ei edes pyörinyt, kun se meni niin kuin sen näki.
0: Kyllä, oliko tekstit. Se muuten jo 80-luku aivan sama.
1: Siis mennään 80-luvulla
0: mennään sinne, silloin oli asiat hyvin, kun niin Hollannissakin pelasi vielä tämä Ruud Gullit.
1: Hän lähti,
0: juu.
1: Itsekseen.
0: Palkanmaksu loppuu siihen.
1: Noniin.
0: Joo, tai niin. Iron Maiden, Run to the Hills, sen jälkeen kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
2: Radio Rock. On paras paikka päällä maan.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkiin.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Klik-klak.
10: Oletko sinä näppäimistö?
11: Klik-klik.
10: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
11: Klik-klik-klak.
10: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
11: Klik-klik-klik-klik.
10: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Klik-klik-klik-klik.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kille te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!
8: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
9: B-lyt.
10: Moro, mitä äijä?
11: No moi, mikäs meininki?
10: Ha, tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdon pyyhkiä, sulat ja polttimot.
11: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
10: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
14: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
13: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Jaa.
13: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
15: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
17: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
16: Bondora! Nonni, se oli siinä.
17: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
16: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
18: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
19: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Tätä on 100% rock.

0: 100% rock.
1: Iron Maiden Run to the Hillsta melkein kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä. Laittakaa niitä ääniviestillä
2: WhatsAppiin 010 80 121.

0: Tämä oli Iron Maiden Run to the Hills ja nyt kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
1: Ja tänään meillä on tematiikkana tuorein ensiksi ja siitä lähdetään sitten meidän kuuluisa joulukuusta alaspäin. Ja tässä on ensimmäinen viesti. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, korporaatio. Se on keskiviikko ja pari päivää ja alkaa piloma. Ei muuta kuin oikein ihanaa kesälomaa teillekin. Nauttikaa ja kuuntelen teitä sitten syksymällä uudestaan suplan kautta. Ikävä on, kun ei aamulla pääse teitä kuulemaan. Oikein kivaa kesää myös kaikille muillekin kuulijoille. Heido!
1: Heido!
0: Heido!
1: Ja suplan kautta kannattaa muutenkin harrastaa kuuntelua. Siellä voi vaikka palata 10 vuoden taakse kuuntelemaan, että kuinka nerokkaita meidän niin kuin ajatuksen juoksutus silloin olikaan. Mä en suostuisi kuuntelemaan

0: käyttää aikaa? Siis onko niitä edes olemassa?
1: En mä usko, että ihan kaikkia. Siis kyllä meidän omissa arkistoissa löytyy varmaan, mutta se, että onko tälle avoimesti suplassa niin vanhoja, niin siihen en usko. En ole kyllä kokeillut koskaan.
0: Ja voi olla, että ei myöskään kokeilla. Vai pitäisikö
1: tai, tai kyllä siellä siis pitäisi löytyä esimerkiksi kyllä se Anneli Auerin niin vierailu, ja siitä on nyt se 10 vuotta
0: niin
1: kulunut.
0: Siellä on niin tämmöisiä irtonaisia, mutta ei ehkä ihan koko niin kuin ohjelman podcasteja
1: joo, kun ei ole tullut käytyä.
0: Ei ollut niin sanotusti tarvitse.
1: Niin.
0: No okei, jatketaan viestien kuuntelulla. Kukapa täällä?
2: Huomenta, korporaatio. Terveisiä täältä Akan Toijalasta. Täällä on menossa kohti työmaata. Heinäkuun eka. Ei voi mennä metsään. Hyvä päivä tulossa. Moi moi.
0: Moi moi.
1: Moi moi.
0: Joo, kyllä se on kun heinäkuuksi vaihtuu, niin kuin eilen puhuttiin, niin heinäkuu on merkittävä. Heinäkuu on merkittävä suomalaiselle ihmiselle kesäkuukautena. Ja päivää.
3: No huomenta. No hei. Tänään kuuluu kyllä taas hyvää, että sehän mä yksin oon. Ihan yksin taas painamassa töitä. Ketään ei oo mun kaveri. Niin, niin toi. Mistä tietää, että on liian kauan tehnyt samaa työtä, kun rupee. En enää puhuta siitä perinteisestä säästä, jos näkee asiakkaan, vaan voidaan puhua vaan, että hei kato, enkä, sä oot uuden auton vaihtanut. Mä kattelinkin, että rupes olla jo vähän ruostetta tosakin. Siinä kohtaa tietää, että sä oot käynyt liian usein sen pihalla ja liian kauan, tai sit sillä asiakkaalla on vaan ollut liian kauan vanha auto. Juu, ja sitten voi jäädä puhumaan varttiksi. Mitäköhän sitä haluaisi tehdä isona? Onks ideoita? Mä luulen, että tää on varmaan ihan hyvä paikka kyllä mun loppusijoituksenakin.
0: Mun mielestä isona kannattaa olla taloudellisesti riippumaton, että siihen mä oon pyrkinyt opiskelemaan, mutta mulla on tää kryptoäkkirikastuminen, niin pakko sanoa, että mä oon ehkä valinnut oikein koulun, mutta mulla ei oltu rehellisiä siinä alussa, että kuinka vittumainen opinahjo tää onkaan.
1: Niin joo, olen ymmärtänyt, että niillä markkinoilla on tässä oltu vähän tällaisessa karhun syleilyssä jo jonkun aikaa.
0: Joo, oikein, joo. Karhumarkkina.
1: Karhumarkkina meneillään.
0: Joo. Ollaanko me valmiita seuraavaan
1: viestiin? Otetaan seuraava viesti.
0: Joo. Hyvää huomenta.
4: Huomenta, korporaatio. Kyllä siellä on 2014 asti ainakin. Olen niitä tässä kuunnellut.
0: Okei.
1: Okay. A-suplassa meidän joo vanhoja juttuja.
0: Joo, kun tuossa äsken ääneen joo mietittiin, että kuinka pitkällä ikään kuin tarkastajan silmät ja korvat ulottuvat, niin sinne näköjään ainakin.
1: Voitte mennä kuuntelemaan, mutta älkää niin kauhean tarkalla korvalla kuunnella, kun siellä saattaa olla epäasiallisuuksia.
0: 2014, eikö me aloitettu 2015?
1: 2015, joo, että siellä näitä tosi vanhoja sitten näköjään.
0: Niin justiin.
1: Joo. Katos vaan, enpä tiennyt.
0: Enkä sano muuten mitään.
1: Joo.
0: Eiköhän me jatketa eteenpäin.
1: Jatketaan eteenpäin, joo. Kiitoksia viesteistä. Otetaan tässä
0: kiitos
1: Volbeat ja kappale on Lola Montes.
0: Se on kiva.
5: Radio Rockin korporaatio. Puhun niin totta kuin osaan.

0: Volbeat, Lola Montez, tulossa Nightwish ja tulossa Metallicaa, sitten uutisia. Ja uutisten jälkeen soitellaan Sanomien jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäelle. Puhutaan viime yön ja tietysti alkuillan ottelusta Norsulurannikko. Mielenkiintoisia pelejä on pelattu ja yksi itse asiassa on vielä käynnissä, Meksiko-Ecuador.
1: Joo, ja tämähän alkoi vähän myöhässä. Neljät piti alkaa, mutta viideltäkö se alkoi?
0: Juu, sitten? Kun oli myrskyä.
1: Joo, kyllä mä sanoin, että on niin paperista tehty nykyään. Muistatko 82?
0: Juu, nämä Espanjan MM-kisat, jossa niin, Italia voittiin.
1: Sehän oli koko ajan yhtä myrskyä. Mm. Silti, herran jumas, ja siellä pelattiin.
0: Siellä pelattiin sen aikuiset pelaajat, ne eivät myrskyssä kaatuilleet. Karl-Heinz Rummenigge, Paolo Rossi ja nämä, niin voi voi.
1: No Rossi kyllä kaatusi.
0: Niin,
1: sehän mutta oli vähän hintää.
0: Kärkimiehen vähän kuuluukin
1: aivan
0: kaatua.
1: Niin, sä,
0: joo, ei niitä vapapotkuja muuten saa.
1: Juuri näin äijä haistopelinä. Mm.
0: Nightwish ja Metallica ja sitten uutiset.
2: Radio
3: Rock.
4: K-Auto, miten voi?
5: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
4: Jaha, päiväunilla vai?
5: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
6: On merkkihuoltoa yli 5B-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
8: Meri tiesi, kenet valitsi.
9: Meen edeltä.
8: Pelastetaan maailma.
10: Älä Vajana!
7: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
11: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta-9. elokuuta.

0: 12,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
6: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Laura ja kesäpojat.
4: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Tiimissäni on nyt 2 apulaista, joita en pyytänyt.
5: Mä olen edelleen läsnä.
6: Ja minä tarkkailen tilannetta.
4: Tilanne ei vaadi tarkkailua. Ei.
7: Päivää.
5: Kato, Joel!
4: Ei enää.
7: Olen uusi apulainen Hokka. Joel Hokka.
4: Mm-hmm.
7: Minulle kerrottiin, että täällä on tarve energiselle läsnäololle.
4: Kuka kertoi?
7: En muista.
4: 3. apulainen. Tapaus ei etene. Ainoastaan huoneen lämpötila nousee.
3: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukana ovat nyt Olli Herman, Esa Holopainen ja Joel Hokka. Kuka ilmestyy huomenna?

0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Metallica, Sad But True, johdattaa meidät kohti uutisia. Uutisten jälkeen puhutaan jalkapallosta.
2: Se on just näin.
1: Sitä on pelattu taas illalla ja yöllä. Mutta antaa nyt Metallicaa soittaa, kun he niin hyvin sitä osaa.
2: Joo, ja kato, Lassekin osui tuohon rumpukalvoon.
1: Kyllä, moneen kertaan vielä.

0: Metallica ja Sad But True. Tulossa uutisia uutisten jälkeen Within Temptation. Ja sitten soitellaan Sanoman jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäelle ja puhutaan vähän jalkapallon MM-kisojen viimeinen ottelutuloksista. Mielenkiintoisia pelejä ollut ja laulukuoroon on lähdetty muun muassa länsinaapurimme Ruotsi. Ruotsin pelit ovat päättyneet.
1: Vai pitäisikö yllättää, että käytetään edellisen kauden tähdet sisältöä ja perattaisi, mitä kausi toi tullessaan?
0: No se olisi aika yllätys.
1: Se olisi yllätys. Katsotaan, kuin käy. Kannattaa jäädä kuulolle.
0: Ensin uutisia.
2: Radio Rock.
3: Halo?
4: Moi. Kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
2: Hei Persilja, moi Meirami. Osta jo salaatin, sen...
1: Sen oksasen, ostin sen.
2: Sinisen, punaisen vai eriäisen?
1: Sen friseen.
2: Siis punaisen.
1: Sen.
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000

0: suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
1: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
2: Sellainen on Puuhamaa.
3: Muumismuuch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
9: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Okay, eli vain yksi appi.
12: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
15: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
16: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
15: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
17: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Keski- ja Etelä-Eurooppaa kurittaneet hurjat helteet ovat siirtyneet kohti itää. Unkarissa koettiin eilen mittaushistorian lämpimin lukema, kun lämpötila nousi Pohjois-Unkarissa 42 celsiusasteeseen. Ennätys rikkoutui myös Tšekissä, jossa mitattiin sunnuntaina 41,9 astetta. Mittaushistorian lämpimin päivä on viime aikoina koettu myös Tanskassa ja Ranskassa. Lisäksi kesäkuun lämpöennätys on rikkoutunut ainakin Itävallassa, Iso-Britanniassa, Alankomaissa, Sveitsissä ja Espanjassa. Venäjä on päättänyt sulkea rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoillaan. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS, jonka mukaan kyse on rautatieliikenteen rajanylityspaikoista. Sulut koskevat kaikkia henkilö-, rahti- ja tavaraliikennettä. Venäjä ei kuitenkaan ilmoittanut sulkemansa Buslovskajan eli Loukon rajanylityspaikkaa, jonka vastinpari Suomen puolella on Vainikkalan raja-asema. Rajanylityspaikan läpi kulkee suuri osa Venäjän ja Suomen välisestä rahtiliikenteestä. Euroopan suurmaista kenties isoimpana suosikkina jalkapallon MM-turnaukseen lähtenyt Ranska eteni 16 parhaan joukkoon vakuuttavasti viime yönä, kun Ruotsi kaatui maaleen 3-0. Maaleista kaksi teki Ranskan supertähti, kapteeni Kylian Mbappé. Turnauksen mustahevonen Norja löi norsunluurannikon Erling Haalandin 2-1 voittomaalilla.
18: Radio Rockin uutiset tuo

0: Viljas.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomi Smooths.
2: Keskiviikko näyttää Forecan mukaan suuressa osassa maata aurinkoiselta. Maan länsiosissa sekä Lapissa voi tulla paikallisia sadekuuroja. Myös ukkonen voi jyrähdellä. Hellelukemiin saatetaan yltää aurinkoisilla alueilla maan lounaisosissa. Muualla maassa lämpötila on laajalti 20-25 asteen tuntumassa. Lapissa lämpötila jää 15-20 asteen tuntumaan.
1: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomi Smooths. Yksin oikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
3: Siinä uutiset. Täällä Harri Moisio, Kim Sainio.
4: Aletaanko olla lähempänä puhelua?
3: Kyllä. Me soittelemme kohta Tuukka Kotimäelle, Sanoman jalkapalloasiantuntijalle. Puhutaan viime yön otteluista MM-kisoissa. Draamaakin on sisältynyt. Ronald Koeman, Hollannin päävalmentaja, on ilmoittanut eroavansa hommistaan. Tämä ihan kohta. Otetaan Within Temptation sitä ennen.

0: Jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäki, oikein hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: MM-kisoissa on taas pelattu mielenkiintoisia pelejä ja tämähän on ollut pohjoismaalaisittain hyvin merkittävä, voiko sanoa vuorokausi. Eli siellä on sekä Norja että Ruotsi ollut pelissä mukana. Norja selviytyi jatkoon, itsekin tuli tuota peliä katsottua, eli sen verran mukavasti näin aamutyöläisen kannalta tuo peli alkoi. Norsulurannikko Norja, 1-2. Oliko mitään yllättävää?
1: Ei sinänsä ollut. Toki matsi oli aika odotetun tiukka, odotettu ympäripyöreä. Lähtökohdathan oli aika tasaiset. Norja oli lievä suosikki ja voitti 2-1, joten siinä mielessä ei ollut mitään yllättävää. Toki ehkä se kertoo Norjasta kaikkein eniten, että mun mielestä esitys ei heiltä ollut mikään paras. Heillä jäi vähän ehkä piippuun, jäi vähän reserviikin, mutta silti he voitti suhteellisen kovan norsulurannikon, että silleen pohjoismaisena maana aika kova temppu. Ja nythän heitä ottaa Brasilia sitten seuraavana. Et siinä on kyllä aika herkullinen ennakkoasetelma luvassa. Brassit ei ole ollut missään parhaassa vireessä ja Norja pystyy tosiaan vielä parempaan tuosta. Niin kuka tietää, kuinka pitkälle ne painelee. Mutta ei toi matsi Norja-norsulurannikko, niin siinä vaihteli momentum. Molemmat joukkueet piti vähän vuorotellen palloa. Olisi voinut päättyä pelitapahtumiin näin mun mielestä kummin päin tahansa, mutta sitten vanha kunnon Erkka Haaland, 85 minuuttia kaveria ei näkynyt yhtään missään, teki sen kuuluisen katoamistemppunsa, kunnes sitten voittomaali 86 minuutilla. Mutta sitä hän tekee. Ei hän kiinnosta pallokosketusten määrä tai syötten määrä tai mitään. Hän ilmestyy silloin paikalle, kun tarvitaan, ja norjalaiset pääsivät soutaan, ja viikinkin soutuu taas kerran.
2: Ja Haaland myös reagoi yhteen melkein koko kentän mittaiseen spurttiin, naurahtamalla spurttin jälkeen, että mikä helvetti häneen nyt meni. Tehän tämmöisiä suorituksia tässä kohtaa peliä enää pitäisi tehdä, että mehän johdetaan jo 2-1. Haaland on mielenkiintoinen hahmo, yhtä mielenkiintoinen kuin pelin aaltoilevuus, niin kuin äsken totesit, niin tosi mielenkiintoinen peli katsojan kantilta.
1: Ehdottomasti, joo. Ja siis silleen just kiva peli siitä, että kun tunne, vaikka ei nyt klassikoksi noussut, mutta näissä kisoissa on ollut niin merkittävästi se pelin kuvaa se, että toinen joukkue vaan pitää palloa ja toinen puolustaa matalassa puolustusmuodossa ja toinen yrittää sitten ratkoa sitä, hakata päätä vähän siihen tiiliseinään. Niin siksi eilinen oli kiehtova peli siitä, että siinä oikeasti vaihteli se pallohallinta ja vaihteli ne hyökkäysvuorot. Ja molemmat oli niin kuin toinen niskan päällä välillä, toinen niskan päällä sitten ja sitten taas mentiin. Niin siinä mielessä oli jotenkin sääli. Siinä oli kaksi jengiä, jotka olisi molemmat kyllä niin kuin tälleen futisromantikkoriin halunnut jatkoa, mutta näin se menee. Toinen vaan voi jatkaa.
0: Meidän pohjoinen naapuri jatkaa siis 16 joukkoon, sen sijaan läntinen naapurimme Ruotsi ei jatka. Ranska oli aika suvereeni lukemin 3-0 ja Kylian Mbappé teki tuossa ottelussa 2 maalia. En ole peliä nähnyt sekuntiakaan, se tuli minulle hyvin viheliäiseen aikaan, mutta ainakin lehtitietojen mukaan tämä on ollut aika selvä peli.
1: Se oli kyllä niin selvä, siis varmaan näiden kisojen, no en tiedä, ihan selvi, Saksa kuran saa haastaa, mutta ihan oikeasti ei kauas jäänyt kyllä toi. Et kyllä 3-0 lukemat jopa mairittelee Ruotsia, että mä katsoin ton koko pelin luonnollisesti ja tuli vähän mieleen se huuhkajien harjoitusmatsi Saksaa vastaan tuossa ennen MM-kisojen alkua, että tasoero oli ihan valtava. En mä niin kuin sanoisi, että Ruotsi ei mitenkään oli umpi surkea, niille ei vaan yksinkertaisesti riittänyt. Et ne roikku siinä eka 25-30 minuuttia tuloksellisesti mukana, mutta jo ennen Ranskaa avausmaali Ranskalla oli pari tolppaa, useita läheltä piti paikkoja, ja Ruotsi yritti kilpikonnan puolustus, mutta ei se vaan kestänyt. Et enemmän oli Ranskan hyvyyttä, toi on ihan järkyttävän kova tuo niitä nippuja. Kyllä mä mietin, kun mä otan peliä katsoa, että kuka tai mikä hitto ton jengi oikein näissä kisossa pysäyttää. Et varsinkin kun tuntuu, että nyt toi Ranska on semmoinen, että Didier Deschamps aikaisemmissa kisoissa on ollut semmoinen aika nihilistinen, pragmaattinen. Vaikka on ollut hyökkäystähtiä, niin otetaan iisisti. Ei lähetä liikaa pojat hyökkäämään. Ja nyt tuntuu, että ne lukot on jotenkin avattu. Et nyt saa pojat pelata ja nyt saa pojat hyökätä. Niin kyllä se niinku aika hurjat yhdistelmät vaikuttaa. Ruotsi sai mitä ansaitsi.
2: Jos ennen peliä ymmärsi oikein, niin tuossahan kyllä kaavaatiin Ranskalle vielä huomattavan paljon kovempaakin voittoa tuloksellisesti, että Ruotsi saa olla kyllä tyytyväinen siihen, että se oli vain 3-0.
1: No saa joo olla. Toki se nyt on sitten taas ihan lillukan varsia, että onko sillä mitään väliä, onko se 3-0 vai 6-0, mutta bottom line on se, että ei pienintäkään palaa. Ja sitten kun Ranska johti 2-0, niin ne jo otti jalkaa kaasulta ja kävi vielä läpsyttelemässä yhden maali. Että jos nyt tässä joku aamukuuntelija haluaa katsoa highlightteja vielä, ei ole

0: nähnyt peliä, niin kyllä mä jo ihan pelkästään Ranskan Mike Oliseen takia suosittelen sitä. Et mulla tuli viime yönä sellainen pikkupoikamainen fiilis oikeasti, kun mä katsoin tota, harvoin nykypäivän tässä rahalla marinoidus huippuputiksessa enää tulee sitä, mutta katso Ranskan pelintekijä Oliseen pelaamista, niin siinä on jotain, ihan oikeasti jotain samaa, mitä vaikka Messissä oli silloin Prime Barca-aikoina. Tuntuu, että tekee kentällä ihan mitä haluaa, näkee asiat, mitä muut ei näe, ja siitä voi katsoa. Paino sivusaksarin 15 metristä tolppaa ja syötti 2 maalia ihan kuin tyhjästä. Semmoisista väleistä, mikä niin kuin näytti, että ei noin välit ole auki, mutta jätkä uitti ne pallot niistä. Niin mun väite on, että se on maailman paras jalkapallolija tällä hetkellä, jopa Pappeen parempi.
1: Totta kai sulla tuli pikkupoikamainen olo, koska sä saat katsoa urheilua läpi yön.
0: Äläpä viitsi.
2: Joo, ja sitten oli kolmas ottelu vielä, joka on juuri päättynyt, alkoi tuntia myöhemmin, mitä piti alkaa, eli Meksiko-Ecuador 2-0, siinäkään nyt ei vissiin mitään epäselvää ollut.
0: No ei, mutta se oli kyllä ennakkoon semmoinen, että mä ajattelin, että se on tosi pienten marginaalien peli ja se voi mennä kummin päin vaan, niin siihen nähden niin oli, Meksiko oli tosi kova, ne ei ole päästänyt maaliinkaan näissä kisoissa vielä, mutta Ecuador oli vaisu ja päästi 2 aika helppoa maalia, vaikka niiden puolustuksen piti olla se ihan hiton kova. Niin kuin Meksikolle iso hatunnosta tosta ja lopulta oli aika selvät sävelet. Ja tästä jo vähän, jos pikkusen mennään taas asioiden edelle. Toki Englannilla on tänä iltana 7 Suomen aikaa se Kongon demokraattinen tasavaltuutettu, oletan, että se hoitaa. Niin sitten on olisi Meksiko-Englanti ja samalla Azteca-stadionilla, niin siinä voi kyllä, mä taisin tästä viikko sitten vähän maalailla, niin siitä saattaa Englannin oikeasti tulla hikki.
1: Okei. Joo, samaa mieltä Kongo hoitaa tänään.
0: Joo, Meksiko-Kongo sitten.
2: Kyllä. Mutta hei, yksi juttu vielä ennen kuin lopetellaan. Tänään aamulla on uutisoitu, siis Suomen aika aamulla uutisoitu, että Ronald Koeman jättää Hollannin päävalmentajan pestin. Tuukka Kotimäki, tämä ei liene mikään erityisen suuri yllätys.
0: Ei mikään yllätys ja ainoa oikea päätös. Mäkin taisin tuossa Hesarissa ränttäillä eilen, että Koemania pitää, hän ei saa nähdä enää lähelläkään Hollannin maajoukkuetta. Nyt eikä enää millään jatkostinteillä tulevina vuosinakaan, että putista voi palata monella tavalla, mutta se miten Koeman on niin kuin tappanut Johan Cruyffin perinnön tuossa maassa ja niin kuin siellä on kuitenkin hyviä yksilöitä hyökkäysluottosporukkaa, niin hän pistää heidät pelaa tuommoista bunkkeripalloa, niin nyt tuli ihan ansaitusti noota ja ihan ansaitusti potka.
1: Hesari, se on kyllä kova ränttää. Niin. Se on saatananen ränttää rajusti.
2: Tuukka Kotimäki, tänään jännitetään tosiaan Englannin ja Kongon välistä peliä. Siis se alkaa 7 meikäläisten aikaa, niin tämähän tarkoittaa sitä, että tämmöinen aamutyöläinenkin voi oikein katsoa tuon ottelun.
0: Niin, no tuossahan tulee jo siis saakeli ruuhka voi ihmisillä kiire, kerkeekö edes telkkari ääreen ja hämmentävän aikaa. Ja vielä Englannissa on paikallista aikaa 5 iltapäivänä.
2: Hyvänen aika, joo. Mutta hei, kiitoksia näistä analyyseistä tässä vaiheessa ja palaamme asiaan.
0: Näin me teemme, kiitos.
2: Moi.
3: Radio Rockin korporaatio. Sigma.
2: Kiitoksia Tuukka Kotimäelle näistä analyyseistä.
1: Jos sä muuten Englannin peli haluat nähdä vieläkin aikaisemmin kuin 7, niin matkusta Lontooseen, kato, tosiaan se alkaa 5.
2: Just näin.
1: Että niin kuin sit saa enemmän nukuttua kuin Jos ajattelee sitä niin.
2: Jos matkustaa nyt Australiaan, niin sit sen näkee vielä aikaisemmin.
1: Se on
2: nyt ei taida enää ehtiä.
1: Ei.

0: Rainbow in the Dark. Mä puhuisin ihan pölhöjä äsken.
1: No aivan höpöjä. Joo. Ja mä sanoin, että juu.
0: Jos lähtee nyt Australiaan, niin tuon Englannin Kongon demokraattinen tasavaltaottelu, niin...
1: Se on mennyt jo.
0: Niin se on mennyt jo. Se on ajat sitten jo mennyt, kun siellä ollaan päivää edellä. Mutta pakko lähteä sitten, jos niin kuin tosiaan Kim Sainion teoria, se on mainio, jos haluaa nähdä tuon Englanti Kongon demokraattinen tasavaltaottelun vähän jo etukäteen, niin kannattaa mennä Lontooseen, koska kyllä, siellä se alkaa paikallista aikaa 5:00, täällä vasta 7:00.
1: Ja niin, jotenkin tuntuu, että siinä voisi säästää tehokkaastikin, jos vielä olisi Concordea.
0: Mm. Niin totta.
1: Niin ottaisi siinä
0: Amerikkaa.
1: Niin.
0: Ja siellä näkisi vielä aikaisemmin.
1: Jumalaa vita. Mm.
0: Se oli muuten yksi suurimpia ihmeitä ja osoitus siitä, kuinka pieneksi maailma on käynyt, kun oli tämä Live Aid-konsertti. Oli Lontoon Wembleyllä ja sitten samana päivänä siellä Philadelphiassa.
1: Joo.
0: Niin Phil Collins, niin hänhän esiintyi molemmissa konserteissa, ja se oli jotain niin mieletöntä, kun hän oli Lontoossa esiintynyt, niin Concordella hänet lennätettiin Philadelphiaan, ja hän esiintyi siellä vielä samana päivänä. Se
1: ihanan
0: oli jotain aivan uskomatonta.
1: Aivan mielisääristä.
0: Mutta silloin ei vielä nämä Concordet, nämä ei saastuttanut niin kauheasti.
1: Eikä tippunut,
0: niin.
1: Eikö siellä tullut Concordessa joku osa meni turbiiniin?
0: Oli joo, ja se ei ollut nousuvaiheessa vai missä se olikaan?
1: Joo, mun mielestä se oli nousuvaiheessa
0: joo,
1: kyllä.
0: Joo, se lysti loppuun.
1: Se oli huono homma, mutta se onneksi siinä... matkustaja oli vaan 100 jotain.
0: Joo, siis se, eikö se ollut joskus 2000-luvun alussa, kun tämä homma sitten loppui?
1: Jep, kyllä näin on.
0: Ja sehän oli, kun eikö näitä ollut kahdella lentoyhtiöllä, nämä nyt tulee vähän tälleen hatusta, Air Francella ja British Airwaysilla,
1: no
0: oli Concordea. Ja kummallekin tämä oli ollut jo vähän pidempään kannattamatonta liiketoimintaa.
1: Kyllä, ja jos on ihan oikeassa, niin se on ollut sitä alusta asti.
0: Niin on, että oli enemmän tämmöinen brändiarvoa kiillottavaa, että meillä on tällainenkin kone.
1: Jep.
0: Joo.
1: Vähän niin kuin Radio Rockin korporaation brändiarvoa kiillottaa se, että me tehdään tätä
0: just
1: sun
0: näin
1: kanssa.
0: Megadeth, Puppet Parade ja sen jälkeen urheiluutisia.
2: Radio Rock.
3: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No,

0: Mutta mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin.
0: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
0: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Ihmisenä maku.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
3: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva.
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
15: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
16: Tätä on 100% rock.

0: Megadeth ja Puppet Parade, nyt urheiluutisia, niiden jälkeen Him, Wicked Game. Täällä Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatio kello 11. Tulossa ennen 8 myös Poets of the Fallia ja Guns N' Rosesia. Oikein hyvää huomenta ja heinäkuun ensimmäistä päivää.
1: IS-urheiluutiset.
2: Otto Virtanen eteni toiselle kierrokselle Tenniksen Wimbledonin miesten kaksinpelissä. Virtanen voitti yhdysvaltalaisen Ben Sheltonin erin 3-2. Shelton on maailmanlistan 5. ja hänet oli sijoitettu turnauksessa 4. Virtanen tienaa voitostaan 126 000 puntaa, eli noin 146 000 euroa. Hän kohtaa toisella kierroksella brittiläisen Arthur Fein. Euroopan suurmaista kenties isoimpana suosikkina jalkapallon MM-turnaukseen lähtenyt Ranska eteni 16 parhaan joukkoon vakuuttavasti viime yönä, kun Ruotsi kaatui maaleen 3-0. Maaleista kaksi teki Ranskan supertähti kapteeni Kylian Mbappe. Turnauksen mustahevonen Norja eteni jatkoon, kun se voitti norsunluurannikon luvuin 2-1. Norja siirtyi ensimmäisellä jaksolla johtoon Antonio Nusan maalilla. Toisella jaksolla Amad Diallo toi norsunluurannikon tasoihin, mutta tähtihyökkääjä Erling Haaland varmisti Norjalle voiton. Norja kohtaa neljännesvälierissä Brasilian. NHL-seurat Florida Panthers ja New Jersey Devils solmivat merkittävän pelaajakaupan. Hyökkääjät Evan Rodriguez, Jesper Bukvist ja Ben Steves siirtyvät Floridasta New Jerseyin. Florida saa vaihdossa maalivahti Jacob Markströmin ja hyökkääjä Angus Cruikshankin. Panthers hankki myös maanantaina maalivahti Akira Schmidin Vegas Golden Knightsista. Estejuoksija Topi Raitanen palaa kilpailemaan pitkän tauon jälkeen. Raitanen osallistuu Joensuun GP:n 800 metrin kisaan. Hän loukkaantui harjoituksissa viime vuoden toukokuussa, eikä kisannut viime kaudella ollenkaan. Raitanen voitti Euroopan mestaruuden 3000 metrin estejuoksussa Münchenissä vuonna 2022.
1: Lisää urheiluutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
0: Siinä Ilta-Sanomien toimittamat urheiluutiset. Tämä on Him, Wicked Game. Kello on 7.34.

0: Him, Wicked Game. Seuraavaksi Poets of the Fall ja Carnival of Rust.
1: Voidaanko hetken juhliin nimittäin minua onnitellaan hurraa huudoin?
0: Ahaa.
1: Heidikin on studiossa ja varmaan luontaisesti...
0: Mä en ole yhtään hurrata häneltä vielä kuullut, mutta...
1: Ei joo, mutta on ollut, mä oon pitänyt tämän nyt itselläni vaan tämän tiedon. Mut hurraa, ja sitten onnitteluteksti kuuluu näin. Olet nyt tasolla superstar.
0: Oi!
1: Ja olet aktivoinut uusia etuja. Mä olen nimittäin Zalandon eksklusiivinen... etukoodeja ansainnut asiakas.
0: Toi on kova.
1: Jolla on tuorein lasku maksamatta, mutta mä oon selvästi onnistunut tässä superstar-tittelöinnissä, vaikka maksusuoritus vielä laahaa perässä. Miltäs nyt teistä tuntuu?
0: No,
1: siis
0: tavallaan,
1: haluan tietää ennen kaikkea.
0: Siis mä olisin kateellinen, ellei no, mulla olisi nokitettavana jotain.
1: Mitä
0: No,
1: oot sä joku niinku... Mitä?
0: No kato, näitä ei oikeastaan nyt ole ihan
1: mutta
0: samalla tavalla.
1: Mutta Zalando-hommia
0: sulla? Ei ole Zalando-hommia, ei.
1: Vaan olisi ollut muutenkin tyylimoka, niin kuin, että saisi tullut joo, nyt ei, niin kuin
0: aivan. Tämä ei ole Zalando-hommia ollenkaan, vaan mähän olen nyt ensi viikolla, kun alkaa loma, niin olen lähdössä tuonne Skotlantiin.
1: Oletko sinä joku ritari?
0: No, sieltä on, no siis...
1: Siellä on kyselty.
0: No sieltä on vähän kyselty, mutta mä olen sanonut, että en mä voi oikein vielä olla teidän ritari, kun mä en ole siellä... hotelli Jorojäljessäkään Joroisella käynyt, ne jotka ovat nähneet tämän kuppilat kuntoon, jossa oli tämä Jorojälki, niin tietävät mistä puhun. Anteeksi, oli hotellit kuntoon silloin.
1: Joo, kyllä. Joo.
0: Mutta sen sijaan mä olen saanut kuule hotelleista puheen ollen Edinburghista viestin. Niin tiedätkö mitä? Mua odotetaan siellä jo.
1: Onko sul tämmönen, tää on legendaarinen.
0: Tässä lukee, tää on nyt englannin kieltä, että Dear Harry.
1: Yes.
0: We look forward to welcoming you. He oikein niin kuin odottaa, että saavat toivottaa mut tervetulleeksi.
1: Joo, ja sä voit kuvitella.
0: Vielä. Our team is looking forward to welcoming you to Edinburgh.
1: Se on tiimi
0: koko tiimi
1: vaan.
0: Odottaa mua siellä jo.
1: No okei, pakko sanoa, että vaikka mun mielestä toi superstar on vieläkin ihan ok, mutta kyllä se hävii tolle, koska mä en nyt näe Zalando-tiimiä missään.
0: Niin kun mä ensi viikolla olen siis sinne menossa, niin tää tuli eilen tää viesti. Mikä päivä eilen oli? Eilen oli tiistai.
1: Niin.
0: No, eilen sain tämän viestin. Niin kuin siis, ne odottaa mua jo, että mä viikon päästä siellä olen.
1: Toi on todella kova. Eikö ja onko heillä ihan niin kuin oma tiimi, joka tekee vaan tuota odotusta?
0: Joo, siellähän on tässä hotelliketjussa niin kuin on tämmöinen niin kuin odottava tiimi.
1: Joo. Et kun on, no mä en koita missään nimessä nokittaa, koska toi on kova, mutta kyllä tämä susta varmaan tuntuu, näköjään tämä on niin kuin kilpailu, kummasta tuntuu pahemmalta toisen. Mulle kerrotaan myös, että saan kutsuja tapahtumiin.
0: Oho. Joo.
1: Mulla on, jos mä haluan höpötellä, niin mulla on priority asiakaspalvelu käytössä.
0: Ai, sulla on sellainenkin.
1: Sekä. Okei, toikin lähetti viesti, mutta se ei kuulu tähän. Mulla on... ilmainen priority-toimitus, jos mulla on oikea priority-olo.
0: Voi hyvä.
1: Mä saan semmoisen. Plus Volt Plus ilmaiseksi, jota maksan tällä hetkellä.
0: Jaha.
1: Et niinku, mut kyllä mä silti sanoin, että toi on tosi päheä toi sulle tarjoiltu, niinku käytännössä sua aateloidaan tällä hetkellä.
0: Juu.
1: Tai he ovat jo aateloineet.
0: Mulla on täällä paljon puhelinnumeroita ja sähköpostiakin, että jos mä haluan jotain niinku viesteihin lähettää, niin sekin onnistuu.
1: Okei. Okay. Savannahille, koska etunimellä...
0: Gillian Mylles, hän on tämmöinen generaalinen johtaja, manageri, general manager tässä lukee.
1: Ootko sä laittanut heille mitään viestiä? I appreciate tätä teidän viestiä.
0: Sille, kiitos viestistä tänne. Et olen tosi otettu siitä, että koko tiimi odottaa.
1: Tosi paljon. Ja otat itsestä tässä kuvaa, missä niin taputat tuo, tai video, missä taputat rintaan.
0: Täällä tullaan kyllä, että vielä kun saadaan hommat tässä tällä viikolla hoidettua.
1: Niin. Ja sitten yrität niin kuin laajentaa sitä sillä, että onko perheellä kaikki hyvin siellä.
0: Nyt Powers of the Fall.
2: Radio Rock.

0: Ylelle. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota easy
9: ja nauti edelleen. Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
11: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
12: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
13: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
14: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Veikkaus.
16: Munkin pitäisi taas pestä auto.
17: Tarviiko apua?
16: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
17: Pois alta!
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
19: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Carnival of Rust ja Poets of the Fall. Kello on 7.51 täällä Radio Rockin korporaatio Harri Moisio, Kim Sainio.
1: Tosi kaunista huomenta. Säähän on tulossa täyskäännös, joten tämä on viimeinen hetki toivottaa kaunista huomenta.
0: Eikö tänään ole kuitenkin melkein helle vielä?
1: On helle, koska joo, on painosta, on painava keli.
0: Nautitaan niin kauan kuin voidaan.
1: Just näin, täyskäännös tulos, joten voi alkaa kyynelehtimään.
2: Radio Rockin korporaatio. Jos ei jaksa, niin koittakaa vaan jaksaa.
0: Kyynelehtimisestä puheen ollen Don't Cry kehottaa Guns N' Roses.
1: Se oli nopea reagointi, kyllä. Ennen se oikein kerennyt aloittaa.
0: Tämän jälkeen tulossa uutisia. Uutisten jälkeen Nightwishia, Stratovariusta ja me puhumme viimeisestä lankapuhelusta.
1: Kyllä vaan, se suoritettiin eilen.

0: Guns N' Roses, Don't Cry. Nyt uutisia, uutisten perään Nightwish, Alpenglow. Sitten puhumme aiheesta, jota eilenkin käsiteltiin, eli viimeinen lankapuhelu Suomessa. Spekuloimme, kuka sen mahtaa tehdä. Se on tiedossa.
1: Joo, Suomessa siis soitettiin tiistaina eilen tiettävästi maan viimeinen kaupallinen valtakunnallinen lankapuhelu. Näin tiedottaa Elisa, mutta nyt meillä on nimenomaan tämä kaksikko.
0: Halo, kuka soitti? Eikö se ollut muuten joku, kenen mainos se olikaan? Kuka soitti? Oliko se Fonecta Finder tai joku tämän tyyppinen?
1: En ole ihan varma, mutta tämä 059 oli, että kuka tuli.
0: Kuka tuli, joo.
1: Ennen kuin me nostalgisoidaan enemmän, niin pysytään tässä faktassa, että eilen on viimeinen.
0: Mulle vaan tulee joku helvetin ryhmäiseksi sessio tuossa mieleen. Kuka tuli? Kuka nyt jo tuli?
1: No, ja sitten kaikki osat, Harri.
0: Niin. Jätkä tulee tänne vapaamielisten bileisiin ja tulee heti. Nyt uutisia.
2: Radio Rock.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei. Okay.
4: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
3: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
11: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
12: Se on yllätys, arva!
11: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
12: Kyllä, ja hyvät kengät.
11: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
13: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Munkin pitäis taas pestä auto.
15: Tarviikko apua?
14: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
15: Voi salta!
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Venäjä on päättänyt sulkea rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoillaan. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS, jonka mukaan kyse on rautatieliikenteen rajanylityspaikoista. Sulut koskevat kaikkia henkilö-, rahti- ja tavaraliikennettä. Venäjä ei kuitenkaan ilmoittanut sulkemansa bus-

0: Plovskajan eli Loukon rajanylityspaikkaa, jonka vastinpari Suomen puolella on Vainikkalan raja-asema. Rajanylityspaikan läpi kulkee suuri osa Venäjän ja Suomen välisestä rahtiliikenteestä. Venäjällä ennätysmäärä ihmisiä on hakenut tietoa siitä, milloin sota Ukrainassa päättyy, kertoo venäläinen oppositiomedia Medusa. Haku tehtiin Venäjän suosituimmassa hakukoneessa Yandexissa viime viikolla yli 137 000 kertaa. Medusan mukaan määrä on sota-ajan korkein yhden viikon aikana. Hauista 13% tehtiin Moskovassa ja Pietarissa. Hakujen määrä on kasvanut samaan aikaan, kun Ukraina on tehnyt drooni-iskuja eri puolille Venäjää. Euroopan suurmaista kenties isoimpana suosikkina jalkapallon MM-turnaukseen lähtenyt Ranska eteni 16 parhaan joukkoon vakuuttavasti viime yönä, kun Ruotsi kaatui maalein 3-0. Maaleista kaksi teki Ranskan supertähti, kapteeni Kylian Mbappé. Turnauksen musta hevonen Norja löi norsunluurannikon Erling Haalandin 2-1 voittomaalilla. Eurojätit Saksa ja Hollanti putosivat turnauksesta edellisyönä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomismoots.
0: Keskiviikko näyttää Forecan mukaan suuressa osassa maata aurinkoiselta. Maan länsiosissa sekä Lapissa voi tulla paikallisia sadekuuroja. Myös ukkonen voi jyrähdellä. Hellelukemiin saatetaan yltää aurinkoisilla alueilla maan lounaisosissa. Muualla maassa lämpötila on laajalti 20-25 asteen tuntumassa. Lapissa lämpötila jää 15-20 asteen tuntumaan.
2: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomi Smooths. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.

Ilta-Sanomille kiitokset uutisista. Tämä on Nightwish ja Alpen Glow. Se on 5 minuuttia, eli aamu 8. Hyvää huomenta. Eletään heinäkuun ensimmäistä päivää vuonna 2026. Merkiltään tämä nimenomainen päivä on keskiviikko. Harri Moisio, Kim Sainio täällä Radio Rockin korporaatiossa kello 11. Tulossa Stratovariusta, tulossa Linkin Parkia, tulossa ACDCtä. Puhutaan myös viimeisestä lankapuhelusta. Se on Suomessa eilen soitettu. Voidaan tänään puhua myös Putinin superjahdista, joka on havaittu Tanskan rannikolla. 80-metrinen superjahti Graceful on kuulemma Vladimir Putiniin yhdistetty jollain tavalla. Ehkä siitäkin, mutta nyt Nightwish, Alpen Glow.

0: Alphenglow ja Nightwish. Minä sain eilen puhelun, mutta arvatkaas mitä, se ei ollut lankapuhelu.
1: Joo, sinä et kuulunut niihin kahteen onnekkaaseen, nimittäin lankapuhelimeen puhuivat Elisan toimitusjohtaja Topi Manner sekä Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki. Nyt me ollaan vähän inutettu tätä, että ketkä ovat tämän viimeisen lankapuhelun suorittaneet. Hetken kuluttua me kerromme, mitä puhelussa käytiin läpi.
0: Tärkeitä puheluita.
1: Ja siis johonkin puoli 11 asti niin kuin herutellaan tällä ja sitten, no ei pidä oikein mitään. Säästä varmaan.
0: Nämä on isoja juttuja. Mulla on kyllä sellainen olo, että tämä ei tule jäämään, tämä viimeinen lankapuhelu, ihan samalla tavalla historiaan kuin se Mihail Gorbatšovin aikanaan nokialaisella, muistatko, kun hän Helsingissä oli ja soitti sillä, mistä tuli tämä luurin lempinimikin Gorbaluuri, kun hän soitti Moskovaan ja ihmetteli, että oho, on tämä hieno homma.
1: Mä kyllä ajattelen samansuuntaisesti, voi olla, että se napsun jää alempaan kategoriaan, mutta tärkeäseen.
0: Kyllä. Stratovarius Eagleheart jatketaan viimeisellä puhelulla sitten sen jälkeen.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Eagleheart ja Stratovarius sitten viimeiseen puheluun, lankapuheluun.
1: Yes. Nyt meillä on pihvi käsissä, nimittäin Suomessa soitettiin eilen viimeinen maan kaupallisista valtakunnallisista lankapuheluista. Tämä on Elisan oma tiedoitus ja nämä kaverit, jotka ovat puhelua suorittaneet, Elisan toimitusjohtaja Topi Manner ja liikenne- ja viestintäviraston Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki.
0: No niin.
1: Se, että nämä veijarit ovat päässeet viimeiseen jubailuun, niin varmaan kiinnostaa, mikä on ollut aihe. Puhelussa muun muassa jaettiin lapsuusajan lankapuhelin muistoja ja lankapuhelin etikettiä. Näin käy ilmi Ylen puhelusta julkaisemasta videotallenteesta. Saarimäki vastasi Mannerin Lontoosta soittamaan puheluun Helsingin puhelinmuseossa.
0: Onko Helsingissä puhelinmuseo?
1: On. Varmaan niille, jotka ei vittu enää mitään muuta.
0: Kaikki museot on jo nähty.
1: Miksi mä käänsin myös katseen suhun?
0: Itse asiassa mua rupesi kiinnostaa.
1: No mä tiedän, kun sä oot sen muovipussin museo 2.0 jo käynyt väijyä ennen kuin se on avattu.
0: Ai puhelinmuseo. Missä tämmönen? Voiko sinne soittaa?
1: Voi. Museo?
0: Joo, sillehän ei ole sähköpostia ollenkaan. Sinne voi vaan soittaa.
1: Tää pitää etsiä sulle, koska jos et sä lähde niinku pidemmälle niinku biker-lenkille, niin kyllä sut puhelinmuseo saada.
0: Joo, mutta siellä on jo jompikumpi herrasmiehistä ollut sitten.
1: Joo, siellä on ollut toinen on ollut Lontoossa, johon tämä on ihan mahdotonta.
0: Aha.
1: Mahdotonta, että ollaan vedetty vielä tuommoinen niin pitkän matkan lankapuhelu.
0: Ulkomaanpuhelu, joo.
1: Se on muuten, se on lankapuhelu, se on kallis ollut merkityksellistä.
0: Joo.
1: Sitten täällä on myös muisteltu, Manner on todennut näin, eli Topi Manner, toimari Elisalta. Kun ensimmäisen kerran olin täällä Lontoossa kielikurssilla, silloin soitettiin kotiin kerran viikossa ja piti etukäteen sopia aika, että vastaanottavassa päässä osattiin olla puhelimen äärellä.
0: Mm. Joo.
1: Tämmöisiä. Saarimäki vastaa siihen. Varmaan kiinnostaa, mikä on puhelu.
0: Niin, tämä on puhelussa kaikki käyty läpi.
1: Saarimäki. Joo. Vanhemmalla iällä käytiin lyhyitä keskusteluita kavereiden kanssa, koska pitkään ei voinut siinä talon keskellä jutella.
0: Joo. Tunnistan tämänkin.
1: Joo, ja mä en muista mikä, niin kuin virallisesti, mikä se syy oli, koska näin muistaisin, että syy oli se, että siinä ei sovittu kuin se, niin kuin, että mihin mennään, mihin suurin päin mennään, suurin piirtein mennään ulos. Okei, se riitti puhelu.
0: Juu.
1: Ja kaikki ties, mitä tarkoittaa ulos, missä mahdollisesti kohdataan. Niitä ei ollut yksi eikä kaksi paikkaa, niitä saattoi olla useampia, mutta se riitti ulos. Tai kun sovittiin treffit, vaikka minun tapauksessani Stacelle, ei Assalle, että nähdään Stacelle.

0: niin paikkaa ei sovittu, vaan sovittiin, että nähdään siellä. Ja siinä oli semmoinen jännä sietämisen jänneväli, että jos sovitaan vaikka kello 18, niin vielä 19.15kaan ei ole kriisi. Niin, vaan totta, oli semmoinen automaatio sille, että nyt on, joku on viivästyttänyt.
1: Joo.
0: Mutta se, että miten tämä saadaan selvitettyä, että ootko tullut ollenkaan, jos tämmöinen vaihe tulee, niin se oli melkeinpä mahdotonta.
1: Tuli näistä Lontoon puheluista, niin kuin tässä toinen osapuoli on ollut tosiaan Lontoossa, niin lankapuhelin aikana, niin puheluthan olivat aika merkittäväkin tulonlähde hotelleille. Kun huoneesta soitettiin puheluita, totta, niin nehän oli tosi kalliita ja hotelli niin otti siitä oman siivunsa.
0: Juu, eikä muuten ujostellut.
1: Ei todellakaan, ei. Joo, siinä piti olla, että se oli tietysti eri asia, jos joku osasi soittaa johonkin hotellihuoneeseen, niin kuin joskus soitettu ihan työnkin merkeissä, niin yhdistyi sitten sinne oikeaan huoneeseen. Mutta sieltä kun soitti, niin se oli kallista lystiä.
0: Se oli kallista lystiä, jotta me saadaan kunnon downeri tälle jutulle. Joitain paikallisia lankapuhelinoperaattoreita ja edelleen toimimaan, mutta Elisa on ollut Suomen suurista operaattoreista viimeinen, joka ylläpiti valtakunnallista kaupallista kuparilankaverkkoa. Joo, heille tämä ilmaherruus myönnettäköön, mutta silti tämä ei ollut viimeinen, joten meillä on Harri vielä tulevaisuudessakin niin kuin jutun juurta lankapuhelinverkoista. Tämä ei lopu tähän. Ei tällä... Älä paa nyt leukaa rintaa.
1: Niin, tämä oli viimeinen kaupallinen lankapuhelu.
0: Ja nimenomaan jättiläisestä.
1: Just.
0: No mut hei, tämä oli tämmöistä ja tommosia asioita käytiin läpi, että aika mieletön jutska.
1: Sinänsä muuten sen verran sanottava vielä tähän loppuun, että aika ketterästi nämä vanhat alueellaan erittäinkin vaikutusvaltaiset puhelinyhtiöt. Nehän oli isoja toimijoita omilla alueillaan, niin kuin meillä Salossakin. Salonseudun puhelin oli siis monennäköisessä mukana ja firman toimitusjohtaja oli iso satraappi paikkakunnalla. Niin melko ketterästi näistä on tullut tällaisia jonkunnäköisiä holdingyhtiöitä. Ne ovat tavallaan edelleen olemassa, mutta mitään, mikä viittaisi heidän alkuperäiseen tehtäväänsä, niin nehän eivät tee vaan... Lähinnä omistavat jotain.
0: Joo, se on niin kuin mielenkiintoista ja erittäin kunnioitettavaa muovautumista. Juu. Koska se, että oltaisiin jääty niille jaloilleen ja ikään kuin pidetty henkitoreissaan kiinni, niin ei olisi mitään.
1: Ja monethan niistä ovat tietysti sulautuneet sitten johonkin isompaan valtakunnalliseen toimijaan, mutta jonkinnäköiseksi holding-yhtiöksi ovat hyvin moni jääneet. Näin on käsittänyt.
0: Saitte elää meidän kanssa viimeisen lankapuhelin yhteyden lausuttuna. Yhdellä äänellä, joten pistäkää päivämäärä ylös.
1: Jatketaan Linkin Parkilla, kappale on Num. Sopii muuten kivasti. Kato joo, numerosta, kato puhetta.
2: Radio Rock.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
11: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
12: Meri tiesi, kenet valitsi.
13: Meen edeltä.
12: Pelastetaan maailma.
14: Älä Vajaana!
11: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
15: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Onks sulla purkkaa?
17: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
16: Tää maistuu tosi

0: tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
1: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
2: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
3: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
4: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi. Laura ja kesäpojat.
5: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Tiimissäni on nyt kaksi apulaista, joita en pyytänyt.
6: Mä olen edelleen läsnä.
7: Ja minä tarkkailen tilannetta.
5: Tilanne ei vaadi tarkkailua. Ei.
8: Päivää.
6: Kato, Joel!
5: Ei enää.
8: Olen uusi apulainen Hokka. Joel Hokka.
5: Mhm.
8: Minulle kerrottiin, että täällä on tarve energiselle läsnäololle.
5: Kuka kertoi?
8: En muista.
5: Kolmas apulainen. Tapaus ei etene. Ainoastaan huoneen lämpötila nousee.
4: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukana ovat nyt Olli Herman, Esa Holopainen ja Joel Hokka. Kuka ilmestyy huomenna?

0: Se oli Linkin Park. Äsken oli puhetta viimeisestä lankapuhelusta ja tuli jotenkin mainittua, että Mihail Gorbatšov, joka aikanaan soitti puhelun tällä Nokian Mobira Cityman 900-luurilla, niin tämä viimeinen lankapuhelu tuskin jää ihan samalla tavalla historiaan kuin tämä Gorbatšovin Neuvostoliiton tuolloisen johtajan soittama. Niin jännä kuinka muuttuu omassa mielessä tämä historiankirjoitus, koska mä muistin, että tämä olisi ollut peräti ensimmäinen GSM-puhelu, mutta sitähän se ei suinkaan ollut.
1: Mutta on niin helppo ostaa tuohon merkittävään niin kuin, hetkeen.
0: Koska ensimmäisen GSM-puhelun, tämäkin täytyy varmaan tarkastaa, niin se taisi olla pääministeri Harri Holkeri aikana, joka soitti.
1: Oliko se syökää silakka?
0: Ei, eihän se luuri sanonut niitä.
1: Mutta Gorbatšov hän sanoi livenä.
0: Joo, tämä Gorbatšov, hän oli Suomessa vierailulla lokakuussa 1989. Ja Mobira Cityman 900 oli luuri, mikä hänelle annettiin. Ja hän soitti sillä Neuvostoliiton viestintäministeri Vladimir Klinkinille. Ja Gorbatšov hämmästyi laitteen toimivuudesta ja totesi puhelun aikana, onko tämä todellista?
1: Toi on muuten, kun toi puhelin, mun mielestä tämä koko puhelinkulttuuri ja tämä koko evoluutio, tämä on mielenkiintoista. Silloin kun puhelimet muuttu tämmöiseen kännykkämuotoon, niin ensinnäkin ihan ensimmäisessä vaiheessa se alettiin puhumaan mistään puhelimen koosta. Puhelimen koko oli niin, että se on ihmisvoimin mukana kannettava, niin se oli niin kuin semmoinen lisäarvo. Ja sitten kun sitä saatiin kantaa mukana, niin sitten pikkuhiljaa, en osaa nyt sanoa, oliko siinä vuosia, kuukausia, mutta pikkuhiljaa alkoi kiinnostamaan, että missä sitä puhelinta kannetaan. Ei ollut mitenkään niin kuin väärin olla laukku sitä varten, siis puhun repusta, puhelinta varten. Muistatko, kun puhelimen tärkein olemus oli se koko, eli pienuus?
0: Kyllä.
1: Sen puhelimen koko ajan kehitettiin pienempiä ja pienempiä puhelimia. Ja nyt ollaan jälleen kerran siinä pisteessä, että koko niin tyylikkäämpää on olla se max-versio. Vai ollaanko menty jo taas siitä, en tiedä. Nyt on tullut taitettavat puhelimet, niin kai sekin on muovaa sitä kokonaismittasuhdetta.
0: Ja mitä muuten tulee tuohon ensimmäiseen GSM-puheluun, niin kuin sattuman oikusta, siitä tulee tänään kuluneeksi, ei tasavuosia, mutta liki 35 vuotta.
1: Okei.
0: Joo. Ja sen soitti tosiaan Harri Holkeri, mutta hän ei ollut enää tuolloin pääministeri. Holkerin pääministerikausihan loppui keväällä 1991 ja Esko Ahosta tuli pääministeri, mutta Harri Holkeri, hän palasi Suomen Pankin johtokuntaan, niin hän ensimmäinen heinäkuuta 1991 soitti ensimmäisen GSM-puhelun, mutta kenelle? Kerrotaan se ACDCin jälkeen.
1: Mitä oli asia? Veikkaan, että sen olisi voinut jopa jättää sanomatta. En tiedä, kohta mennään tähän.
2: Radio Rockin korporaatio. Vaatimattomuus haalistaa.

0: ACDC, Highway to Hell, kohta Green Day, Boulevard of Broken Dreams ja sen jälkeen moni raituri, mutta piti puhumani tästä ensimmäisestä GSM-puhelusta.
1: Joo.
0: Ainakin näin niin kuin markkinointimielessä ensimmäisestä. Kyllähän nämä insinöörit oli soitellut toisilleen jo.
1: Joo, mutta ei me aleta tylsistyttää tätä juttua. Tämä on ensimmäinen.
0: Juuri näin. Maailman ensimmäinen GSM-puhelu, sen soitti Suomen Pankin johtajaksi pääministerikaudeltaan palannut Harri Holkeri Nokian radiolinjalle toimittamassa verkossa heinäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1991, eli tasan 35 vuotta sitten. Mm-hmm. Ja tämä oli tällainen näyttävä tilaisuus Esplanadin puistossa siinä Espan lavalla, joka tänä päivänäkin on siinä olemassa.
1: Oliko tämä puhelu lavalla?
0: Tämä oli, ootapas nyt, tämä puhelu on tapahtunut kuitenkin autosta.
1: Ah, okei.
0: Okay. Joo. Mutta Holkeri on kyllä sitten tämän puhelun jälkeen mennyt tuonne lavalle. Täällä Yle Elävä arkistosta

0: löytyy vaikka kuinka monta videota.
1: Tosiaan hullumpiakin performansseja on ollut sillä lavalla.
0: On.
1: Että sillä lailla ei ihmettele yhtään. Toihan kerää jopa
0: tyhjä lava ja sen vieressä on auto, josta soitetaan puhelua ja kansa seuraa sitä.
1: Ja sitten mies nousee autosta lavalla kertomaan, että mitä on juuri tehnyt.
0: Joo, puhelun vastaanottaja oli Tampereen apulaiskaupunginjohtaja Kaarina Suonio.
1: Okei, joo.
0: Juu. Kaarina Suonio on minulle lapsena jäänyt mieleen muinaisena opetusministerinä, kun hän paheksui sitä, kun formulakuski Keijo Keke Roosberg oli osallistumassa tietysti Williamstallin riveissä Etelä-Afrikan Kielamissa ajattavaan Formula 1-kilpailuun.
1: Ei tuossa muista tämän koko pötkö.
0: Ja
1: vai luet sä jostain?
0: En, vaan siellä Kielamissa siis ajettiin Formula 1-osakilpailu ja tämä oli tätä apartheid-hallinnon aikaista aikaa, niin Kaarina Suonio paheksui, että kyllä Keken olisi hyvä jättää tuo kilpailu ajamatta.
1: Okei.
0: Keke ilmoitti Keke suomalaisen lojille median välityksellä, että Kaarina, hyvä, tämä on minun työtäni ja Monacon lisenssi ilmestyy radalle 5 minuutissa, jos niikseen tulee.
1: Tuosta.
0: Juu.
1: Olipa muuten ihanan kekemäinen.
0: Juu, tämä oli hyvin kekemäinen näkemys, joo. Mutta tuolloin 1991 Kaarina Suoni oli Tampereen apulaiskaupunginjohtaja, hän vastaanotti
1: Holkerin
0: puhelun, ja tässä Espan tilaisuudessa, se on ollut oikein tämmöinen iso markkinointitilaisuus.
1: On varmasti.
0: Lavalla on ollut juontajana Kim Sainionkin hyvin todennäköisesti tuntema ihminen.
1: Nyt jännittää.
0: Matti Kyllönen.
1: Okei.
0: Joka formulakilpailuja.
1: Kyllä, tähän saisi kans Kekeltä kommentit.
0: Hän on kanssa Keken kanssa ollut selostamassa.
1: Kyllä. Kyllä, tämä on tämmöinen ympyrä sulkeutuu tyyppinen. Mitä muuta siellä on? On ollut muitakin nimiä.
0: Tässä nyt vaan mainitaan Ylen artikkelissa, Ylen artikkelissa mainitaan vaan Matti Kyllönen, Kaarina Suonio, Harri Holkeri. Matti Kyllönen on kehunut puhelun häiriöttömyyttä ja hän on maininnut, että tämä GSM-puhelin, tämä on europuhelin.
1: Eihän Kyllönen puhunut puhelimessa.
0: Ei, mutta
1: miten se tämä häiriöttömyyden
0: joku? Okay. Tänne ei kuulu mitään rahinaa. Puhelin toimii kuin CD-soitin, on Kyllönen todennut.
1: Eli
0: myös
1: pomppi.
0: Suonio ja Holkeri ylistävät puhelimen ominaisuuksia kuin vanhojen mainosfilmien näyttelijät. On kuin naapurihuoneessa puhuisi, toteaa Holkeri.
1: On jotenkin sulasta, on sulasta.
0: Tästä on siis 35 vuotta tänään.
1: Ja hyvä niin, ajattelin, jos siitä olisi 2 vuotta.
0: Niin. Green Day, tämän jälkeen moniraituri.
2: Radio Rock.
3: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kaakkoisen maku.
1: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähi maksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
2: HSL! HSL! HSL!
1: Lähimaksuhelppous viehättää.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman

0: kanssa eläville. Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
1: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.

0: metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.

0: 000 Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
6: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
5: Ja miten olette...
6: Hop, hop, painaa, painaa.
5: Mitä ihmettä?
6: Kello käy, TikTok.
5: Herra budjettiministeri...
6: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
5: Mikä?
6: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
8: Kahta musatietäjää kaivataan. 01080121, laittakaapa soittaan, taistelette nimittäin Ruutu Plus -koodista Moniraituri.

0: Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri lähtee käyntiin ja meillä kaksi hienoa kilpailijaa. Kuuleeko Suomen Alastaro ja Juuso?
2: Kyllä kuulee.
1: Mahtavaa, kiitos. Mahtavaa. Mitäs tänä aamuna, tuossa kolme tuntia sitten kuunneltiin sun lähettämää viestiä, mutta mitäs, näyttäytyykö maailma erilaiselta?
2: Kyllä, se näyttäytyy ihan hyvältä, näyttäisi olevan taas, että ei ole mitään.
3: Ja eilenkin kuunneltiin sua ja sulla oli silloin joku juttu persreijän kanssa, mä en osaa muista miten se meni, mutta joku hässäkkä sulla oli.
2: Joo, kyllä sen kanssa on aina ollut vähän hässäkkää, kyllä siellä vähän semmoisia rypäleitä on, mutta kyllä se helpottaa sitten aina.
3: No niin. Tervetuloa Juuso mukaan gameihin. Otetaan sulle pelikaveri tuosta viereltä.
1: Otetaan Mika Porista. Huomenta.
4: Huomenta päivää.
3: Ootko ensimmäistä kertaa soittele tähän kisaan?
4: Joo.
1: Ensimmäistä kertaa tänään?
3: Joo, me sovittiin niin hänen kanssaan, että nyt me niinku naamioidaan hänet.
1: Okei, te tiedätte säännöt. Kerrotaan kaikille muillekin. Täältä tulossa tutusta kappaleesta raita kerrallaan biisi ikään kuin ulos ja esille. Ja soittajan tai siis kilpailijan pitää tietää, mistä kappaleesta on kysymys. Oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron ja voittaja saa ruutu plus koodin.
3: Pitäisikö? Nyt sä tiedät, kun mulla muuttuu olo.
1: No.
3: Haluaisiko? Mä en tee mitään.
1: Ei tehdä mitään.
3: No ei mitään ratkaisuja.
1: Oletteko valmiita ensimmäiseen raitaan?
4: Selvä.
1: Täältä lähtee.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: Basso on kiva soitin, mutta mahtaako tuosta nyt vielä kukkaan tietää mitään?
4: Kyllä se vähän rupesi käriseen, eli haiseen, niin tuo, mutta ei sanottu vielä mitään.
3: Okei, oikeasti tuli.
2: Kokeilen nyt vaan ihan rohkeasti, kato.
1: Niin.
3: Yllyttäjä Juuso on linjoilla. Tehdään sillä, että me suojellaan nyt sillä, kenellä on kärryä tästä hommasta ja pistetään raita numero 2.
1: Kyllä, täältä raita 2. Joo, kyllä se melodia sieltä vähän tulee jo esille, mutta on tämä silti vaikea vielä.
3: Varmistikö tämä Porin suuntaan sitä, että nyt olet oikealla jäljillä?
4: Ei tulta ilman savua.
3: Okei, haluatko heittää arvauksen tiskiin vai?
4: Ei, vielä ei kyllä mitään irtoa sillä lailla. Niin monta vaihtoehtoa vielä. Toi bassolinja kyllä vähän sillä lailla antoi suuntaa, mutta ei se, noi rummut vähän pilasi sitä.
3: No mites Juuso, onko Juusolla mieltä, mielipidettä?
2: Ei mulla ole mitään hajua kyllä.
3: Ei mitään hajua ja kohti tappiota tässä mennään muuten.

0: No.
1: Nitko.
2: Tämä on se aika paljon semmoista kriisiä teemalta ja semmoista sotaisalta musiikia, niin heitä sattua, niin kiinni.
0: Anteeksi, nyt
3: joku
0: oli vähän huono linja.
3: Niin perkeleesti.
0: Sanot kuudelle vielä. Kyllä se on oikein. Se on
3: mä
0: ihan oikein.
3: Mitään,
0: meillä on vähän huono linja vaan, mutta kyllä sä sanoit ihan oikein.
3: No kun
0: oikein,
3: Juuso kaivaa jotain pesää siellä nyt.
0: Joo. Kyllä Mika...
4: Sivu enää meni poteroon.
0: Joo, Mika tiesi vastauksen. Juuso, olisiko sulta lähtenyt toi Sabaton?
4: Oisan se juu, mun piti just sanoa, mutta mä en ihan kerennyt.
0: No joo,
3: se on just näin, saatiin vielä tuurilla yhteys poteron takaseinään ja Juusolla oli varma tieto.
4: Joo, mä menin vähän sekaisin, kun mä löysin ruokavaraston jätepussi.
0: Ruokavaraston jätepussi, mahtavaa.
3: Sulla on tuon keskittymisen kanssa, sulla on samat probleemat, Juuso, vieläkin.
0: Muistatteko te, kun ruokavarastolla oli hetken aikaa sellaiset limenväriset muovipussit?
3: Nyt te käynnistitte sitten semmoisen.
0: Semmoiset limenvihreät.
3: Kaikki muistaa harjoja.
0: Joo, ne oli hienoja.
3: Juuso on nähnyt, mä oon nähnyt, kaikki on nähnyt.
0: Joo. Mut mä tykkäsin.
4: Jollain on vielä vanhoja perunapussejakin, roskapusseja.
3: Tutte ootte. No kiitti soitosta ja... Mutta heillä on voittaja.
0: Mika on voittaja. Voittajan on varmasti helppo hymyillä. Juuso, me kiitämme sinua jälleen kerran soitosta ja soittelehan taas uudelleen.
3: Yes.
0: Hyvä.
3: Kiitos.
0: Ja moi. Mika, jääpä sinne nyt ihan toviksi, niin otetaan tietoja ylös. Onneksi olkoon. Me jatkamme tästä uutisella uutisten perään. Sabaton, Fields of Verdun.
5: Korporaation moniraituri. Taas huomenna kello 8.45.
6: Radio
5: Rock.
6: Radio
5: Rock.
7: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
13: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
14: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
13: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
14: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
13: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
15: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
16: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
17: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
16: Pondoraa!
17: Siis luuleeksä olevas joku tartsan vai?
16: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voi auttaa.
18: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
19: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
19: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
19: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle,
1: Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksinoikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimat.fi.

0: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: EU:n ulkopuolelta tilattaviin halpoihin verkkokauppaostoksiin tulee tänään uusi tullimaksu. Maksu koskee enintään 150 euron ostoksia. Taustalla on EU:n asetus, jolla pyritään hillitsemään halpatuontia etenkin kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Tullimaksu on 3 euroa ja se peritään tavara erittäin. Rikolliset hyödyntävät nyt kesän tietomurroissa vuotaneita tietoja, kertoo DNA. Tietoja käytetään esimerkiksi kohdennettuihin kalasteluyrityksiin, tilien kaappauksiin ja identiteettivarkauksiin. Kalasteluviesti voi näyttää tulevan kuljetusyhtiöltä tai majoituspalvelulta. DNA:n mukaan huijaukset osuvat usein tilanteisiin, joissa ihminen odottaa pakettia, lippua tai matkaa. Venäjä on päättänyt sulkea rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoillaan. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS, jonka mukaan kyse on rautatieliikenteen rajanylityspaikoista. Sulut koskevat kaikkia henkilö-, rahti- ja tavaraliikennettä. Venäjä ei kuitenkaan ilmoittanut sulkemansa Buslovskajan, eli Loukon rajanylityspaikkaa, jonka vastinpari Suomen puolella on Vainikkalan raja-asema. Rajanylityspaikan läpi kulkee suuri osa Venäjän ja Suomen välisestä rahtiliikenteestä.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomismoots.
5: Keskiviikko näyttää Forecan mukaan suuressa osassa maata aurinkoiselta. Maan länsiosissa sekä Lapissa voi tulla paikallisia sadekuuroja. Myös ukkonen voi jyrähdellä. Hellelukemiin saatetaan yltää aurinkoisilla alueilla maan lounaisosissa. Muualla maassa lämpötila on laajalti 20-25 asteen tuntumassa. Lapissa lämpötila jää 15-20 asteen tuntumaan.
0: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomi Smooths. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.

Tämä on Sabaton Fields of Verdun. Tätä arvuteltiin hetki sitten Moniraiturissa, jossa Mika vei voiton. Ruutu Plus -koodin onnittelut siitä.

0: Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.
1: Metallica, The Memory Remains. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa kello 11. Hyvää huomenta, hyvää keskiviikkoa, hyvää heinäkuuta. Tänään toivotetaan kaikille pelkkää hyvää. Tulossa Himiä, tulossa Scorpionsia tässä ihan näköpiirissä olevassa lähitulevaisuudessa.

0: Metallica, The Memory Remains. Olen tässä viime päivinä osin huvittuneena, osin tietysti vakavana, seurannut tätä Garden Helsinki-hankkeen tueksi ehdollisena luvattua 35 miljoonan euron valtion tukea.
1: Ja suomennettuna Garden Helsinki on aikamoisessa myräkässä.
0: On. Joo, hallitus päätti antaa Garden Helsingille 35 miljoonan euron ehdollisen tuen viime vuonna kehysriihessään. Sitä ei ollut erikseen haettu. Hallituslähteiden mukaan tukipäätös tehtiin yhdessä. Nyt uuden kortin pöytään on heittänyt tähän valtiovarainministeri Riikka Purra, koska tähän on nyt henkilöitynyt hyvin vahvasti tietysti Petteri Orpoon.
1: Ja joka muutenkin on relax-meiningillä tällä hetkellä.
0: Ja siihen, että Jan Vapaavuori, joka nykyään on Garden Helsinki-projektin vetäjä, niin tässä kokoomuslaiset vahvat miehet keskenään vaan sopii tällaisia asioita.
1: Ja ootko huomannut, että nyt on todella moni tullut tänään ulos siitä, että minä en suostunut tapaamaan Vapaavuorta.
0: No Riikka Purra, no joo, kaikkein kovimmalla äänellä.
1: Totta, Purrahan se oli.
0: Purra on, mutta se, että tosiaan, että tämä näyttää nyt siltä, Jan Vapaavuori, Petteri Orpo, sitten tämä Ilpo Kokkila, eli rakennusyhtiö SRV, joka on vahva kokoomuspuolueen rahoittaja ollut monellakin
1: kyllä
0: eri tavalla. Tämä näyttää siltä, että sulle mulle. Ja kaiken huippu on minusta se, että Ilpo Kokkila, joka tässä Garden Helsinki-hankkeessakin on mukana, niin hän itse henkilökohtaisesti pitää kuitenkin tätä Suvilahden hanketta, joka on siis aivan eri asia kuin tämä kyllä, Garden Helsinki. Kyllä. Hän pitää sitä kuitenkin järkevämpänä. Niin, silti hän on tässä loppaamassa. No joo. Riikka Purra on tullut asiasta ulos Helsingin Sanomille. Hän kertoo, että hän ei suostunut tapaamaan Jan Vapaavuorta.
1: Joo, hän ei missään.
0: Hän on
1: oma
0: niin
1: huomio.
0: Rautarouva, kattokas.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Hän ei missään nimessä syytä, on mun mielipide ketään, mutta haluaa tuoda selvästi sen esiin, että hän ei suostunut. Kyllähän tässä on nyt niin kuin, tämä on tämmöisen niin kuin syntisen lobbauspelin ajojahti. Tässä halutaan syyllisiä, tässä halutaan Petteri Orpolle tukalaa tilannetta.
0: Juu.
1: Tukalaa tilannetta tässä on mun mielestä jo saatu. Petteri Orpo on pitänyt aika niin kuin vakavailmeisiä tämmöisiä asian kieltäviä kommentteja median suuntaan. Enkä usko, että ne on vielä ihan loppumaan päin.
0: Joo. Riikka Purra kertoo Helsingin Sanomille, ettei hän itse innostunut Garden Helsinki-hankkeen tukemisesta. Hän kertoo hanketta edistäneen Jan Vapaavuoren pyytäneen tapaamista jo marraskuussa 2024. Hän ei ottanut audienssia vastaan, vaan kieltäytyi. Hän oli pintapuolisesti tutustunut hankkeeseen ja kuullut ministeriön virkamiehiä, eikä niiden keskustelujen perusteella pitänyt asian edistämistä hedelmällisenä.
1: No niin.
0: Sinällään kyllä Purra myöntää, että tämä prosessi oli aika lailla normaali prosessi, jossa tämä tuki ehdollisena myönnettiin.
1: Niin,
0: siinä hänellä ei ole nukenkuputtamista.
1: Niin joutuu sillä tavalla kuitenkin avaa tuon normaaliuden tuolta, että tässä on nyt ikävällä tavalla tämä syntisyys ja kertakaikkinen pöyristyttävä rikollinen toiminta hyvävelijärjestö. Niin tämä nyt sai vähän niin kuin, tämä ei saanut ainakaan vettä myllyyn tällä kommentilla.
0: Joo.
1: Toki ton voi jättää kuulematta, ton osan.
0: Joo, koska tässä nyt hyökätään myös perussuomalaisten kimppuun. Keskustapuolueen puoluesihteeri Antti Siikaaho on todennut, että erityisen nöyryytyksen tässä prosessissa ovat kokeneet nimenomaan perussuomalaiset, jotka ovat kuitanneet mukisematta kokoomuksen junailemat 35 miljoonan euron tukiaiset. Saman aikaan ministeri Purra yrittää esiintyä uskottavana leikkaajana. No kieltämättä, tämä on nyt niin helppo maali hyökätä.
1: Mutta onko tämä nyt liitännäinen siihen, että nythän joudutaan aloittaa tämä niin sanottu prosessi vähän niin kuin alusta?
0: No joo.
1: Helsingin Gardenin, onko se Garden
0: Helsinki? Garden Helsinki taitaa niin, nyt olla sitten virallisesti.
1: Niin tämän ympärillä, että nyt niin kuin tavallaan tehty työ kohtaa uudelleen tekemisen. Että aika on kulunut paljon ja sitten hanke on muuttanut muotoaan niin paljon.
0: Ja sitten on vielä oman lusikkansaan tähän lyönyt soppaa myös.
1: Jallis
0: tämän,
1: Harkimo.
0: No Jallis Harkimo, joka kyseenalaisti tosiaan tämän päätöksentekoprosessin.
1: Yes.
0: Mutta sitten tämän Vantaan Kivistön areenahankkeen puuhaihmiset, hän ovat, eivät sinällään ovat tehneet järkevästi. Eivät sinällään ole millään tavalla arvostelleet Garden Helsinkiä, eikä edes tätä haettua tukea tai tukipäätöstä, olkoonkin, että se on täysin ehdollinen, mutta ovat vaan muistuttaneet, että meidän hanke muuten ei ole hakenut yhtään valtiorahaa.
1: Ja toihan on toi muistutus, se on todella voimakas ääninen osallistuminen keskustelu. On. Että se, joka ajattelee, että toi on vaan tämmöinen harmiton heitto tuolta kivistön nurkasta, niin ei.
0: Joo.
1: Se on iso osallistuminen tähän.
0: Ja toi oli niin kuin erittäin järkevästi.
1: Kyllä.
0: Erittäin järkevästi tuodaan mukaan keskusteluun, ei arvostella ketään, ei valtiota, ei hallitusta.
1: Kerrotaan
0: ei
1: vaan,
0: Garden
1: itse
0: Helsinkiä, että me emme ole itse hakeneet yhtään niin mitään. Että tämä nousee ilman valtiorahaa.
1: Se on vähän niin kuin Speden elokuvahankkeet.
0: Joihin hän sai aika paljonkin elokuvasäätiön tukea, mutta hän tykkäsi pitää sitä narratiivia esillä, että mitään ei myönnetä.
1: Kyllä.
2: Radio Rockin korporaatio. RIS.
3: I love your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice.

0: Him Gun With The Sin. Tulossa Architektsia, tulossa Scorpionsia, tulossa Beastin Blackia, täällä korporaatio.
1: Voi olla, että mä nyt puhun semmoisella oikeudettomalla oikeudella, mutta pitäisikö ihan vaan niin kuin hyvään fiilikseen vedoten jakaa tänään jollekin Kuopion Rockin liput?
0: Jaetaan.
1: Kaksi lippua yhdelle. Kato, kun tiedät kyllä.
0: Niin, tiedä,
1: Me voi niitä muuta jakaa. Jaetaan tänään. Se, miten ne jaetaan.
0: Me niin, päätämme sen seuraavan kappalen aikana.
1: Just näin. No. Mutta voin vakuuttaa, että jakotyyli ei tule teitä välttämättä pyörryttämään. Se monimutkaisuus.
0: Joo, ei. Jakotyylimme ei ole monimutkaisuudella pilattu.
1: Ei, mutta se, miten me kerrotaan siitä, niin se voi olla monimutkainen kuin as hell.
0: Mm.
1: Joo, näin me tehdään, koska Kuopion Rockhan sehän on heinäkuun lopussa.
0: Kyllä.
1: Näitä ainakin markkinoinnillisesti puhutaan viimeisistä niin sanotuista tämän koko luokan festareista.
0: Joo, 23. Kesän. Heinäkuuta käynnistyy.
1: Joo, ja sitten mä oon niin onnellinen, kun mä oon itse lähdös sinne myös. Niin mä tarvin jonkun kaveriksi, joka voisi tarjoa vaikka pari olut.
0: Joo, Everything ja, Ends ja Architektsia keksimme.
1: Tämä oli sitten muuten vitsi.
0: Keksimme ihan kohta, millä tavalla jaetaan Kuopion Rockin kaksi lippua.
1: Mutta se on makea.
2: Radio Rock. Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
3: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
2: Sellainen on Puuhamaa.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
5: B-ly.
6: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Hei Persilja.
9: Moi Meirami.
8: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
9: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
8: Ah, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
10: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
11: Mulla menee hermo!
12: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
11: Mikä Jobi?
12: J-O-B-I. Jobi.
13: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
14: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
15: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
18: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
17: Aa, niin joo. Mä oon heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
18: No, kato mä. Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
17: Niin,
18: että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
17: Mikä?
18: Tyyppivika.
17: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
18: Nimenomaan, se on tyyppivika.
19: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
1: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas Center.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
20: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: Architects ja Everything Ends 9.31 muutama sekunnin kuluttua ja pitkällisten neuvottelujen, moninaisten palaverien, ideointiriihien ja mitä kaikkea tässä nyt on ehdittykään kuluneen 10 minuutin aikana pitää.
1: Palaveriherkkujen.
0: Kyllä, niin totta muuten. Hyvät oli viinerit, kiitoksia
1: pari
0: vaan.
1: Pari lentolippua ostettiin tämän varjolla.
0: Kyllä, ja helikopterillakin tuli muutama.
1: On, pakkohan se on niin, nähdä.
0: Palaverin lopputuloksena on se, että ehkä järkevin tapa jakaa Kuopiorokkiin kaksi lippua on se, että kun kuulet jonkun Kuopiorokissa esiintyvän artistin soivan taajuudella, me soita meille.
1: Joo, ja sun duuni
0: on... Kuka se oli muuten joka tämä idea? Mä en muista.
1: Mun mielestä se oli Hanski, mutta sitten me okeijattiin se homma.
0: Just
1: vittu,
0: näin.
1: Toi on ärsyttävä
0: mä okeijaan, joo.
1: Joo. Oh, voi Hanski hyvänä. Sen hoiti vielä, vaikka Hanskihan on toinen jalka haudasi tuonne lomalle, niin Hanski jakso kreaa. Mutta tilanne on se, että sun pitää itse selvittää nyt, niin kuin me ei aleta, että mä en ala Wasp, okei, Wasp on Kuopiorokissa.
0: Joo, siellä on Waspia. Joo. Ja siellä on Eppu. No mä voin luetella tässä muutamia.
1: No luetellaan nyt, annetaan sitten.
0: Waspia ja Eppu Normaalia ja Amorfista siellä on. Siellä on Atomirottaakin ja Danko Jonesia, Hokka, Klamydia, sitten löytyy Lordi, Negative, Turmion Kätilöt, Tarot, The 69 Eyes, Von Herzen Brothers. Luettelen tässä nyt vain niitä, jotka saattaisivat meidän taajuudella soida.
1: Ja Kuopion Rock vietetään Vänärin Kentsulla
0: 23. 24. ja 25. heinäkuuta.
1: Just näin. Ja kun kuulet jonkun artistin, joka kyseisillä festareilla eli Kuopion Rockissa soi, silloin soitto studion numero 01080121. Me kaivamme sieltä jonkun esiin ja hänet palkitaan Kuopion Rock-lipulla N+1.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Tämä bändi ei Kuopiossa tuolloin ole, mutta on muutoin tulossa kyllä Suomeen. Scorpions, Rocky Like a Hurricane. Laura Vähähyyppä muuten on haastatellut skorppareita. Tai ainakin tätä voimakolmikko Klaus Maine, Rudolf Schenker ja Matias Jaaps. Olivat hänellä.
1: Hyvä Laura.
0: Herrojen keski-ikä on suurin piirtein 100.
1: Se on aika lailla paljon.

0: Rock You Like a Hurricane ja Scorpions. Tulin luvanneeksi tuossa jokin aika sitten, Kim Sainio oli saniteettitiloissa tarkistamassa, että toimivatko ne. Tuli luvanneeksi, että...
1: Mä muuten unohin vettä.
0: Voi voi.
1: Niin kuin kovin moni muuten täällä työpaikalla säästää vetämättä.
0: Säästävät tietysti kiinteistönomistajan vesilaskua.
1: Joo, tietysti.
0: Päivänselvä.
1: Tietysti. Joo. Aika monella on muuten epäterveellinen ruokavalio, koska heillä kikkareet kelluu. Mm.
0: Täällä on kaikilla epäterveellinen ruokavalio.
1: Ei nimittäin sovi kello.
0: Joo.
1: Mutta niin, lupasit jotain.
0: Että voitaisiin puhua Vladimir Putinin superjahdista, joka on nähty Tanskan rannikolla.
1: Okei. Mielellään se, onko superjahti sellainen, että se on otettu jonkun haltuun vai onko se vielä niin sanotusti vapaasti Putinin veivattavana?
0: No tämä ilmeisesti on vapaasti Putinin veivattavana. Ainakaan kukaan ei tiedä, että joku, no, että jollekin muulle puliveivarille tämä kuuluisi.
1: Okei. No me mennään tähän. Mennäänkö me varusteluun vai mihin me mennään?
0: No mennään nyt ylipäätään tähän, että missä tämä nyt on nähty.
1: Aha, Seli, sä et tiedä, ketä siellä. Sä et tiedä yhtään
0: mitään. En tiedä yhtään mitään. Okay. Beastie Blackin jälkeen, hyvät kuuntelijat, te tiedätte senkin, mitä minä en tiedä.
1: Noin. Radio Rock.

0: lomanne on sujunut?
1: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
0: Ja miten olette...
1: Hop, hop, painaa, painaa.
0: Mitä ihmettä?
1: Kello käy, TikTok.
0: Herra, budjetti meni...
1: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
0: Mikä?
1: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
7: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Okay, eli vain yksi appi?
12: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
15: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
2: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi. Tätä on 100% rock.

0: Beast in Black ja Bella Donna. Vladimir Putin, Venäjän presidentti, tuntuu olevan ikiaikainen Venäjän presidentti. Hänen 80-metrinen superjahtinsa Graceful on saapunut maanantai vastaisena yönä Tanskan vesille. Mm-hmm. Alus on ohittanut Isobeltin, sivuuttanut Anholtin ja kiertänyt Skagenin iltapäivällä, näin uutisoi Helsingin Sanomat. No, mulle tuli kans mieleen helvetimoinen nälkä.
1: Vaikea sitä on syödä niin, ettei sotke, mutta hyvä on.
0: Kyllä.
1: Onko muuten tässä Putininkin aluksessa konetuliasein varusteltua kanta?
0: Hyvin todennäköisesti on.
1: Joo.
0: Tämä alus, sitä on saattanut venäläinen hävittäjä sekä toinen venäläinen alus, joka on virallisesti luokiteltu pelastusalukseksi.
1: Joo.
0: Marine Trafficin tietojen mukaan Graceful kytki paikannussignaalinsa päälle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2022. Tämän vuoksi sen nykyisen reitin lähtöpisteenä pidetään muodollisesti Hampuria, josta se lähti liikkeelle helmikuussa 4 vuotta sitten, tai nyt jo melkein 4,5 vuotta sitten, 2 viikkoa ennen Venäjän laajamittaista hyökkäystä Ukrainaan nyt joka tapauksessa. Seuraavina vuosina harrastajakuvaajat ovat havainneet sen useita kertoja, muun muassa Itämerellä. Se on kulkenut kuitenkin eri nimellä.
1: Okei.
0: Okay. Joo.
1: No okei, okay, se on tietenkin merkittävä, että nyt tuo alus on havaittu ja on liikkeellä, mutta onko mitään muita havaintoja? Onko kannella nähty rietastelua ja kaviaari? Tarkoitan nyt ravintokaviaaria.

0: Kaljaa.
1: Oli hyvä tarkennus, joo.
0: Samppakaljaa, suihkuja.
1: Just. Kyllä siellä varmaan jotain sen tyyppistäkin on ollut, mutta niistä nyt ei varsinaisesti ihan julkisuuteen ole tihkunut tietoja. Vuonna 2023 venäläinen oppositioryhmä Team Navalny julkaisi laajan tutkinnan Graceful Superjahdista, ja nämä tutkijat selvittivät muun muassa sellaisen asian, että Gracefulin uudelleen varusteluun on käytetty yli 30 miljoonaa euroa vielä sen jälkeen, kun jahti oli joutunut pakotteiden kohteeksi, eli kyllä siellä varmaan aseistusta on.
0: Niitä on ollut sen verran kätteistä.
1: Niin.
0: Että ollaan saatu vielä niinku uhrattua.
1: Hienoltahan tämä näyttää. Mutta
0: hienoa, että sä sanoit, että kuinka monta metriä se on. Mä inhoon näitä, että alus on näin ja näin monta jalkaa.
1: Joo, 80 metriä.
0: Se on, niin. Se on valtavan kokoinen. Paljonhan se on jaloissa.
1: Eiköhän se on... Sitten on joku 240, eikö jalka ole semmoinen joku 30 senttiä?
0: Onpa lyhyt.
1: Jalka. Niin on. Eikö?
0: Tää helvetti.
1: Niin.
0: Mä en olisin 1,40 senttiä.
1: No siis kuusijalkainen ihminen, niin eikö se ole joku 180? Tai semmoista. Mä en ymmärrä tässä meriliikenteessä muutenkaan, kun puhutaan solmuista ja näin. Joo. Ja jotta tämä olisi mahdollisimman sekavaa, niin tiesitkö sitä, että nämä meriliikenteessä, kun on nämä täällä meidän kotimaan aluevesillä, on nämä nopeusrajoitukset.
0: Eikö ne ole kilometriä tunnissa?
1: Ne on kuitenkin kilometriä tunnissa.
0: No niin, sitä, joo. Okei.
1: Okay. Että on se merkillistä, että merenkulkijoille ei kilometrit kelpaa, toisin kuin kaikille muille. Eikä noille lentäjillekään.
0: Mutta sitten samaan aikaan sanotaan, että joo, tuossa on kaksi meripelikulmaa matkaa tuohon ja mennään sinne.
1: Niin.
0: Nyt mennään tällä hetkellä 8 knotsia. Mm. Mitä? Se on vissiin purjehdukseen liittyvä, tämä knots.
1: Ei, se on solmu.
0: Ai jaa.
1: Eikö se ole?
0: Kato, en mä vittu tätäkään anteeksi, niin. Onnistunut purkamaan. Niin, tämäkin vielä, että joillekin ei riitä solmu. Mm. Kuinka monta solmua, vaan se pitää sanoa knotseis.
1: Juu.
0: Onko se englanniksi solmu knots?
1: Eikö se ole?
0: En minä tiedä.
1: En minäkään. Mutta tälleen mä oon käsittänyt.
0: No mutta niinhän sen on oltava.
1: Joo.
0: Koska siinä viitataan, joo totta kai se on, siinä ollaan puhuttu, joo totta kai. Mutta eikö sä tiedä, onko solmu knots? Eiku knot.
1: No sillä olisi monta solmua, jos on knots.
0: Niin eikö vaan. Mutta eiku knot. Mä kerkesin korjaamaan.
1: Mahdottoman
0: ennen monta. Ennen saivartelua.
1: Kyllä se taitaa olla.
0: Jaha.
1: I have a knot. Minulla on solmu. I have not in my relationship.
0: Minulla mikä on umpisolmu?
1: Umpisolmu, no se siis...
0: No mikä umpilisäke?
1: En tiedä yhtikäs mitään.
0: Joo, mutta nyt toi mahoton alus on tuolla noin. Missä se oli?
1: Tanskan vesillä.
0: No onpa nyt jumalauta lätäkön taas valinnut.
1: Joo, jalka muuten on, kun mentiin tähän, se on pituusmitta, se on 30,48 senttimetriä.
0: No mikäs tämä mittayksikkö, tämä, mikä on joku nimikin jollakin, tämä jalkanen, onko se vielä pienempi?
1: Se on pieni, se on tosi pieni, joo. Se on jotain puolet suurin piirtein jalasta. Nyt ramsta.
2: Radio Rockin korporaatio. Side Eye.

0: Rammstein Amerika. Uutisia tulossa. On tulossa Cranberries, on tulossa Bon Jovia ja ehkä myös jotain sellaista, joka soi Kuopiorokissa.
1: Kyllä.
0: Tai esiintyy Kuopiorokissa heinäkuun lopussa.
1: Juu, kannattaa hoksata, koska kun voin sanoa, että kun tässä lähetyksessä kuulet Kuopiorokissa soivan artistin, bändin, niin pääs soittain studion numero 01080121. Jos sinä kaivaudut tästä joukkiosta esiin ja me vastataan juuri sinun soittamasi puheluun, niin kuule, sulla on Kuopiorokki sen jälkeen lippo plus yksi.
0: Oh, kyllä.
1: Se on aikamoinen. Se on aikamoinen tilipäivä hei tähän keskiviikkoon.
0: Joo. Sieltä, se on aika rehvakasta mennä nimittäin sitten porteista sisään ja todeta siinä, kun lippua kysytään, että en ole muuten maksanut näistä mitään.
1: En mitään, sain nämä ukoilta.
0: Joo. Tällaista olisi tarjolla. Kun kuulet Kuopiorokissa esiintyvän artistin soivan meillä, soita numero 01080121.
1: Mutta ei kannata luullakaan, että se on heti uutisten jälkeen. Me oltaisiin pikkasen juntteen.
2: Radio Rock.
3: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
6: B-ly.
7: Aijaa! Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on

0: Ajatus paremmasta. Nordea.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän super mega dealin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuotta tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
6: Mm.
7: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei.
7: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
8: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
10: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
9: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
11: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
9: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
12: EU:n ulkopuolelta tilattaviin halpoihin verkkokauppaostoksiin tulee tänään uusi tullimaksu. Maksu koskee enintään 150 euron ostoksia. Taustalla on EU:n asetus, jolla pyritään hillitsemään halpatuontia etenkin kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Tullimaksu on 3 euroa ja se peritään tavara erittäin. Helsingin Kulosaaren yliajosta epäilty kuljettaja on kertonut poliisille oman näkemyksensä tapahtumista. Kuljettajan mukaan tilanne oli yllättävä ja äkillinen. Ilta-Sanomat kertoi eilen, että turmakuski on 40-vuotias taksin kuljettaja. Poliisin mukaan on yhä epäselvää, miten ja miksi turmassa kuolleet ihmiset päätyivät ajoradalle. Poliisi kaipaa tapaukseen liittyviä vinkkejä. Sähköpotkulautojen käyttörajoitukset ovat vähentäneet tapaturmia merkittävästi. HUSin ja Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan 80% sähköpotkulautailuun liittyvistä aivovammoista sattui alkoholin vaikutuksen alaisena. Tapaturmien määrä väheni Helsingissä, kun yöaikaiset käyttörajoitukset tulivat voimaan syksyllä 2021. Valtaosa tapaturmista sattui viikonloppuöisin. Rikolliset hyödyntävät nyt kesän tietomurroissa vuotaneita tietoja, kertoo DNA. Tietoja käytetään esimerkiksi kohdennettuihin kalasteluyrityksiin, tilien kaappauksiin ja identiteettivarkauksiin. Kalasteluviesti voi näyttää tulevan esimerkiksi kuljetusyhtiöltä tai majoituspalvelulta.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomismoots.
12: Keskiviikko näyttää Forecan mukaan suuressa osassa maata aurinkoiselta. Maan länsiosissa sekä Lapissa voi tulla paikallisia sadekuuroja. Myös ukkonen voi jyrähdellä. Hellelukemiin saatetaan yltää aurinkoisilla alueilla maan lounaisosissa. Muualla maassa lämpötila on laajalti 20-25 asteen tuntumassa. Lapissa lämpötila jää 15-20 asteen tuntumaan.
13: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomi Smooths. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.

0: No niin, sehän oli Amorphis, joka esiintyy Kuopion Rockissa, ja me olemme täällä vähän tämmöisiä ilkeämielisiä ihmisiä. Väitimme, että heti uutisten jälkeen ei olisi luvassa tällaista kappaletta.
1: Joo, se olisi aivan tyhmää.
0: Emmekä ole vielä ketään ottaneet linjoille, vaikka ei. Kaikki linjat on täynnä. Sanopakin joku numero 1 ja 12 välillä.
1: No, se, kenelle me nyt kohta otetaan puhelu, ne olet myös suorassa lähetyksessä. Eikö me oteta Maradona sieltä?
0: Joo, tämä kymppi.
1: Kuusi.
0: Otetaan se kymppi.
1: Otetaan kymppi.
0: Katsotaan, mitä tapahtuu.
1: No niin, haloja.
0: Täällä Radio Rock, hyvää huomenta. Kuka siellä?
2: No täällä on Antti.
0: Antti Sveitsistä, niinkö?
1: Mikä jumalauta.
0: Voi hyvänen aika.
1: No mites Antti, kun sulla on semmoinen rekkakuormallinen ruutu pluskuodeja, niin onko sulla niin, että Kuopion Rockiin olisi mahdollisuuksia lähteä?
2: Ei itse asiassa lennä just sitä ennen pois Suomesta, mutta toi velimies kyllä menisi mielellään.
1: Okei, onko velimies niin sanotusti huudeilla vai joutuuko tekemään oikein matkan Kuopio?
0: On huudeilla, kuopiolaisia. No niin.
1: Eli löytää Vänärille niin kuin meidän mainokset kertoo, että festarit on Vänärille.
0: Tehdään kuule Antti sillä tavalla, että pistetään kuule liput sinulle ja sinä toimitat velimiehelle.
2: Ai helvetti.
0: Joo, tehdään kuule. Ei, tässä sen ihmeempää.
1: Tämä on ihan uskomaton sattuma. Kaveri osuu tuohon meidän moniraituriin melko monta kertaa osallistumaan kilpailuun. Linjat oli aivan täynnä ja sama kaveri.
0: Joo.
2: Joo.
0: Kyllä on.
2: Kiertettiin kerran jo pois. Niin.
0: Oliko noin?
1: Aja.
2: Joo,
1: me nähtiin, että se oli siinä.
0: Joo, täällä linjat on täyttynyt, niin se ilmeisesti sitten jotenkin heittää välillä.
1: Järjestelmä putsaa,
0: mutta putsauksen jälkeenkin olet tässä mukana. Ja ei siinä mitään kuule, onneksi olkoon ja taas odottelemaan siihen, niin kerrotaan vähän, miten lippusi saat. Me kuuntelemme sillä aikaa Cranberriesia. Cranberriesin jälkeen tulossa Metallica, Turn the Page.
3: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.

0: Metallica ja Turn the Page. Gary Moore Out in the Fields tulossa seuraavaksi. Ja mennään sen jälkeen vielä Helsinki Pridein jälkihehkuihin. Pridehan oli, tai Pride-kuukautta vietettiin kesäkuussa ja sitten tämä kaikki huipentui tähän Pride-kulkueeseen lauantaina. Ja siellä on nyt sitten monennäköistä parranpärinää, kaksi kaveria fetissiasuissa jossain. Seksikeinossa. Ja sitten on vielä Lääkäriliitolla on ollut sanansa sanottavana Prideista ja on ollut paheksuntaa. Ja siellähän on jengi mennyt jossain sakeli sirppiä vasarapaidoissa. Ja sitten on tämä mikä keskustelu, mikä tuntuu nyt joka vuosi olevan, että mitä ihmettä Palestiinan vapautusta huudetaan Prideissa ja
1: jo sortajia siellä on käsketty painumaan alas.
0: Kyllä, kyllä. Et
1: ehkä semmoinen poliittisesti pikkasen natiseva juttu. Mutta tapauksessa Prideen.
0: Mennään Prideen ja mennään ennen kaikkea nyt lääkärin näkökulmalla Gary Mooren jälkeen.
2: Radio Rock. Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
8: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
7: B-lytä? Siis mitä?
8: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
7: Ai siinä kaikki?
8: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästö jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
12: Meri tiesi, kenet valitsi.
13: Meen edeltä.
12: Pelastetaan maailma.
14: Älä Vajaana!
11: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
15: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
16: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
15: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Jaa.
15: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
17: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
20: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
21: Rauhoitu, se on pirkkaa.

Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.

0: Gary Moore, Fillinot ja Out in the Fields. Lääkäri kansanedustaja Sari Tanus, joka muuten tässä pari päivää sitten juhli yhdessä poikansa kanssa Suomen mestaruutta jääkiekossa. Eli hänen poikansa on tämä Kristian Tanus, Tapparan tuoreita Suomen mestareita.
1: Joo, kyllä mä Kristianin tiedän.
0: Joo, ja hänhän lähtee nyt Sveitsiin pelaamaan kiekko.
1: Sinne, mistä muuten äskeinen Kuopion Rockin liput voittanut kaveri soitti.
0: Mm. Tiedän, vaikka tutustuisivat siellä.
1: Justiinsa.
0: Myöhemmin. En tiedä, mutta siis joo, Kristian Tanus käsittääkseni siirtyy ensi kaudeksi pelaamaan Sveitsiin ja tuoreena Suomen mestarina. Ja Tapparan yhtenä, hetkinen, oliko peräti kapteeni? En muista kyllä yhtä. Mutta kyllä oli kova pelimies. Eikö ollut?
1: En muista minä kumpaakaan noista. En muista, oliko edes kova pelimies. Oli
0: tietysti. Oli.
1: Ja hyvä kausi häneltä,
0: nyt puhutaan Kristian Tanuksen äidistä.
1: No niin, ja äiti on nyt sanonut, että.
0: Joo, kansanedustaja Sari Tanus ilmoittaa eronneensa Lääkäriliitosta Prideen liittyvien linjausten vuoksi. Hän kertoo asiasta Facebook-päivityksessään.
1: Aha.
0: Maanantai-päivä, eli edellispäivä, se on ollut raskaampi kuin hän kuvitteli. Hän on jättänyt eroilmoituksen Lääkäriliitosta. Hän perustelee eroa muun muassa sillä, että liitto on osallistunut vuosia Priden toimintaan. Tanuksen mukaan Pride jakaa sekä lääkäreitä että kansalaisia. Hän kysyy Lääkäriliitolta, onko se tietoinen Priden ja Setan poliittisista tavoitteista ja kannattaako se niitä? Kansanedustajan mukaan Priden ydintavoite eli kaikkien yhdenvertaisuus on jo kirjattu lakiin. Lääkäriliittohan otti eilen kantaa Helsinki Priden kyltteihin, joissa nähtiin yksittäisiä lääkäreitä alatyylisesti kritisoivia tekstejä. Nimettyjä lääkäreitä passitettiin sanallisesti esimerkiksi Helsinkiin. Helsinkiin, kun helvettiin piti sanoa.
1: Mä mietin, että
0: mä mietin, että menkää Helsinki.
1: Joo, mä ei hyvä. Nyt on kyllä pahalla lyöty.
0: Joo, rangaistuksista katalin. Se oli vähän toisella tavalla, niin kuin oli tämä Sami Garam, joka on paitsi mainio kokki, niin hän on stadintaja. Hän on stadintanut muun muassa Akuankan.
1: Joo, muuten mahdottoman taitava
0: niin siinä kun Akuankka teki jotain hölmöä ja pojat ilkkuivat hänelle, siis veljenpojat ilkkuivat hänelle, niin Aku totesi heille, menkää Mäkkylään, joka on Espoossa.
1: Joo.
0: Ja se on ehkä pahinta, mitä helsinkiläiselle voisi tapahtua. Mäkkylään.
1: Mutta nyt näköjään entiselle turkulaiselle helvettiäkin pahempi paikka on Helsinki.
0: No joo, tämä oli tämmöinen
1: lapsahus, eikö vaan joo.
0: Lääkäriliitto ilmoitti, että se ei hyväksy lääkäreihin, kuten ei myöskään muihin ihmisryhmiin kohdistuvaa maalittamista. Se kirjoitti näin Instagram-julkaisussaan. Helsinki Priden toiminnanjohtaja puolestaan puolusti kylttejä sananvapauteen kuuluvana vallanpitäjien arvosteluna. Sari Tanukselle nyt ei mikään riitä, vaan hän eroaa Lääkäriliitosta.
1: Miten tämä Lääkäriliitosta eroaminen, kun ollaan puhuttu tämmöisestä niin kuin lakimies, asianajaja rintamasta, niin nämä liitot, niin nehän ei ole mitään tämmöisiä mitä tahansa liittoja, että siinä on merkittävä, niin onko Lääkäriliitto myös niin kuin merkityksellinen lääkäriammattikunnalle?
0: Kyllä, mä uskoisin,
1: voisi kuvitella, että
0: onhan
1: se on niin kuin merkittävämpi kuin nyt vaikka journalistille, no okei, journalistiliitto,
0: niin
1: tosi moni journalisti pystyy elämään ilman sitä liittoa.
0: Niin pystyy, juu, kyllä.
1: Ja nyt tarkoitan niin kuin ihan omaa elämänsäkin journalistia.
0: Joo, ja kyllä mä voisin kuvitella, että eivät kaikki lääkärit ole Lääkäriliiton jäseniä.
1: Joo.
0: Mutta kyllä mä uskon, että Lääkäriliitto alan edunvalvojana on kyllä aika vaikutusvaltainen.
1: Kyllä, oot varmasti oikeassa.
0: Joo, että Lääkäriliitto ei ole mikä tahansa liitto, siinä olet ihan oikeassa. Mutta joo, Sari Tanus, hän ei enää Lääkäriliitossa jäsenenä ole. Nyt System of a Down, bring your own box.
1: Sveitsiin.
0: Ja poika lähtee Sveitsiin, eikä Sari Tanus ole Lääkäriliitossa. Paljon tapahtuu samassa perheessä.
1: Sano.
2: Laura ja kesäpojat.
3: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Tiimissäni on nyt kaksi apulaista, joita en pyytänyt.
4: Mä olen edelleen läsnä.
5: Ja minä tarkkailen tilannetta.
3: Tilanne ei vaadi tarkkailua. Ei.
6: Päivää.
4: Kato Joel!
3: Ei enää.
6: Olen uusi apulainen Hokka. Joel Hokka.
3: Mhm.
6: Minulle kerrottiin, että täällä on tarve energiselle läsnäololle.
3: Kuka kertoi?
6: En muista.
3: Kolmas apulainen. Tapaus ei etene. Ainoastaan huoneen lämpötila nousee.
2: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukana ovat nyt Olli Herman, Esa Holopainen ja Joel Hokka. Kuka ilmestyy huomenna?

0: Tämä oli System of a Down. 10 päivän kuluttua muuten roukokuun voittajamme matkaa katsomaan kyseistä orkesteria Berliiniin, eikö se 11. päivä?
1: Joo, näinhän se on.
0: Näinhän se taitaa olla, joo. Mutta hei. Offspringin jälkeen.
1: Mennäänkö hetken kuluttua dollarien maailmaan, nimittäin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nyt paljastunut, että minkälainen on hänen tienaamispottinsa, kuinka monta dollaria perstaskusta löytyy ja mikä on se alue, millä on tienattu eniten.
2: Radio Rock.
3: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
8: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
9: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
10: Tallinna.
9: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
10: Pärnu.
9: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
10: Tartu.
9: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
10: MS Finlandia.
9: Joo, mutta ota se MS pois.
10: Finlandia.
9: Hyvä.
11: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass

0: onnistu ST1:llä.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
2: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Vajana!
4: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
9: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
13: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
14: Tätä on 100% rock.

0: Offspring, why don't you get a job?
1: Me puhutaan nyt dollareista koko pötkön ajan, ei käännetä kertaakaan euroiksi. Yhdysvaltain pressa Donald Trump on tienannut toisella presidenttikaudellaan ainakin 2,2 miljardia dollaria. Se on paljon. Ja nyt paljastetaan myös, että kuinka iso osa, eli kuinka monta dollaria näistä tuotoista on peräisin kryptoista.
0: Niin, hänellä ja Melaniillahan oli se oma krypto.
1: Joo, se hassuttelukrypto, oikein, miten se sanottaisi? No joo, krypto.
0: Mm. Mä väittäisin, että 500 miljoonaa.
1: 2,2 miljardia on siis koko potti, ja kuinka iso osuus on kryptoilla ansaittua?
0: Mä sanoin puoli miljardia.
1: 1,4 miljardia.
0: Hui!
1: Se on hirvittävä määrä.
0: Se on hirvittävä potti. On.
1: Ja se, että miten se on hommattu, minkälaisella boostauksella, minkälaisella käytännön niin kuin hanki paniikkinappulaa painamalla, niin mä veikkaan, että tästä vielä kuullaan, mutta aivan järkyttävän kova summa.
0: Onneksi olkoon. En mä muuta osaa sanoa.
1: No sama homma. Onneksi olkoon, jos kuuntelet tätä, niin mikä ettei.
2: Radio Rockin korporaatio. MP.
0: Trump tienannut 1,4 miljardia kryptoilla pressakautensa aikana. Aikamoinen.
1: MP toisen kauden tienisteistä.
0: Lol. Tämä on Def Leppard. Pour some sugar on me.

0: Def Leppard, For Some Sugar on Me. Radio Rockin korporaatio kiittää. Harri Moisio, Kim Sainio poistuvat huilille palatakseen huomenna aamulla kello 6.
1: Unsdaki oli meidän osaltamme tässä. Moikka!
0: Kohti torstaita. Nyt lähetystä Radio Rockissa jatkaa.
2: Tapahtuipa kerran.
0: Panneli Rantala.
2: Pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02-02-30.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
6: Ai, miksi?
5: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
6: Anteeksi, mitä?
5: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
10: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
10: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Okay, eli vain yksi appi?
12: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.

0: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
1: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo Ilta-Sanomille kieltäytyneensä tapaamasta Jan Vapaavuorta Garden Helsinki-hankkeen tiimoilta. Purra sanoo tutustuneensa hankkeeseen pintapuolisesti ja kuulleensa asiassa valtiovarainministeriön virkamiehiä. Purran mukaan hankkeen edistäminen ei vaikuttanut hedelmälliseltä. EU:n ulkopuolelta tilattaviin halpoihin verkkokauppaostoksiin tulee tänään uusi tullimaksu. Maksu koskee enintään 150 euron ostoksia. Taustalla on EU:n asetus, jolla pyritään hillitsemään halpatuontia etenkin kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Tullimaksu on 3 euroa ja se peritään tavara erittäin. Helsingin Kulosaaren yliajosta epäilty kuljettaja on kertonut poliisille oman näkemyksensä tapahtumista. Kuljettajan mukaan tilanne oli yllättävä ja äkillinen. Ilta-Sanomat kertoi eilen, että turmakuski on 40-vuotias taksin kuljettaja. Poliisin mukaan on yhä epäselvää, miten ja miksi turmassa kuolleet ihmiset päätyivät ajoradalle. Poliisi kaipaa tapaukseen liittyviä vinkkejä. Sähköpotkulautojen käyttörajoitukset ovat vähentäneet tapaturmia merkittävästi. HUSin ja Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan 80% sähköpotkulautailuun liittyvistä aivovammoista sattui alkoholin vaikutuksen alaisena. Tapaturmien määrä väheni Helsingissä, kun yöaikaiset käyttörajoitukset tulivat voimaan syksyllä 2021. Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomismoots.
6: Keskiviikko näyttää Forecan mukaan suuressa osassa maata aurinkoiselta. Maan länsiosissa sekä Lapissa voi tulla paikallisia sadekuuroja. Myös ukkonen voi jyrähdellä. Hellelukemiin saatetaan yltää aurinkoisilla alueilla maan lounaisosissa. Muualla maassa lämpötila on laajalti 20-25 asteen tuntumassa. Lapissa lämpötila jää 15-20 asteen tuntumaan.
0: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomi Smooths. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.

0: Kaikenlaisista pikkujutuista hoilotti Blink 182. Se on Radio Rockin päivävuoro. Täällä oikein hyvää keskiviikkopäivää ja ensimmäistä päivää heinäkuuta. Kiitos myös Harri ja Kimmi, jotka edelleen heinäkuussa huhkii tämän viikon korporaatiossa aamussa. Ja päivävuorokin ihan normaalisti. Samoin iltapäivä ja kaikki muutkin osa-alueet tästä toiminnasta. Jatketaan aurinkoisella musiikilla Saksanmaalta. Sen jälkeen Battle Beastia ja lounaaksi tänään Bon Jovia. Siihen on ihan hyvä syy, mutta kerron sen vasta kohta.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Aivan, voisin sitä oman nimensä sanoa, kun tulee töihin Taneli Studiossa tästä eteenpäin kello 14 asti. Tämä on Rammstein ja Sonne. Oikein hyvää keskiviikkoaamupäivää tai sitä, mitä siitä on jäljellä.

100% rock. Radio Rock.

0: Battle Beast ja Wings of Light Radio Rockin päivävuorossa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää keskiviikkoa ja heinäkuun ensimmäistä päivää. Se on varttia yli 11 kello ja sehän meinaa lounasaikaa, vaikka kesä onkin. Ja tänään vähän tämmönen erikoisempi, tai en mä tiedä voiko sitä sanoa niin erikoiseksi vuosipäiväksi, mutta vuonna 1983 ensimmäisenä päivänä heinäkuuta semmoinen bändi, joka ajatteli nimeävänsä itsensä Johnny Electriciksi, teki levytyssopimuksen. Ja toi sopimus sitten johti semmoiseen kansainvälisesti tunnustettuun uraan, jossa myytiin yli 130 miljoonaa levyä, yli 2600 keikkaa ja lisää on tulossa. Bändi nimittäin aloittaa 9 keikan putken Madison Square Gardenissa 7. päivä tätä kuuta eli viikon päästä. Ja ovat visiteeranneet yli 50 maassa ja soittaneet yli 34 miljoonalle fanille.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: soitetaan. Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Junttibändi New Jerseystä, mutta silti Madison Square Gardenin jonkunlainen houseband, eli Bon Jovi allekirjoitti ensimmäisen levytyssopimuksensa vuonna 1983 tällä päivämäärällä. Sen johdosta Runaway, Blaze of Glory tai sitten This House is Not for Sale +358 1080 121 tai supla.fi kautta Radio Rock, sieltä viesti studioon. Ja itse asiassa samasta paikasta voi käydä myöskin äänestämässä tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisiä, joka ihan tuossa kohta 69 jälkeen.
2: Radio Rock.

0: elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
1: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.
1: Pelastetaan maailma.
0: Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
3: Se on yllätys, arva!
2: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
3: Kyllä, ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
4: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.

0: tiskiin järjettömän super mega diilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Kille te hurraatte?
2: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
3: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
4: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!
6: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
8: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
13: Edelleen tuttu saudi. Ota iisi ja nauti edelleen.
14: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com

0: Älä sano, että kuole. 69 Eyes Never Say Die Radio Rockin päivävuorossa. Nyt tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi. Arionin Hurricane, eli kind of myrskyvaroitus. Tai ei oikeastaan, koska tämä ei kerro pyörämyrskystä, vaan voimaantumisesta.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

Kuinka monta nuottia mahtuu 3 minuuttia 23 sekuntiin? Kysymykseen vastasi Arjon ja sinun tehtäväsi on vastata kysymykseen, että onko tämä rautaa vai roskaa osoitteessa supla.fi/radiorock. Aika hyvät prosentit on näin viikon puolivälissä. 86% rautaa tällä hetkellä, vain 14 jää sitten roskan puolelle. Ja eihän toi nyt huono biisi ole. Jos Iron Maiden soinnuilla tekee stadion kertsin, niin aika harvoin siinä pystyy menemään ihan täysin metsään. Plus, että tossa on mun mielestä enemmän piirteitä semmosesta melodisesta metallista ja ehkä vähän jopa jostain heavy metallista, eikä niin

0: kuin silleen ihan puhtaasta power metallista, ja sehän on aina plussaa se.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Linkin Park ja One Step Closer. Kohta Alice Cooperia ja sit nopea kertaus lounaslistasta.

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Alice Cooper ja Hey Stupid Radio Rockin päivävuorossa. Nopea kertaus lounaslistasta, nimittäin Bon Jovi allekirjoitti ensimmäisen levytyssopimuksensa tällä päivämäärällä vuonna 1983 ja sen johdosta 3 Bon Jovia Tyrkyllä.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: laitetaan. Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Se on Runaway, Blaze of Glory tai sitten This House is Not for Sale. Tänään lounaslista Tyrkyllä +358 1080 121 tai supla.fi kautta Radio Rock ja sieltä viesti studioon. Stratovarjusta ja Metallicaa tulossa seuraavaksi.
2: Radio Rock. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Kuule, Bondora. Ei ku Birgitta.
5: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
4: Ei kun mä yritin vaan.
5: Mitä sä litit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
4: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
5: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
8: Meri tiesi, kenet valitsi.
9: Meen edeltä.
8: Pelastetaan maailma.
10: Älä Vajaana!
7: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
11: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
11: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
11: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
15: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensi lounea.
15: Lounea.fi.
16: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
17: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
18: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
19: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä? Hyveellisiltä jopa.
5: Oi nam.
4: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Tiimissäni on nyt kaksi apulaista, joita en pyytänyt.
2: Mä olen edelleen läsnä.
3: Ja minä tarkkailen tilannetta.
1: Tilanne ei vaadi tarkkailua. Ei.
4: Päivää.
2: Kato, Joel!
1: Ei enää.
4: Olen uusi apulainen Hokka. Joel Hokka.
1: Mm-hmm.
4: Minulle kerrottiin, että täällä on tarve energiselle läsnäololle.
1: Kuka kertoi?
4: En muista.
1: Kolmas apulainen. Tapaus ei etene. Ainoastaan huoneen lämpötila nousee.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukana ovat nyt Olli Herman, Esa Holopainen ja Joel Hokka. Kuka ilmestyy huomenna?

0: Se oli Metallica ja 1, 2, 3, 4, näin siirrymme uutisiin. Se on 12 uutiset ja säätiedot sitten Ozzy Osbourne ja Ugly Kid Showta ja lounaslistalta Bon Jovi.
1: Radio Rock.
2: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
6: beelytä, beelytä, beelytä.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Ai että. Hei, mikä toi on?
9: Musta on punkki.
10: Älä huoli. Ota off punkki.
11: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
14: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
15: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
16: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Siellä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
10: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
12: Kappas kolme putkeen.
20: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
12: Ai koska
20: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
12: Premium! Premium! Niin mikä se on?
20: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
21: Jahas! Taas kaupoille menossa. Hmm. Mitäs tällä kertaa?
22: Pilssipumppu vaan veneeseen.
21: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Hmm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
22: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
21: Ai joku laitti.
23: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
24: Motonet.
25: Halo?
26: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
25: En mä nyt.
27: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
28: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
29: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
30: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
29: Parhaat kotimaiset elokuvat.
31: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
32: Siinä oli pari muuttujia.
29: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo Ilta-Sanomille kieltäytyneensä tapaamasta Jan Vapaavuorta Garden Helsinki-hankkeen tiimoilta. Purra sanoo tutustuneensa hankkeeseen pintapuolisesti ja kuulleensa asiassa valtiovarainministeriön virkamiehiä. Purran mukaan hankkeen edistäminen ei vaikuttanut hedelmälliseltä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tienannut toisella presidenttikaudellaan ainakin 2,2 miljardia dollaria, kertoo The New York Times. Lehden mukaan tuotoista 1,4 miljardia dollaria on peräisin Trumpin perheen kryptoliiketoimista. Lisäksi tuloja on tullut muun muassa Trumpin kiinteistöomistuksista. EU:n ulkopuolelta tilattaviin halpoihin verkkokauppaostoksiin tulee tänään uusi tullimaksu. Maksu koskee enintään 150 euron ostoksia. Taustalla on EU:n asetus, jolla pyritään hillitsemään halpatuontia etenkin kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Tullimaksu on 3 euroa ja se peritään tavara erittäin. Helsingin Kulosaaren yliajosta epäilty kuljettaja on kertonut poliisille oman näkemyksensä tapahtumista. Kuljettajan mukaan tilanne oli yllättävä ja äkillinen. Ilta-Sanomat kertoi eilen, että turmakuski on 40-vuotias taksin kuljettaja. Poliisin mukaan on yhä epäselvää, miten ja miksi turmassa kuolleet ihmiset päätyivät ajoradalle. Poliisi kaipaa tapaukseen liittyviä vinkkejä.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Voomismoots.
1: Keskiviikko näyttää Forecan mukaan suuressa osassa maata aurinkoiselta. Maan länsiosissa sekä Lapissa voi tulla paikallisia sadekuuroja. Myös ukkonen voi jyrähdellä. Hellelukemiin saatetaan yltää aurinkoisilla alueilla maan lounaisosissa. Muualla maassa lämpötila on laajalti 20-25 asteen tuntumassa. Lapissa lämpötila jää 15-20 asteen tuntumaan.
2: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Voomismoots. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.

0: Ozzy Osbourne ja Dreamer Radio Rockin päivävuorossa. Hyvää heinäkuuta, sen ensimmäistä päivää. Voisi kuvitella, että ollaan vuoden puolessa välissä, mutta itse asiassa kalenterivuotta kun katsoo, niin tasan vuoden puoliväli. Se on heinäkuun toinen päivä, eli tarkalleen ottaen siis huomenna, joten sitä odotellessa Ugly Kid Joe'ta, Sonata Arcticaa, sen jälkeen Bon Jovia sieltä lounaslistalta.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Sonata Arctica ja I Have a Right Radio Rockin päivävuorossa. Varttia yli 12 on kello, se meinaa lounasaikaa. Ja Bon Jovia, koska bändi allekirjoitti ensimmäisen levytyssopimuksensa tällä päivämäärällä vuonna 1983. Ja sen kunniaksi ei Bon Jovia, vaan John Bon Jovin soolokappale vuodelta 1990, mutta tämän kanssa nyt käy oikeastaan aina vähän samat kuin mitä käy vaikka Ukkometson kanssa. Kaikki kuvittelee, että se on Popedan biisi, vaikka oikeastihan se on nimenomaan Pate Mustajärven soolobiisi, jonka aikanaan J. Karjalainen on säveltänyt. Ja en muista, sanottiko myös, mutta saattaa olla. Tämä on Bon Jovi, tai siis John Bon Jovi ja Blaze of Glory.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Bon Jovi, tai siis John Bon Jovi ja Blaze of Glory. Tämän päivän lounaslistalta. Vähän ohi aiheesta, mutta aika lähellä, koska jos miettii, että miksi tämä biisi kuulostaa vähän niin kuin semmoiselta Wanted Dead or Alivein pikkubroidilta, niin se on. Nimittäin John Bon Jovilta kautta Bon Jovilta alun perin kysyttiin semmoiseen elokuvaan kuin Young Guns, Wanted Dead or Alive, ja lainaan. Mutta John Bon Jovi sanoi, että ei käy, mä teen uuden. Ja sit se teki ton. Ja sit se oli siinä elokuvassa ja siitä sitten muodostui myöskin John Bon Jovin ensimmäinen soloalbumi. Hän teki vielä toisen vuonna 1997, mutta enemmän ne Bon Jovi-hommat sitten ehkä kuitenkin kiinnosti kuin soloalbumi.
1: Radio
2: Rock. On paras paikka päällä maan.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
4: Joo.
3: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Mennään Powerparkkiin!
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
8: Määränpäänä rengas, Center.
9: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
11: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: No, se on tyyppivika.
4: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Boomismooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
8: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
9: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Päivittäinen annos sitä itseään. Iron Maiden ja Hallowed Be Thy Name. Se, joka väittää, että ei ole hieno biisi kyseessä, niin voi mennä vaikka jonnekin ihan muualle. Semmonen uutinen tähän väliin ihan lyhyesti vaan. Yle uutisoi tuossa puolisen tuntia taaksepäin, että kesäkuu oli tavanomaisesta lämpimämpi. Helle päiviä oli nimittäin 5 enemmän kuin tavallisesti ja kesäkuun keskilämpötilakin kiipesi suurimmassa osassa Suomea 1-2 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolelle. Ja no ihmekös tuo, kun juhannus oli niin lämmin ja nuo viimeiset päivät myös, niin ei tämä varmaan ketään yllätä, mutta kertoo ehkä nykykehityksestä jotakin. Siitäkin huolimatta jatketaan Aerosmithillä ja Ice Nine Killsilla eteenpäin.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman maanantaista tiistaihin. Taneli Rantala loppuviikon.
0: Ja se on tänään loppuviikon ensimmäinen päivä. Tässä Aerosmith. En tiedä kuka hän on, mutta häntä itkettää.

0: Aerosmith ja Crying Radio Rockin päivävuorossa. Se on Taneli studiossa 20:01. Jo kello tässä vaiheessa päivää. Ja ettei nyt menisi ihan pelkästään potkupalloksi ja norjalaisten torijuhliksi, niin otetaanpa ihan pikku pätkä jääkiekkoa, jota norjalaiset ei jostain syystä osaa pelaa. Jostain syystä siis osaavat kyllä hiihtää ja kykenevät myöskin jalkapalloilemaan, mutta jääkiekko ei ole koskaan oikeastaan lähtenyt. Viime MM-kisat olkoon se sääntö, joka todistaa, tai olkoon se poikkeus, joka todistaa tämän säännön, mutta siis se pointti oli se, että NHL:ssä pelaajien vapaat markkinat alkaa tänään kello 19, eli ne, joilla sopimus päättyi eiliseen, voivat ryhtyä sitten tänään illalla tekemään uusia diilejä. Ja suomalaiset tai muutama ihan kiinnostava vapaa-agentti tuolla on markkinoilla, nimittäin ilman sopimusta ovat muun muassa Erik Haula, Patrik Laine, Eeli Tolvanen, Joel Kiviranta, Ville Heinola ja Mattias Macelli ja sen lisäksi muita isoja kaloja, jotka ihan varmasti vaihtavat hiippakuntaa tai ainakin jonkunlaisen lapun tekevät. Alexander Ovechkin varmaan jatkaa kyllä Washingtonissa, jos jatkaa. Ja sitten muun muassa puolustaja John Carlson sekä maalivahti Sergei Bobrovski ovat tällä hetkellä niin sanotusti saatavilla, joten todennäköisesti huomisaamuun mennessä on aika monta uutta diiliä tehtynä.
1: Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.
2: Radio
1: Rock.
3: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Smooch, kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimatopi.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
10: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
11: Tallinna.
10: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
11: Pärnu.
10: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
11: Tarto.
10: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
11: MS Finlandia.
10: Joo, mutta ota se MS pois.
11: Finlandia.
10: Hyvä.
12: Aika.
13: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
14: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 2 päivän lippua, kolmas lähtee kylkiä.

0: pienentä.
1: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Halo?
3: Moi! Kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
6: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
5: Parhaat kotimaiset elokuvat.
7: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
8: Siinä oli pari muuttujia.
5: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Tiimissäni on nyt kaksi apulaista, joita en pyytänyt.
2: Mä olen edelleen läsnä.
3: Ja minä tarkkailen tilannetta.
1: Tilanne ei vaadi tarkkailua. Ei.
4: Päivää.
2: Kato, Joel!
1: Ei enää.
4: Olen uusi apulainen Hokka. Joel Hokka.
1: Mhm.
4: Minulle kerrottiin, että täällä on tarve energiselle läsnäololle.
1: Kuka kertoi?
4: En muista.
1: Kolmas apulainen. Tapaus ei etene. Ainoastaan huoneen lämpötila nousee.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukana ovat nyt Olli Herman, Esa Holopainen ja Joel Hokka.

0: Kuopio Rock lähestyy ja liput vähenee. Tämäkin Kuopio Rockissa oli Wasp ja Wild Child Rocki päivävuorossa. Nyt 13 uutisia säätietoihin, sitten Nightwishia ja päivän paras uutinen.
1: Radio Rock.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Mulla menee hermo!
17: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
16: Mikä Jobi?
17: J-O-B-I, Jobi.
18: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
19: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
0: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
11: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
17: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
11: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
17: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
11: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
17: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Kesäkuu oli Suomessa tavanomaista lämpimämpi, kertoo Ilmatieteen laitos. Suurimmassa osassa maata keskilämpötila oli 1-2 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Pohjoisimmassa Lapissa ja lounaissaaristossa kesäkuu oli paikoin jopa harvinaisen lämmin. Hellepäiviä oli 13, kun niitä on kesäkuussa keskimäärin 8. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoi Ilta-Sanomille kieltäytyneensä tapaamasta Jan Vapaavuorta Garden Helsinki-hankkeen tiimoilta. Purra sanoo tutustuneensa hankkeeseen pintapuolisesti ja kuulleensa asiassa valtiovarainministeriön virkamiehiä. Purran mukaan hankkeen edistäminen ei vaikuttanut hedelmälliseltä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tienannut toisella presidenttikaudellaan ainakin 2,2 miljardia dollaria, kertoo The New York Times. Lehden mukaan tuotoista 1,4 miljardia dollaria on peräisin Trumpin perheen kryptoliiketoimista. Lisäksi tuloja on tullut muun muassa Trumpin kiinteistöomistuksista. EU:n ulkopuolelta tilattaviin halpoihin verkkokauppaostoksiin tulee tänään uusi tullimaksu. Maksu koskee enintään 150 euron ostoksia. Taustalla on EU:n asetus, jolla pyritään hillitsemään halpatuontia etenkin kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Tullimaksu on 3 euroa ja se peritään tavara erittäin.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Voomi Smooths.
1: Keskiviikko näyttää Forecan mukaan suuressa osassa maata aurinkoiselta. Maan länsiosissa sekä Lapissa voi tulla paikallisia sadekuuroja. Myös ukkonen voi jyrähdellä. Hellelukemiin saatetaan yltää aurinkoisilla alueilla maan lounaisosissa. Muualla maassa lämpötila on laajalti 20-25 asteen tuntumassa. Lapissa lämpötila jää 15-20 asteen tuntumaan.
0: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Voomi Smooths. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Päivän paras uutinen.
2: Varsinaisesti eiliseltä, enkä mä nyt tiedä, että onko tämä taaskaan paras uutinen, mutta ehkä erikoisin uutinen. Nimittäin Yleisradio uutisoi eilen iltapäivällä, että Joensuun uimahalli Vesikon höyrysauna on suljettu toistaiseksi ja se avataan aikaisintaan 11. päivä elokuuta. Ja syy on astetta erikoisempi tälle sulkemiselle. Se on nimittäin se, että siellä lähinnä ilmeisesti harrastettiin seksiä. Nimittäin miehet sopivat sinne seksitapaamisia anonyymissa verkkosovelluksessa sen verran tiuhaan tahtiin, että uimahalli päätti pistää koko höyrysaunan kiinni, koska siellä keskityttiin kaikkeen muuhun kuin itse saunomiseen. Henkilökunta on kyllä siis tiennyt tästä ongelmasta jo pidemmän aikaa ja seurannut itse asiassa jo vuoden verran tätä tilannetta vihjeen perusteella, jonka

0: ole nähnyt näitä akteja, eikä ihme, koska eihän siellä höyrysaunassa paljon mitään näe. Joten siinä mielessä itse asiassa ihan tavallaan hyvä paikka tämmöiselle toiminnalle, mutta jos nyt sitten ei kuitenkaan jatkossa enää mentäisi sinne höyrysaunaan tekemään muuta kuin olemaan saunassa. Hauskaa tässä uutisessa on se, että kun Yle on ottanut tähän juttuunsa myöskin screenshotteja tästä palvelusta, jossa näitä treffejä on sovittu tai ihan vaan ilmoitettu, että olen menossa höyrysaunaan ja kaipaan sinne seuraan, niin täällä myös yksi näistä screenshotatuista viesteistä kuuluu näin, että höyrysaunassa tulee olla rohkea ja aloitteellinen, sillä lähes kaikki ovat samalla asialla, joten pidäpä tämä mielessä, kun seuraavan kerran menet höyryttelemään.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Tuossa jutussa mainittiin myöskin, että tämä uimahalli on asettanut miespuolisen valvojan höyrysaunaan estämään tätä seksin harrastamista. Ja on toikin duuni. Tavallaan sä oot niinku kokblokkaaja ja saat siitä rahaa. Ammatti kokblokkeri. Wow.

0: Beast in Black ja Sweet True Lies Radio Rockin päivävuorossa. Se on Taneli studiossa vielä kello 14 asti. Tänään on taas niin sanotusti joka toinen päivä, eli ei rock-uutisia, mutta otetaan tuossa himin jälkeen muutama musiikillinen menovinkki tähän alkaneeseen loppuviikkoon, jos vielä kaipaa loppuviikolle tai vaikka viikon lopulle elävää musiikkia osaksi.
1: Radio Rock.
2: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooch, jonka saat juuri nyt Flash Sale-hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä.

0: vaalimato.com.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
8: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
10: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
9: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
10: Tavallista makkaraa.
9: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
10: Grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
13: Se on yllätys, arva!
12: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
13: Kyllä, ja hyvät kengät.
12: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
14: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
19: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma

0: Himi ja Join Me in Death Radio Rockin päivässä ja muutama musiikillinen menovinkki, jos kaipaa. Live-musiikkia loppuviikkoon esimerkiksi huomenna torstaina Krapin pajalla Tuusulassa puistokonsertissa Viikate. Ja sitten sen lisäksi kaikenmoisia festivaaleja alkaa myöskin jo torstain puolella, esimerkiksi Lohjan Rantajamit, jossa muun muassa meidän oma Olli Herman ja Popeda, Alo Helsinki Nylon Beat. Kaikenlaisia poppareita, mutta myös vähän rockiosastoakin. Myöskin Baltic Jazz -festivaali alkaa tuossa huomenna Taalin tehtaalla. Siellä vedetään ihan jatsiksi, jos näin voi sanoa. Ja sitten myöskin tuolla pohjoisemmassa perjantaina Rocki Raikaa -festivaaleilla Ouluhallissa muun muassa Apokalyptikaa, Amorfista, Stratovariusta, Cemetery Skyline ja Sonata Arcticaa, Lost Society ja Michael Monroeta ja ties mitä. Vielä pohjoisemmaksi, jos mennään, niin perjantaina alkaa Santa Open Air, siellä Apulantaa, J-karjalaista Dingoa, kaikenlaisia poppareita. Ja sitten totta kai viikonloppuna myöskin Ruis Rock Turun Ruissalossa. Siellä nyt ehkä isoimpana ulkomaisena, ainakin jonkun sortin rockiartistina, Electric Callboy perjantaina. Ja sitten se onkin aika pitkälti tuommoista kotimaista pop-osastoa loppuaika. Lost Society taitaa olla Ruississa tänä vuonna myös.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Tämä on Chad Kruger ja Hero.

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi-Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Billy Idol ja Rebel Yell Radio Rockin päivävuorossa, ja jos tähän nyt löytää vielä yhden vaikka pikku pop-uutisen rock-uutisten sijaan, niin Village People-yhtyeen laulaja Victor Willis on menehtynyt eilen 74-vuotiaana, näin kertoo Yleisradio. Bändi tiedotti itse asiasta omilla sosiaalisen median kanavillaan. Willis oli yhteissäveltäjänä mukana YMCA:ssa, Go Westissä ja In the Navyssä. Nousi kansainväliseen suosioon Village Peoplein mukana 70-luvulla, mutta erosi kuitenkin sitten vuonna 80 bändistä ja vietti vuosia käyden oikeustaistelua tekijänoikeuksista, mutta sitten palasi vuonna 2017 bändiin, ja Willis oli siis näistä arkkityypeistä vuorotellen poliisi ja vuorotellen sitten laivastoupseeri.
1: Radio Rock.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Beelytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Tulosyy. Äkkelinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
6: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
9: 02:03:0.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
13: Meri tiesi, kenet valitsi.
14: Meen edeltä.
13: Pelastetaan maailma.
15: Älä Majana!
12: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa. Kaikkialta Suomesta.

0: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Fresh. Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
4: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
4: Okei. Okay.
5: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
4: En mä nyt.
6: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
13: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Demonic Depression ja Volbeat tässä näin. Se alkaa olemaan meikäläisen osalta hommat paketissa tältä päivältä. System of a Down ja Sonata Arcticaa vielä ennen Marcellinoa, joka tulee isännöimään iltapäivää, niin kuin tähänkin asti siellä jälleen. Palataan korporaatiotunnelmiin, rock-tietäjää, top vitosta DJ, vierasta, rautaa vai roskaa ja näin edelleen.
1: Työpäivän soundtrack on tässä. Radio Rockin päivävuoro.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Tiimissäni on nyt kaksi apulaista, joita en pyytänyt.
2: Mä olen edelleen läsnä.
3: Ja minä tarkkailen tilannetta.
1: Tilanne ei vaadi tarkkailua. Ei.
4: Päivää.
2: Kato, Joel!
1: Ei enää.
4: Olen uusi apulainen Hokka. Joel Hokka.
1: Mm-hmm.
4: Minulle kerrottiin, että täällä on tarve energiselle läsnäololle.
1: Kuka kertoi?
4: En muista.
1: Kolmas apulainen. Tapaus ei etene. Ainoastaan huoneen lämpötila nousee.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukana ovat nyt Olli Herman, Esa Holopainen ja Joel Hokka. Kuka ilmestyy huomenna?

0: Sonat Arktika ja Full Moon Radio Rockin päivävuoron päätteeksi. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos paljon seurasta. Tästä jatkaa uutista ja säätietojen jälkeen Marcelino Radio Rockin iltapäivässä, Laura ihan normisti illassa ja huomenna aamulla sitten taas korporaatio kello 6 ja meikä palaa tänne kello 11. Siihen asti mitä erinomaisinta keskiviikkopäivän jatkoa ja huomiseen. Moi!
1: Radio Rock.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.

0: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
1: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen
2: oksasen, ostin sen.
1: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
2: Sen friseen.
1: Siis punaisen.
2: Sen.
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
8: Meri tiesi, kenet valitsi.
9: Meen edeltä.
8: Pelastetaan maailma.
7: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
11: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
10: Sellainen on Puuhamaa.
12: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
13: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
12: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
14: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
12: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Yli 40 asteen helteitä nähdään tulevaisuudessa myös Suomessa, kertoo Ilta-Sanomat. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutoksen tuomat äärilämpötilat vaikuttavat monella tapaa suomalaisten elämäntapaan. Äärilämmöt voivat lisätä sinilevää ja vähentää uimavesiä kuivuuden takia. Kuumuus voi myös kasvattaa sähkönkulutusta ja laskea työn tuottavuutta. Lisäksi kuumuus voi vaikuttaa ruoan ja muiden kriittisten tuotteiden saatavuuteen. Kesäkuu oli Suomessa tavanomaista lämpimämpi, kertoo Ilmatieteen laitos. Suurimmassa osassa maata keskilämpötila oli 1–2 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Pohjoisimmassa Lapissa ja lounaissaaristossa kesäkuu oli paikoin jopa harvinaisen lämmin. Hellepäiviä oli 13, kun niitä on kesäkuussa keskimäärin 8. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo Ilta-Sanomille kieltäytyneensä tapaamasta Jan Vapaavuorta Garden Helsinki-hankkeen tiimoilta. Purra sanoo tutustuneensa hankkeeseen pintapuolisesti ja kuullensa asiassa valtiovarainministeriön virkamiehiä. Purran mukaan hankkeen edistäminen ei vaikuttanut hedelmälliseltä. Village People-yhtyeen laulaja Victor Willis on kuollut. Willis kuoli tiistaina 75-vuotiaana lyhyeen, mutta aggressiiviseen sairauteen. Willis oli mukana tekemässä Village People-yhtyeen suurimpia hittejä, joihin kuuluivat YMCA-kappaleen lisäksi muun muassa Go West ja In the Navy.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomismoots.
16: Sää on tänään pääosin poutaista. Sadekuurat ovat mahdollisia maan länsiosassa ja Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila vaihtelee 15–25 asteeseen. Paikoin helteet ovat mahdollisia etelässä. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on heikkoa. Pohjoisessa länsituuli on kohtalaista.
17: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomi Smooths. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.

0: Pitäisikö tässä huolestua? Poets of the Fall, The Lift on tuo. Ja sain juuri viestiä Kouvolan suunnalta, jolle, että meidän pyörät alkavat olemaan varmaan ensi viikolla valmiita. Tänäänhän Englanti tulessa jalkapallon MM-kisoissa kello 19. Toivotaan, että se meidän veto ei mene ihan niin kuin pieleen heti alkumetreillä. Kuulitte, rakkaat ihmiset, uutisia. Tämä on Radio Rockin iltapäivä. 2:07 on kello ja uutisissa. Asia on Village People -yhtyeestä. Kuinka moni muistaa tämä? Käsi ylös. Saa laittaa viestiä. Sanoit, joo, kyllä mä muistan. Vanhempien levyhyllys oli nämä kaikki hiton vinyylit. Ja joskus olen itse myös, en halua avata sitä tarinaa sen enempää. Ja tämä tarina on ihan tosi, aikanaan on ollut siis, olen ollut Village Peoplein backstagella sinivalkoisella laivalla. Siitä ei sen enempää, koska meillä on vain rajallinen määrä aikaa. Mutta kuinka moni muistaa tämän? Siinähän oli se rakennusmies ja sitten oli se cowboy, se moottoripyöräpoliisi, laivastojäbä, sitten Tom of Finland-kaveri. Onko se alkuperäiskansojen asukas, koska nykyään hän ei saa sanoa sitä länkkäriä, koska siitä kaikki suuttuu. Mutta kuinka moni muistaa näitä vinyyleitä ja muutenkin tätä, niin jos jotain muistoja löytyy, niin antaa tulla. Ja jos olit silloin siellä bäkkärillä, niin kerro toki. Itse en muista siitä hirveästi. Se oli muuten tuollainen risteily, kun päästään armeijasta. No niin, nyt liikaa tietoa.
1: Marsen. Radio Rock. Asenne yhdistää.
0: Ja oli täällä. Ai, on näin. Voi. No niin, nyt kerää itses puppe. Vakavia asioita tänään, kuten kesäluuri soittaminen jossain vaiheessa.
2: Da da da da. Fear of the Dark.

0: Sing for me, Helsinki! No joo, tää ei oo se live-versio. Aina se vähän jännittää. No Ronald Koemania ei enää jännitä. Hän olla niin persimmis... Perseestä No niin, ensin Village People, sit perseestä. No niin,
1: tätä on 100% rock.

0: 100% rock.
1: Olen pahoillani. Saatte rahat takaisin. Vaikka kaikki onkin perseestä, kuten äsken kuulta. Mutta joo, yksi kysymys liittyen tulevan viikonlopun grillauksiin. Kaipaan teiltä apua ja reseptejä. Paras tai huonoin palkitaan perjantaina.

0: Ja kun kaikki on mennyt sinne takapuoleen suuntaan, niin yhtäkkiä alkoi nää pyöriä. Ja tätähän ette sitten kuule Radio Rockin taajuudella, koska näiden kuuntelu on kiellettyä, näiden ajaminen on kiellettyä, kaikki on kiellettyä, koska... No, koska se nyt vaan on. Mutta te ette kuullut tätä täältä, ette tietenkään.
1: Radio Rockin erottiset tarinat. Eilen työskennellessäni uudessa työpaikassani lentokentällä, katsellessani ihmisten kävelevän vartaloskannereiden läpi, heidän alastomien vartaloidensa muodot toivat mieleeni kaukaisen muiston. Muiston Marsasta.
0: Hei, mitä täällä nyt menee ihan, lähtee käsistä, lopun löydätte suplasta. En mä tiedä, onko ne poistettu sieltäkin, mutta nyt itse asiaan ja mennään tähän normaaliin keskiviikon päivän rytmiin. Viikonloppuna tarkoitus grillata, niin onko teillä jotain semmoisia helppoja grillijälkiruokia? Myönnän olevani mestari grillaamaan ainakin omasta mielestäni, mutta tämä jälkiruokapuoli on jotenkin niin kuin todella surkea ainakin itsellään. Ja se pitäisi olla jotain sellaista, mitä grillataan. Mulla on se yksi, mistä mä puhuin silloin, nämä aprikoosit tai jotkut muut hedelmät. Mutta jos teet löytyy joku killeri, kertokaa sitten tuonne meidän WhatsAppiin +358 080 121 omat nimet ja osoitteet mukaan, koska kyllä nyt sitten paras palkitaan viimeistään perjantaina.
2: Radio Rock.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Q-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
8: HSL!
7: Lähimaksuhelppous viehättää.
9: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
10: Meri tiesi, kenet valitsi.
11: Meen edeltä.
10: Pelastetaan maailma.
12: Älä Vajana!
9: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
13: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä. Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa.
14: Oi nam.
13: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että möö.
15: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
16: Juu.
15: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
17: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
18: Koti sinulle.
19: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
6: Ai, miksi?
19: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
6: Anteeksi, mitä?
19: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
3: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
10: Ja miten olette...
3: Hop, painaa.
10: Mitä ihmettä?
3: Kello käy, TikTok.
10: Herra budjettimini...
3: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
10: Mikä?
3: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
8: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.

0: aika hyvän näköisiä reseptejä teillä on. Grillin jälkiruokia nimenomaan, mitä valmistaa grillissä. Niitä täällä haa ja parhaat palkitaan varmaan sitten perjantaina. Mitä puolestaan aamulla hotelliasiantuntijat siellä korporaatiossa Radio Rockin taajuudella äänessä?
1: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
2: Mutta sen sijaan mä olen saanut kuule hotelleista puheen ollen Edinburghista viestin. Niin tiedätkö mitä? Mua odotetaan siellä jo.
3: Onko sul tämmönen? Tää on legendaarinen.
2: Tässä lukee, tää on nyt englannin kieltä, että Dear Harry.
3: Yes.
2: We look forward to welcoming you. He oikein niin kuin odottaa, että saavat toivottaa mut tervetulleeksi.
3: Joo, ja sä voit kuvitella.
2: Our team is looking forward to welcoming you to Edinburgh.
3: Se on tiimi
2: koko tiimi odottaa mua siellä jo.
3: No okei, pakko sanoa, että vaikka mun mielestä toi superstar on vieläkin ihan ok, mutta kyllä se hävii tolle, koska mä en nyt näe Zalando-tiimiä missään.
2: Niin kun mä ensi viikolla olen siis sinne menossa, niin tää tuli eilen tää viesti. Mikä päivä eilen oli? Eilen oli tiistai.
3: Niin.
2: No eilen sain tämän viestin. Niin kuin siis ne odottaa mua jo, että mä viikon päästä siellä olen.
3: Toi on todella kova. Eikö ja onko heillä ihan niin kuin oma tiimi, joka tekee vaan tuota odotusta?
2: Joo, siellähän on tässä hotelliketjussa niin tämmöinen niin odottava tiimi.
3: Joo. Et kun on. No mä en koita missään nimessä nokittaa, koska toi on kova, mutta kyllä tämä susta varmaan tuntuu, näköjään tämä on niin kuin kilpailu, kummasta tuntuu pahemmalta toisen. Mulle kerrotaan myös, että saan kutsuja tapahtumiin.
2: Oho. Joo.
3: Mulla on, jos mä haluan höpötellä, niin mulla on priority asiakaspalvelu käytössä.
2: Ai, sulla on sellainenkin.
3: Sekä. Okei, toikin lähetti viesti, mutta se ei kuulu tähän. Mulla on ilmainen priority-toimitus, jos mulla on oikea priority-olo.
2: Voi hyvä.
3: Mä saan semmosen. Plus Volt Plus ilmaiseksi, jota maksan tällä hetkellä.
2: Jaha.
3: Et niinku, mut kyllä mä silti sanoin, että toi on tosi päheä toi sulle tarjoiltu, niinku käytännössä sua aateloidaan tällä hetkellä.
2: Juu.
3: Tai he ovat jo aateloineet.
2: Mulla on täällä paljon puhelinnumeroita ja sähköpostejakin, että jos mä haluan jotain niinku viestejä heille lähettää, niin sekin onnistuu.
3: Okei. Okay. Savannahille, koska etunimellä
2: Gillianille, hän... Gillian Mylles. Hän on tämmöinen generaalinen johtaja, manageri, general manager tässä lukee.
3: Oletko laittanut heille mitään viestiä? I appreciate tätä teidän viestiä.
2: Sille, kiitos viestistä tänne. Et olen tosi otettu siitä, että koko tiimi odottaa. Tosi paljon.
3: Ja otat itsestäsi kuvaa, missä niin taputat tuo, tai videon, missä taputat rintaan.
2: Täällä tullaan kyllä, että vielä kun saadaan hommat tässä tällä viikolla hoidettua.
3: Niin. Ja sitten yrität niin kuin laajentaa sitä sillä, että onko perheellä kaikki hyvin siellä.
1: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.

0: Radio Rockin kesäluuri. Vastataanko siihen tänään? Ihmeitä on tapahtunut. Maanantaina siihen vastattiin. Ja kun maanantaina lähetettiin eteenpäin, niin just silloin se heitti sinne junaan. Se ikään kuin annettiin tiistaina. Siihen vastattiin ja toivottavasti myös tänään se selviää kello 15 jälkeen. Ja kiitoksia muun muassa Livialle näistä grillin jälkiruuista. Idea. Grilla banaania, laita kulhoon jäätelön kanssa. Täydellinen makea kesäjälkkäri, joka on simppeli, nopea tehdä. Banaani käy melkein kaikkien makujen kanssa. Tämä on totta. Moni on laittanut sitten tämän grillatun ananaksen tänne näin. Mutta näitä voi ihan perjantaihin asti laittaa tänne näin. Joku niistä sitten menee myös tekoon viikonloppuna.
1: Radio Rock.
2: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan myös.
11: Tampere?
10: Kyllä! Kurkkaa osoitteessa...
11: Siis Oulussakin.
10: On, on! Ja osoite on...
9: Vaasan sähkö.fi.
12: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa! Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
13: Meri tiesi, kenet valitsi.
14: Meen edeltä.
13: Pelastetaan maailma.
15: Olen Vajana.
12: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
16: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
17: Ei hätää!
18: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
19: Tää hyvältä näyttää.
20: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: tekemisenä maku.
1: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
7: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

Radiorokin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Night on fire. Kuinka käy puhelimen? Se selviää kohta. Nyt selviää, mitä uutisissa on asia. Kello 15, sit kun ne tulee.
1: Radio Rock.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
8: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
7: Ei kun mä yritin vaan.
8: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
7: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
8: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Kille te hurraatte?
12: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
11: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
11: Eläköön!
13: K-Auto. Miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataus sovelluksella.

0: lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi?
0: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: kaiken tarvitsemaan.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Poliisi pyytää, että Itäväylän yliajon uhreista mahdollisesti kuvatut videot toimitetaan tutkijoille, eikä niitä jaeta sosiaalisessa mediassa. Tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Tuomas Lindholm sanoo Ilta-Sanomille, että tällaisten videoiden julkaiseminen voi olla rikos. Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat tiistain vastaisena yönä, Itäväylää ajanut taksi törmäsi heihin. Poliisi epäilee noin 40-vuotiaasta taksikuskia törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Useita ihmisiä on kuollut asuinrakennuksen tulipalossa Belgian Antwerpenissä, kertoo Reuters. Belgian yleisradioyhtiön mukaan useita ihmisiä on myös loukkaantunut ja osan vammat ovat vakavia. Pelastustyöt ovat yhä kesken. Palo syttyi alustavien tietojen mukaan 10-kerroksisen rakennuksen 8. kerroksessa. Paikallisviranomaisten mukaan rakennuksessa asui yli 200 ihmistä. Yli 40 asteen helteitä nähdään tulevaisuudessa myös Suomessa, kertoo Ilta-Sanomat. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutoksen tuomat äärilämpötilat vaikuttavat monella tapaa suomalaisten elämäntapaan. Äärilämmöt voivat lisätä sinilevää ja vähentää uimavesiä kuivuuden takia. Kuumuus voi myös kasvattaa sähkönkulutusta ja laskea työn tuottavuutta. Lisäksi kuumuus voi vaikuttaa ruoan ja muiden kriittisten tuotteiden saatavuuteen.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomi Smooth.
8: Sää on tänään pääosin poutaista. Sadekuurat ovat mahdollisia maan länsiosassa ja Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila vaihtelee 15-25 asteeseen. Paikoin helteet ovat mahdollisia etelässä. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on heikkoa. Pohjoisessa länsituuli on kohtalaista.
9: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomi Smooth. Yksinoikeudella vain meiltä.

0: Kokeillaanpa sitten, onnistaako meitä tänään.
1: Radio Rockin kesäluuri.
0: Ja ei mitään hajua, se tiedetään, että ainakin se soi. Se on aina positiivista. Se tarkoittaa, että ei ole vielä ainakaan akku loppu. Katsotaan, mikä täällä on tilanne. Meneekö nämä muuten vastaajalle vai pitääkö meidän sitten soittaa? Se taas on niin kuin positiivista, että se soi kuitenkin. Nyt sitten, että missä päin se mahtaa olla. Tämä kuulostaa nyt siltä. Vastatkaa hyvät ihmiset, jos teidän vierellänne on puhelin, joka soi tällä hetkellä. Mietit, kuinka pitkään tässä pitää sitten odottaa, että tähän soi joku vastaa. Ja missä ihmeessä tämä puhelin on? Onko se vielä siinä rasiassa? Onko tämä nyt löytänyt jo uuden paremman omistajan jostain? Tämähän tarkoittaa sitä, että pakko soittaa tänään vielä uudestaan. Kyllähän tämä nyt kuulostaa siltä, että puhelin on elossa. Kenelle se on eilen annettu, kun se on annettu eteenpäin? Mä mietin, että joo, minuutti 30. Sitten kokeillaan kohta vielä uudestaan.
1: Radio Rockin kesäluuri.
0: Antaa se soida tuolla taustalla. Ei tässä ainakaan mitään vastaajaa ole tässä prepaidissa. Niin se oli eilen jossain tenniskentällä liikenteessä, jossa on jäänyt sinne jonnekin tennispallojen sekaan. Top! Selvitellään tätä vielä tänään.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Yes, ja täällä on tullut näitä teidän grillijälkiruokia. Siitä on tehty, kuulkaa, ihan yliopistotason tutkimus, rakkaat kuulijat, että pekoni, se tekee kaikesta parempaa.
1: Vaimo tykkää tehdä semmoista, että se ottaa leipäjuustopaloja ja pyöräyttää pekoniin ja sitten grilliin. Ja onhan se kuule aivan mahdottomaa hyvää, kun se antaa jonkun aikaa siinä kuule olla. Ja siihen jos viittii jotakin laittaa vielä kippaa maustetta sekkaan, niin nam nam nam nam nam.
0: Käy. Sano myöskin nam.

0: This time you really are gone. Three doors down, when I'm gone. Pitää laittaa nyt aika kovaksi taas tää palkintogeimi, koska eilen oli isoja juttuja. Tämän viikon DJ-vieras Tuomas Niskakangas, hänen uusi kirjasarjansa, joka alkaa suljettu kansioromaanilla. Hyvä kirja, se laitetaan tänne näin. Ja sitten tämän yhtyeen kirja. Moottoriperse, toisin sanoen yksi parhaimpia suomalaisia yhtyeitä ikinä, Radiopuhelimet. Juha Hurme on toimittanut tämän kirjan, heidän tarinansa kirjamuodossa. Se laitetaan niin ikään tänne pakettiin, eikä siinä vielä kaikki. Vastikään ilmestynyt Räjäyttäjän päiväkirjat, tämä on Tommi Niemen kirja. Hän on työskenteli tuossa 2000-luvun alussa useita vuosia pyroteknikkona ja oli muun muassa mukana silloin, kun Suomi sattui moittamaan eräs lordi noin Euroviisut. Hän vastasi näistä hommista. Erittäin mielenkiintoinen kirja. Nämä kaikki kolme kirjaa laittaa voittajalle. Ja muistellaan sen verran eilistä, että eilenhän ei mennyt ihan putkeen kilpailijoilla. Se tarkoittaa sitä, että senkin takia kannattaa olla kuulolla, koska tilanne on se, että jos ei kumpikaan tiedä mitään, niin sitten tämä paketti lähtee jollekin, joka soittaa ensimmäisenä. Ja sitten siinä on vielä se, että tämän lisäksi kaksi lippua, kaksi kolmen päivän lippua sitten sinne Vauhtiajoille, Seinäjoelle. Eli kaksi festarilippua, kolmen päivän lippua, kolme kirjaa kaikki voittajalle. Ja jos ei voi, tai jos ei meillä voittaja on, niin sitten jollekin, joka vaan kuuntelee. 010-80-121 on studion numero. Kaksi mahtuu mukaan.
1: Oletko sinä 100% rock? Todista se 30 sekunnissa ja soita rocktietäjä kisaan. 010-80-121.
2: Radio
1: Rock.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppi vika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
5: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
7: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
8: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
7: Bondora! Nonni, se oli siinä.
8: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
7: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
11: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
12: Juu.
11: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: Onks sulla purkkaa?
12: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
12: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
18: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
23: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
24: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
25: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.

Tulossa noin 3:30. Aikaa vastata 30 sekuntia. Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon. 010 80 121.

0: You don't know. Se on ollut, oli eilen vähän sellainen hirveä yleinen vastaus, kun ei oikein tullut niitä oikeita vastauksia, mutta tänään mulla on sellainen fiilis, että me ollaan ihan eri leveleillä.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu.
0: No sinne tulee Tero, Tero. Miten menee, Tero?
2: Hyvin menee tuolta, että menisi paremmin kuin maanantaina.
0: Tässä vähän radiopuhelimia tällaiseksi veryttelyksi. Noin, ja sitten me ei oikeastaan tarvitakaan mitään muuta kuin oikeita vastauksia. Sitten kaikki on hyvin.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Ja aina voi arvata, Radio Rockin ohjelmapäällikön etunimi on mikä?
2: Marko.
0: Kuka esiintyi viime keskiviikkona Alla Siipuulissa Helsingissä? Se on keikkapaikka. Ja hienoja keikkoja muuta tullut.
2: Ohi.
0: Kenen biisi on The Gentle Art of Making Enemies? Ajankohtainen yhtye. Mä oot ilmoittanut, että nythän mä aloin alkata vinkkejä.
1: Aika.
2: Arjon.
0: Joo. Siirrymme seuraavaan kilpailijaan. Miten mulla tulee semmoinen deja vu eiliseltä?
1: Radio Rockin rocktietäjä.
0: No niin.
1: Toiseen mustaan kulmaukseen.
0: Nyt se lähtee, koska me otetaan... Joo, sinne tulee Riku, niin me kuunnellaan vähän tota... Otetaan sama yhteen radiopuhelimet, jonka kirja on lähdössä palkinnoksi. Ja sellainen klassikko biisi kuin Tommin pornolehdet.

0: Ei makia mahan täydeltä. Riku, ajattelitko saada yhden oikein, koska se riittää?
1: Siinä kyllä me kaikki otetaan.
0: Siinä on kolme kirjaa, kaksi festarilippua ja oikeita vastauksia.
1: No niin.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Ja tässä haetaan päivää. Koska Megadeth esiintyi Tuskassa? Mikä oli se päivä?
1: Perjantai.
0: Sehän oli oikein, se oli tosi vaikea juttu. Eilen tätä vastausta ei saatu, tai siis saatiin sinne, annettiin, mutta eilen vastattiin lauantai. Tero, ei kun kumminpäin, meinasin sanoa, minä meinasin nyt antaa Terolle palkinnot. Riku, sä olisit varmaan ottanut siitä vähän nokkis. Kiitos molemmille, mutta Riku, me jatketaan osoitetietojen kanssa, koska sä lähdet, ensinnäkin saat kaksi lippua, kolmen päivän lippua Vauhtiajoille, Seinäjoelle ja sen lisäksi kolme hemmetin hienoa kirjaa. Onneksi olkoon.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Iltapäivisin 3:30.
3: Radio Rock.

0: Ja se on sitten mielenkiintoista tänään kuulla, että saadaanko tänään yhteyttä tuohon Radio Rockin kesäluuriin. Soinut se on jo reilunkin aikaa, mutta siihen ei ole vastattu. Se tiedetään siis, että puhelimessa on akkua selkeästi jäljellä, sitä on ladattu. Eilen se oli jossain tenniskentällä, en muista missä päin Suomea. Mutta saas nähdä, saadaanko tämän iltapäivän aikana joku vastaamaan siihen puhelimeen. Jos olette jossain päin Suomea ja te näette semmoisen kotelon, missä on puhelin ja se alkaa soimaan, niin vastatkaa siihen.
1: Marse Radio Rockin iltapäivässä. Radio. 99%.
2: Onko kaikki rahat tullut?
1: Koska hän on
2: kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Hirvee Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
4: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
7: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen Oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiidailla.
10: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
11: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
16: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
18: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
19: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
18: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18.

0: 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Go-auto. Miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys.
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
3: Mä Ruben. Ruben Vaara.
2: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
4: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
2: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Tämän puhelimen, tai siis tämän biisin nimi pitäisi olla, että Janie's got a phone, eikä gun. Kerran tähän luuriin on jo tänään soitettu aika pitkään. Fingers crossed, Radio Rockin iltapäivä, kesäluuri. No miellyttävää se on, että joka tapauksessa akkua tuntuu löytyvän ja niitähän noissa nokialaisissa aina riittää. Ei herranjestas. Eikö se vieläkään? Onko tää aina tätä samaa, että pim pim pim?
1: Meijer Hamina, Mika.
0: Haloo, no niin, hyvä. Radio Rockin kesäluuri.
1: Ei Meiju. Jos menet siellä tapahtumakadun perälle, niin se on ihan siellä päässä se lava. Käy katsoa, mä menen tuohon hotellin puolelle tai sitten tuohon Vaino-kafeeseen, niin tuu sinne sitten. Niin haloo, kuka siellä oli?
0: Radio Rockin studiosta, Marse, hyvää iltapäivää. Kenelle Meijulle? Juttelitko Meiju Suvakselle vai jollekin muulle?
1: Meiju Suvakselle huutelin, katso, kun Meiju tulee meille lauantaina.
0: Aha, okei. Se on kattelemassa siellä paikkoja. Missä meidän puhelin, missä kesäluuri oikein sijaitsee? Mikä tämä mesta?
1: Luurihan on Haminassa.
0: Joo.
1: Ja ravintola Meijerissä.
0: Okei. Onko mahdollista sitten, että pystyt antamaan tämän puhelimen tästä eteenpäin jollekin katsomasi luotettavalle henkilölle, joka voisi huomenna vastata siihen kello 14 ja kello 18 välillä? Ja onko siinä muuten akku? Kuin paljon siinä on muuten nokialaisessa tällä hetkellä virtaa? Näkyykö siinä ne palikat?
1: Kyllähän nokialaisessa virta on reilusti.
0: No niin. No niin, kuulostaa hyvältä.
1: Ja tähän pääsee aika pitkällekin tällä akulla tämä puhe.
0: No niin, ja mä jotenkin luotan suhun. Sä kuulostat niin epäluotettavalta kaverilta, että varmaan löydät jonkun luotettavan kaverin, jolle antaa tämä puhelin. Minä luotan sinuun. Huomenna. Okay. Anna eteenpäin. Kiitos.
1: Minä annan eteenpäin. Kiitos.
2: Radio Rockin kesäluuri.
0: Tämä on Linkin Park. Ja siihen perään tuoreet uutiset kello 16. Ja jos ei vielä selvinnyt, että se oli Radio Rockin kesäluuri, niin tämä kanavakin on Radio Rock. New Device.

0: Radio Rock.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
3: On paras paikka päällä maa.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Veikkaus.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi.
11: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
14: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin... tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 020230.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei.
7: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
8: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Älypuhelin on nuorille yhä useammin maksukorttia tavallisempi lähimaksuväline. Finanssiala ry:n tutkimuksen mukaan 15-24-vuotiaista ja 68% maksaa lähimaksuja puhelimella. Kaikista vastaajista näin tekee 38%. Tutkimuksen mukaan suomalaiset varautuvat myös häiriötilanteisiin monipuolisesti. Joka toisella on useampi maksukortti ja 76% kantaa mukanaan käteistä. Euroviisut saa uuden osallistujamaan, kun Kanada liittyy kilpailuun vuonna 2027. Kanadan yleisradio kertoo asiasta EBU:n sivuilla. Edellisen kerran euroviisuihin tuli uusi maa vuonna 2015, kun Australia liittyi mukaan. Tuottaja Martin Greenin mukaan Kanadan osallistuminen tekee kilpailusta entistä kansainvälisemmän. Vielä ei ole selvää, kuinka Kanadan viisuedustaja valitaan. Useita ihmisiä on kuollut asuinrakennuksen tulipalossa Belgian Antwerpenissä, kertoo Reuters. Belgian yleisradioyhtiön mukaan useita ihmisiä on myös loukkaantunut ja osan vammat ovat vakavia. Pelastustyöt ovat yhä kesken. Palo syttyi alustavien tietojen mukaan 10-kerroksisen rakennuksen 8. kerroksessa. Paikallisviranomaisten mukaan rakennuksessa asui yli 200 ihmistä.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Voomi Smooths.
10: Sää on tänään pääosin poutaista. Sadekuurat ovat mahdollisia maan länsiosassa ja Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila vaihtelee 15-25 asteeseen. Paikoin helteet ovat mahdollisia etelässä. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on heikkoa. Pohjoisessa länsituuli on kohtalaista.
11: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Voomi Smooths. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.

Siinä kuultiin uutisissa Radio Rockin iltapäivässä geopolitiikkaa, siis Kanada, Euroviisuihin messiin. No siellähän on kaikki muut Euroopan maat, Israel ja Australia ja kaikki muut. No sitten tiedätte, ketä me yhdessä veikataan aina, että kuka voittaa Euroviisut. Totta kai, Kanada.

0: Näissä hurrikaaneissa ihan pientä liikettä säärintamalla. Nyt puhutaan tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappaleesta Radio Rockin taajuudella. Se on Hurricane, biisi nimeltään. Kotimainen Arion sen esittää ja nyt pikkasen tullut alaspäin, mutta edelleen todella kovat lukemat. 84% sanoo tämän kappaleen olevan Rautaa. Tuossa puolen aikaa soitetaan biisi kokonaan. Jos ja kun siitä on jotain sanottavaa, niin silloin voi soitella myös tänne päin.
1: Radio Rock ja Marse Rendit.
2: 100% rock.

0: It's heartache every moment. Ja tuossa aiemmin tänä iltapäivällä, kun tuli kyseltyä teitä rakkaat ihmiset näitä erilaisia grillijälkiruokia, no näitä on tullut vaikka kuinka paljon ja joku myös, aika monikin oli sitä mieltä, että ei voi sietää banaania. Tämä tuli mulle ehkä vähän yllätyksenä, mutta sitten loppujen lopuksi kun tätä miettii, niin tämä Tonin juttu on niin pitävä. No ihan ehdoton ykkönen, hän on muurin pohja lätyt ja mansikkahillo, tämä on ihan selvä. Jos joku on eri mieltä, niin sitten on vaan väärässä. Ja jokaisella itseään kunnioittavalla grillaajallahan on semmoinen grilli, että siihen saa ja mahtuu muurinpohjapannu. Ja tähän vielä sanon sellaisen lisän, että mikäli teillä ei ole sen kokoista grilliä, niin sitten te voitte hankkia sellaisen yhden ylimääräisen grillin. Ja sitten kun teillä kotona kysytään, että miksi pitää olla tämmöinen grilli, no, koska letut.
1: Radio Rock.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansiko ei aukea millään. No,
2: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansiala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Kappas 3 putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium? Premium? Niin mikä se on?
10: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
9: Ai!
10: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
14: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kamerit messin kinkereille. Kamerit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
15: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa, erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
16: Määränpäänä rengas, Senter.
17: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
18: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
19: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
18: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
19: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
18: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
19: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
5: Tää hyvältä näyttää!
7: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt. Sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Menikö se?
10: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi lounea.
4: Lounea.fi.
11: Perilaivasta koskettavaa.
20: kenet valitsi.
21: Meen edeltä.
20: Pelastetaan maailma.
22: Alemajana!
23: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
24: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
25: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
24: Autolla pois kuopasta? Mm? Eli nelivetoko?
25: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
24: Siinä kaikki.
25: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
26: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
27: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
26: Parhaat kotimaiset elokuvat.
28: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
29: Siinä oli pari muuttujia.
26: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.

No, mikä leffa? Mikä leffa? Vastaus. Mistä leffasta? WhatsAppilla +358 1801 21. Tämä biisi. Ja sit siellä tullaan perässä. Mikä biisi? Mikä leffa? Mikä? Joo, WhatsAppilla älkää soittaa.

0: Hyvältä näyttää teidän vastaukset. Ja niitä tuli vaikka kuinka paljon tulee edelleen. Tietenkin Terminator 2. Muutama oli laittanut, että T1. Terminator 2 on You Could Be Mine, kuten kuuluu. Tai siihenkin jotkut oli laittanut You Would Be Mine. Se olisi muuten kanssa ihan hyvä biisin nimi. Ja sitten täällä T2. Ja 3 kertaa kävin katsoa teatterissa eri daamien kanssa. Totta kai! No niin, siellä on pelimiehiäkin liikenteessä. Kohta rautaa vaan roskaa äänestä. Radio Rock iltapäivässä.
1: Tätä on 100% rock.

0: vaikka tämä ei olekaan System of a Downia, niin kuitenkin laulaja siinä on tankkiaan. Ja hienolta on kyllä näyttänyt noin, kun jengi on laittanut videoita esimerkiksi sieltä Tukholman keikalta. Ja mikä itselle osuu silmään, niin nämä hienot erilaiset paidat, jotka on aina sitten tietysti kustomoitu, että ollaanko Tukholmas, Berliinissä vai missä satutaankaan olemaan. Tämä seuraava kotimaista tekoa, 83% keskiviikkona Radio Rockin kuuntelijoista tai niistä, jotka on käynyt netissä äänestämässä, eihän minä tiedä kuka siellä käy äänestää, on sitä mieltä, että tämä Arjonin Hurricane-kappale on rautaa. Jos tässä tulee jotain fiiliksiä, voi soittaa myös tänne studioon ja kertoa, että kumpaa se nyt oikeasti on, rautaa vai roskaa. Se menee jotakuinkin näin.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Arjunin biisi Hurricane, mitä sanoo Mikko? Tämmöistä kun tulee, niin alkaako jalka vipattamaan vai lähteekö volume alas? Ei tämmöistä.
1: Maanantaina jo vipaatti. Tänään vipattaa oikeasti. Sitten nämä on niin helvetin taitavia. Miten ne on näin hyviä?
0: Joo, sun, älä soittamisesta älä kysy multa. Mä oon helvetin hyvä kuuntelemaan musiikkia, mutta soittamisesta pitää tuon Tanelin kanssa sitten jutella siitä. Ja ihailen kyllä kaikki, jotka on hyviä soittajia. Miten pystyy olemaan kuulematta rautaa, Kertsi? Niin täällä kuulemma siis lauletaan Hurricane. Menkää nyt pois, älkää lähetelkö tällaisia viestejä. Mitä juulet? Mitä luulet, kun tänään Englannilla jatkopeli, onko se nyt Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan? Onko se niin kuin Kongo DT? Miten se menee? Kumpi vie?
1: Ei kun mä halua, että Harkimo lähtee vetää tuon triatlonin.
0: Niin, mutta siis se ei ole, se mun mielestä siis, hänhän sen vetää totta kai, mutta mennään nyt vielä vähän pidemmälle. Koska tässä tosiaan sitten niille, jotka just tuli ja ei tiedä mistä ne täällä höpöttää, niin meillähän on tosiaan Joelka Harkimon kanssa veto. Meille nyt siis, se oli Kouvolasta tämä Intersport-kauppias, joka siis hommas meille ihan, hän tuo meille pyörät, koska nyt tästä ei sitten päästä niin kuin, tiedätkö, luistamaan, kun näähän on aina, että on niin sanotusti yhdet puheet ja sitten nämä monesti jää toteuttamatta, mutta Argentiinallahan on Cap Verde ja sitten onko seuraava sitten mahdollisesti Australia, siinä on kyllä on aika tuommoinen
1: Väylä auki,
0: mutta saas nähdä. Mä itse veikkaan, että tulee pientä yllätystä tänään. Siis se, että tiedätkö, jos toi, koska siinä vaiheessa tiedät, kun pilkuille mennään, kaikki on mahdollista.
1: Joo, mä oon veikannut Englantia niin kuin vuosia, mutta nyt en enää, koska mä haluan nähdä sen jollain sillä triathlonilla. Ja sit mä haluan tehdä sulle sen, minkä jo laitoin pikku viestin sulle tuosta argentinalaisesta chimichurrista.
0: Ai, älä. Nyt tulee nälkä. Äsken just muurin pohjalle ja nyt vielä vähän chimichurri. Siihen pitää sitten kylkeen varmaan valmistaa jotain pientä lihaa. No niin, lopetetaan. Tämä on ruokapornoa, olemme pahoillamme.
2: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
3: Radio
2: Rock.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
4: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
9: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
10: Eläköön!
11: Äiti, kelle te hurraatte?
12: Biokaijan

0: tableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
1: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
2: Biogaian elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biogaia.
3: Eläköön!
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
5: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
4: Pondoraa!
5: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
4: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
7: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
8: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
9: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
10: Siellä johtaja kävi kysymässä. Ei ole kukaan tiennyt hänen nimeään Rock-tieteessä. Volumenappi Kaakkoon, NYT nyt. Mötley Crüe, Wild Side.

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi-Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Uutiset, uutiset, uutiset, uutiset, uutiset. Sitä tos oikeesti sanotaan. Ei Harry Kane.
1: Radio Rock.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Boomis Mood. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
4: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426 valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta.

0: Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? Oisko?
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
3: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
2: Ja miten olette...
3: Hop, painaa.
2: Mitä ihmettä?
3: Kello käy, TikTok.
2: Herra budjettiministeri...
3: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
2: Mikä?
3: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
4: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit, yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
12: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Helsinki Garden kiistää väitteet, joiden mukaan monitoimiareena-hankkeelle ei olisi haettu valtion tukea. Yhtiö kertoo, että investointituesta tehtiin kirjallinen esitys jo maaliskuussa 2024. Yhtiön mukaan valmisteluprosessi käytiin läpi valtiovarainministeriön virkamiesten kanssa. Kirjallinen esitys toimitettiin myös työ- ja elinkeinoministeriölle, minkä jälkeen valtionavun käsittely eteni viranomaisprosessin mukaisesti. Yhtiö on viestinyt ministeriöille, että sen jättämät hakemukset voidaan julkaista. Venäjä on 8-kertaistanut Suomeen kulkevien rautatiekuljetusten tullimaksut. Mineraalilannoitteita käsittelevää Fertilog-konsernia edustava asianajaja Panu Karhu kertoo Helsingin Sanomien mukaan, että tullien vuoksi lannoitteiden tuonti loppuu kannattamattomana. Yle kertoo, että Kotkan satama menettää yli viidenneksen liikenteestään, jos kuljetukset päättyvät. Euroviisut saa uuden osallistujamaan, kun Kanada liittyy kilpailuun vuonna 2027. Kanadan yleisradio kertoo asiasta Euroopan yleisradioyhtiö EBU:n sivuilla. Edellisen kerran euroviisuihin tuli uusi maa vuonna 2015, kun Australia liittyi mukaan. Tuottaja Martin Greenin mukaan Kanadan osallistuminen tekee kilpailusta entistä kansainvälisemmän. Vielä ei ole selvää, kuinka Kanadan viisuedustaja valitaan.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomismoots.
14: Sää on tänään pääosin poutaista. Sadekuurat ovat mahdollisia maan länsiosassa ja Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila vaihtelee 15–25 asteeseen. Paikoin helteet ovat mahdollisia etelässä. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on heikkoa. Pohjoisessa länsituuli on kohtalaista.

0: sitten ei muuta kuin mitä tehdään, painetaan nextiin.
1: Lars Rendic, 100% rock.
2: Radio Rock. Use of power. One.

0: Radio Rockin kesäluuri tänään selvisi. Haminan suunnalla liikkuu tällä hetkellä ja siellä oli oikein jossain hotellissa. Missä huomenna se selviää? Toivottavasti huomenna, kun siihen joku vastaa. Ja ilmeisesti nokialaisessa oli oikein kunnolla virtaa. Sekin on positiivinen asia. Tänään keskiviikko ei rock-uutisia, koska kesäaikataulu niitä taas sitten huomenna torstaina tarjolla Radio Rockin iltapäivässä.
1: Tätä on 100% rock. You get to feel the
2: Radio Rock. We're all living in America,
1: America. 100% rock. Radio Rock.

0: voiko tässä käydä niin, tässä kello 19 jälkeen alkavassa ottelussa, että Englanti ei menisi jatkoon meikäläisen ja Joel Harkimon vedon kannalta? Se olisi vähän tylsää. Poikkeuksellisesti toivon jopa, että Englanti tänään hoitaa jatkopaikkansa ja kaiken järjen mukaan sen pitäisi olla juuri näin. Mutta kuten on huomattu taas näissäkin kisoissa, jalkapallo on peli, joka pelataan loppuun asti ja sitten toinen voittaa.
1: Radio Rock.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miksi nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
11: Mulla menee hermo!
12: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
11: Mikä Jobi?
12: J-O-B-I, Jobi.
13: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
14: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
15: Uusi

0: Opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio Rock.

0: Kon. Ja tämä seuraava herrasmies on nimeltään Tuomas Niskakangas.
1: Tämän viikon DJ-vieras. On kirjailija, on toimittaja, ties mitä.
2: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
3: Mä oon Tuomas Niskakangas. Mä oon jännärikirjailija ja Helsingin Sanomien toimittaja. Ja mä toimin tällä viikolla Radio Rockin DJ-vieraana.
2: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.
1: Kuinka tärkeä tämmönen, koska jos tähän viimeisimpään kirjaan mennään, niin siinähän on tietyllä tavalla, siinä on actionia, mutta se ei ole kuitenkaan semmoinen, tietää, että koko ajan paukkuu. Et se on enemmän sellaista, sä rakennat koko ajan sitä semmoinen, se on varmaan niin kuin vähän tietostakin, että se ei ole, että koko ajan mennään all guns blazing.
3: Joo, kyllä mä, jos ajattelet, mikä on mun mielestä hyvä thrilleri, niin kyllä mä diggaan kirjoissa, että se ensimmäinen rakennusaine on se mysteeri, että asioita selviää, on kiinnostavia, epäselviä asioita ja kirjailija droppaa niihin ja lukija luottaa siihen, että nämä mysteerit selviää tyydyttävällä tavalla. Ja se toiminta, kyllä pitää olla vähän actioniikin, jos on jännäristä kyse, mutta ei se mun mielestä toimi kirjassa yhtä hyvin kuin leffoissa ja en mä halua niinku kyllästää pitkillä action-kohtauksia. Ne on pieniä huipennuksia, että tapahtuu jotain niinku oikeasti vauhdikasta ja dramaattista. Ja ehkä tässä uudessa kirjasarjassa vähän korostuu vielä se tietty niinku rauhallisemmatkin hetket.
1: Niin, koska sieltähän löytyy se roihu, edellinen tämmöinen kolme.
3: Niin. Joo, roihu ja mun kolme ekaa kirjaa kokonaisuutena, niin niissä mä oon käyttänyt semmoista tehokeinoa, että ne kaikki tapahtumat sijoittuu yhteen vuorokauteen tai yhteen viikonloppuun. Ja ne niin kuin vyöryy aika nopeasti, että siinä on vähän semmoinen hektisempi fiilis.
1: Se yksi asia, mistä mun piti sulta kanssa kysyä, on tietenkin tämä yksi maa, joka tällä hetkellä meidän kaikkien arkea koskettaa, on tämä Amerikan Yhdysvallat. Sä olit siellä, sä olit Hesarin kirjeenvaihtajana, mutta sä olit siinä tietysti, että ei juman kautta, se on ollut siellä. Mutta sähän olit siinä, jos voi näin tyhmästi sanoa, että sä olit silloin vähän tylsään aikaa siellä. Se oli tietyllä tavalla aika lepposta aikaa, kun sä oot itse siellä ollut.
3: No joo, ei se tuntunut silloin siltä, siis Amerikan kirjeenvaihtajana
1: mutta
3: osut täysin oikeaan. Mä oon jälkikäteen miettinyt sitä paljon, että vaikka silloin tuntui, että oli hektistä ja tiedätkö, kauheasti duunia tässä tapahtuu ympärillä vaikka mitä, niin jälkikäteen ajateltuna se oli kyllä niin kuin
1: niin sä olit silloin,
3: huono arpa. 2010-2014, eli Obaman kauden keskivaiheet. Ekan kauden loppuosa ja tokan kauden alkuosa. Ja sitten kun mä tulin pois, niin sitten hyvin nopeasti alkoikin jo Trumpin kampanjat ja siitä alettiin niin kuin, lähdettiin ihan uusille kierroksille.
1: Jos sulta kysyy, kun monillahan on aina silleen, että amerikkalaiset on sitä ja tätä, minkälaisia ne jenkit sun mielestä on?
3: No, kyllä stereotypiat monella tavalla pitää paikkansa, mutta onhan se nyt tietysti aika myös monenkirjava kansakunta.
1: Ja tosi paljon varmaan, mä oon pari kertaa siis käynyt vaan nopeasti, katsoin jotain urheilua siellä, niin sekin varmaan tosi paljon just, että mihin sä meet.
3: Et se on ihan valtava sinne ero.
1: Jonnekin Idaho-maaseudulle vai oot sä sitten jossain, tiedätkö, niin kuin Bostonissa tai New Yorkissa, tai riippuu tosi paljon.
3: Ne on aivan valtavat ne erot, ne on ihan eri maailmat, joo. Ja kyllä siellä niin kuin tähän asti on tietty semmoinen joku amerikkalainen yhteinen identiteetti, semmoinen patriotismi on ollut aika vahva. Et kyllähän jenkit, vaikka ne on niin erilaista kansaa eri puolilla maata, niin niillä on ollut aika kuitenkin tiukka se yhteinen identiteetti. Niin on mun mielestä jännä nähdä, että miten se kehittyy. Et kyllä siellä kuitenkin se kahtiajako on mennyt aika äärimmäisyyksiin.
1: Ja nyt kun silloin, kun nämä, jos voi sanoa, nämä hullut päivät siellä alkoi, niin jotenkin tuntuu vaan käsittämättömältä, mitä kaikkea on tapahtunut. Ei sitä varmaan silloin, kun sä siellä oot ollut ja on ollut paljon duunia, niin ei ajatellut, että mitä tulevaisuus tuo tullessa.
3: Ei, siis kyllä mä oon katsonut sitä, että mitä mä kirjoitin silloin ihan loppuvaiheessa. 2014, siitä on jo 12 vuotta
1: kyllä
3: mun kauden loppuvaiheessa. Mitä mä kirjoitin, niin kyllä siellä ne samat teemat niin kuin oli jo, kun mä tein jotain vähän loppuanalyysiä, että mitä tälle kansakunnalle kuuluu samoihin aikoihin, kun mä tulin pois. Mutta eihän sitä nyt niinku sitä nopeutta, millä asiat muuttuu ja sitä Trumpin nousua ja sen ympärille kehittynyttä henkilökulttia ja tällaista, niin eihän sitä nyt pystynyt näkemään. Mutta ne jutut, mitä Trump on hyödyntänyt, ne tavallaan ne kansan murheet ja huolet, niin kyllähän ne on kuitenkin siellä kehkeytynyt jo aikaisemmin. Ja kyllä ne on ollut näkyvissä.
1: Ja me tolleen taloustoimittajan näkökulmassa, kuin ikään kuin tämä, että kaverihan on kuitenkin tehnyt aika hyvin hillo edelleen, jos tätä ajattelee. Ja siinä, kun jos puhutaan tämmöisistä sisäpiirikaupoista, niin siinä on kaveri, jolla on aika hyvin tätä sisäpiirin tietoa.
3: On se jännä siis miettiä, että miten pienistäkin asioista korruptioon liittyen on länsimaissa saatu aikaan niin kuin kohuja ja miten tavallaan häikäilemätöntä se on tällä hetkellä se omien etujen ajaminen, niin onhan se nyt ihan posketonta.
1: Joo, ei se hiljaiseksi tämä vetää.
2: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
3: Mä oon Tuomas Niskakangas, mä oon jännärikirjailija ja Helsingin Sanomien toimittaja, ja mä toimin tällä viikolla Radio Rockin DJ-vieraana.
2: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.

0: Tämä ei ollut Tuomaksen listalla, tämä John Jett and the Blackhearts. Mutta sen sijaan tämä biisi, joka seuraavaksi tulee Tuomaksen valintainen, niin please soittakaa se mahdollisimman kovalla. Ja jos olette autolla liikenteessä, luu ulos, vaikka sataisi vettä.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Ai.
2: Itse lopettanut alkoholin käytön. Siitä on jo niin vuosikymmeniä. Mutta aina, kun tämän tyylistä musiikkia, kuten Flogging Molly tulee, niin silloin ajattelee, että jos sitä yhden tuopi vielä joskus. Ja sitten vielä tietenkin biisinä Drunken Lullabies. Mutta se, että jos jollain tavalla niin kuin vituttaa ja kaikki menee päin persettä, niin mä itse laitan tämän sulle.
3: No eikö? Eikö?
2: Onko samanlainen vaikutus sulla?
3: On kyllä, niin kuin siis jotenkin se fiilis. Se vaan ja tulee sieltä. Kyllä, tulee kuulokkeista läpi ja sitten totta kai vielä parempi livenä. Mun mielestä se on aivan fantastinen livebändi Flogging Molly. Ja yksi vielä, jos yhden ikimuistoisen keikan saa heittää, niin
0: saa.
3: Stella Star-nimisessä paikassa oli joskus tuolla Kalliossa siellä. Se oli hyvin semmoinen ahdas paikka. Siellä oli kerran semmoinen Flogging Mollyn keikka, joka tuntui todella ylimyydyltä. Että oli niin kuin se semmoinen matala paikka oli. Ja siellä niin kuin tuntui, että loisku kalja kattoon kyllä, kun bändi pisti jalalla koreaksi.
0: Drunken Lullabies. Ja tämä pitää kuunnella täysillä.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.

0: Logi Molly, Drunken Lullabies. Ja kiitos myös muutamasta videosta, jotka tuli ihan pyytämättä. Se on hieno biisi ja hieno yhtye. Jos ei tuttu, tutustukaa.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9. Rock.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
1: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
3: Hei Persilja.
4: Moi Meirami.
3: Olen salaatinut meille ruokalistan.
4: No kerro ajatustesi salad.
3: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
4: Joka aterialle.
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
9: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
10: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
13: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
12: Beelytä? Siis mitä?
13: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
12: Ai siinä kaikki?
13: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
14: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
15: Ai, miksi?
14: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
15: Anteeksi, mitä?
14: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
16: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Tiimissäni on nyt kaksi apulaista, joita en pyytänyt.
2: Mä olen edelleen läsnä.
3: Ja minä tarkkailen tilannetta.
1: Tilanne ei vaadi tarkkailua. Ei.
4: Päivää.
2: Kato, Joel!
1: Ei enää.
4: Olen uusi apulainen Hokka. Joel Hokka.
1: Mhm.
4: Minulle kerrottiin, että täällä on tarve energiselle läsnäololle.
1: Kuka kertoi?
4: En muista.
1: Kolmas apulainen. Tapaus ei etene. Ainoastaan huoneen lämpötila nousee.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukana ovat nyt Olli Herman, Esa Holopainen ja Joel Hokka. Kuka ilmestyy huomenna?

0: Se olisi keskiviikko ja ohjelma tästä eteenpäin seuraavat 3 tuntia. Laura Vähähyyppä on äänessä. Siellähän on ollut hienoja haastatteluja. On ollut, sanokaapas nyt, tämä Skorpions ja tänään. Oikea vastaushan tuli, joo, sehän tuli sillä. Megadeth-haastattelu. Dave Mustaine, sitä on luvassa tänään iltavuorossa. Pysykää kuulolla ja ottakaa Dave Mustaine haltuun.
1: Radio Rock.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
12: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
13: Meri tiesi, kenet valitsi.
14: Meen edeltä.
13: Pelastetaan maailma.
15: Olen Vajana!
12: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
16: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
17: Se on yllätys, arva!
16: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
17: Kyllä, ja hyvät kengät.
16: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
18: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
4: Savonlinnasta on löytynyt pieni määrä Coloradon kuoriaisia sekä niiden toukkia ja munia. Ruokaviraston mukaan löydös tehtiin kotitarveviljelmältä. Torjuntatoimet aloitettiin heti, jotta kuoriainen ei muodostaisi pysyvää kantaa Suomeen. Ruokavirasto kehottaa tarkkailemaan perunakasvustoja koko kasvukauden ajan. Epäilyistä pitää ilmoittaa Ruokavirastolle, eikä omatoimiseen torjuntaan pidä ryhtyä. Henkilöauton kuljettaja on kuollut keskiviikkona Sauvossa, Varsinais-Suomessa. Poliisin mukaan henkilöauto oli ajautunut ulos tieltä toistaiseksi tuntemattomasta syystä ja törmännyt puuhun. Kuljettaja kuoli tapahtumapaikalla välittömästi. Autossa ei ollut muita henkilöitä. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Helsinki Garden kiistää väitteet, joiden mukaan monitoimiareena-hankkeelle ei olisi haettu valtion tukea. Yhtiö kertoo, että investointituesta tehtiin kirjallinen esitys jo maaliskuussa 2024. Yhtiön mukaan valmisteluprosessi käytiin läpi valtiovarainministeriön virkamiesten kanssa. Kirjallinen esitys toimitettiin myös työ- ja elinkeinoministeriölle, minkä jälkeen valtionavun käsittely eteni viranomaisprosessin mukaisesti. Venäjä on 8-kertaistanut Suomeen kulkevien rautatiekuljetusten tullimaksut. Mineraalilannoitteita käsittelevää Fertilog-konsernia edustava asianajaja Panu Karhu kertoo Helsingin Sanomien mukaan, että tullien vuoksi lannoitteiden tuonti loppuu kannattamattomana. Yle kertoo, että Kotkan satama menettää yli viidenneksen liikenteestään, jos kuljetukset päättyvät.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomismoots.
4: Sää on tänään pääosin poutaista. Sadekuurat ovat mahdollisia maan länsiosassa ja Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila vaihtelee 15-25 asteeseen. Paikoin helteet ovat mahdollisia etelässä. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on heikkoa. Pohjoisessa länsituuli on kohtalaista.
5: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomismoots. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
6: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
6: Radio Rock.
7: Aurinkoista keskiviikkoiltaa Radio Rockin iltavuorosta. Seuraavat 3 tuntia meikäläinen eli Laura Vähähyyppä studiossa. Ja saattaa olla, että ei nyt välttämättä niin yllättävä vieras saadaan hetken kuluttua piipahtamaan studiossa, mutta mitä kaikkea on luvassa, siitä lisää himin Right Here in My Arms sen jälkeen. Jännä muuten, miten muistaa välittömästi senkin, että miltä tämä musiikkivideo näyttää.

0: Kim ja Right Here in My Arms. Tänään iltavuorossa ääneen pääsee mies, joka esiintyi Tuskassa viime perjantaina. Dave Mustaine, Megadethin nokkamies, on kyseessä ja Tanelin kanssa käytiin kyseistä herrasmiestä tapaamassa. Sanottakoon sen verran, että huomattavasti miellyttävimmissä merkeissä meni tämä kyseinen kohtaaminen kuin esimerkiksi Hesarin toimittajalla ja Mustainella. No mutta toisaalta me ei kysyttykään häneltä, että onko hän mulkku, niin ehkä tämä saattoi vaikuttaa asiaan. Dave Mustaine on siis ohjelman viimeisellä tunnilla äänessä. Sen lisäksi tietenkin katsotaan, mikä on tilanne tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä ja puhutaan kovereista, cover-kappaleista. Yksi Black Sabbathin kappale on ollut kovasti muiden tulkittavana, mikä on onnistunutta, mikä ei, niin siitä lisää vähän myöhemmin.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rock

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Nightwish ja Storytime. Jos teiltä kysyttäisiin ihan silleen randomisti, että mikä on Hugh Jackmanin uran kehutuin elokuva, niin väittäisin, että 99% teistä ei onnistuisi kertomaan oikeaa vastausta. Enkä onnistuisi kyllä itsekään, mutta nyt muropaketti.com kertoo, että Sheep Detectives, joka mekin käytiin työporukalla tuossa keväällä katsomassa, niin Rotten Tomatoes prosenteilla mitattuna kyseessä on Jackmanin uran kehutuin elokuva, sillä Rotten Tomatoes sivuston 195 kriitikkoarvion perusteella lukema on järjettömän kova 95. Toihan ei leffateattereissa ilmeisesti mitään ihan älyttömän paljon katsojia kerännyt, mutta koska se löytyy tuolta Prime Videosta, niin mitä ilmeisimmin, niin siellä katsojia on kyllä ihan reippaasti ollut. Ja mun on pakko sanoa, että toi oli ihan helkkari hyvä leffa. Sellainen hyvän mielen pätkä, jossa oli kuitenkin ihan napakkaakin huumoria. Että jos kaipaatte sellaista sadepäivän mukavaa ja aurinkoista elokuvaa, niin hei, Sheep Detectives.
1: Radio
2: Rock. Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö kauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
4: Mulla menee hermo!
5: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
4: Mikä Jobi?
5: J-O-B-I, Jobi.
6: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
7: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
8: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
9: Tallinna.
8: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
9: Pärnu.
8: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
9: Tartto.
8: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
9: MS Finlandia.
8: Joo, mutta ota se MS pois.
9: Finlandia.
8: Hyvä.
10: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Äiti, kille te hurraatte?
12: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
11: Hei, maista säkin.
13: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
14: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
11: Eläköön!
15: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
16: Niin.
15: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
16: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
15: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
16: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
15: Siinä kaikki.
17: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
18: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
19: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
18: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
19: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
18: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
19: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
20: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
21: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
20: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
22: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
23: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
22: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
24: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
25: Ei hätää!
0: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
24: Halo?
25: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
24: En mä nyt.
26: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
27: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
28: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
27: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
29: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
27: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Guns N' Roses ja Live and Let Die. Mun on nyt myönnettävä, että sivistyksessäni on Mäntän kokoinen aukko. Mäntän Serlakius-museossa ja siinä ilmeisesti ympäristössä järjestetään joka vuosi nämä tällaiset, onko nämä nyt sitten Mäntän taideviikot? No joka tapauksessa ne on usein ihan sellaisia merkittäviä tapauksia. Ja pikkasen kyllä kiinnostaa, kun nyt siellä on siis tällaisen Anish Kaporin näyttely, jossa on pää tällaisena niin kuin teoksena. On 11 metriä korkea joku tällainen synkänpunainen järjettömän kokoinen spektaakkeli. Tästä on Hesarissa ollut iso juttu, jossa sanotaan muun muassa museovierason teoksen rinnalla kääpiö. Näyttelytyöryhmä on puhunut tästä meteoriittina, vaikka se ei siis ole tietenkään meteoriitti. Ancestor on tämän kyseisen taideteoksen nimi. Museolla se on suomennettu edeltäjäksi, sillä esi-isä on sitten ollut vähän sukupuolittunut, mutta näin siis kuvan tästä kyseisestä teoksesta, niin voi saakeli, että onkin hieno. Mä tästä mitään ymmärrä, ei tää silleen avaudu, nyt tässä sitä varmaan haettiin, mutta perkele, että on komea. Ja tää on aika jännä silleen, että taiteilija itsekään ei ollut nähnyt tätä valmiina ennen kuin se sitten sinne rakennettiin, niin tämä on kyllä mielenkiintoisen näköinen. Ja sitten aina välillä miettii, että toisilla ihmisillä aivo, se vaan toimii eri tavalla kuin itsellä, koska ei tulisi mieleenkään, että tuollaista saisin ikinä aikaiseksi. Mutta pitääkö tässä nyt mänttään lähteä, että tämän kyseisen taideteoksen näkee, niin ilmeisesti mietinpä sitä taipuun negatiiven ajan.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele paikka. Radio Rock.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Tiimissäni on nyt kaksi apulaista, joita en pyytänyt.
2: Mä olen edelleen läsnä.
3: Ja minä tarkkailen tilannetta.
1: Tilanne ei vaadi tarkkailua. Ei.
4: Päivää.
2: Kato, Joel!
1: Ei enää.
4: Olen uusi apulainen Hokka. Joel Hokka.
1: Mhm.
4: Minulle kerrottiin, että täällä on tarve energiselle läsnäololle.
1: Kuka kertoi?
4: En muista.
1: Kolmas apulainen. Tapaus ei etene. Ainoastaan huoneen lämpötila nousee.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukana ovat nyt Olli Herman, Esa Holopainen ja Joel Hokka. Kuka ilmestyy huomenna?

0: 69 Ice ja Brandon Lee. Olen eilen omalla tavallani löytänyt jalkapallon ja siihen liittyvän riemun, mutta katselin, että toi Marse tuossa edelleen pyörii, niin ajattelin puhua hänen kanssaan hetkellisesti jalkapallosta, siis ihan hetken kuluttua.
1: 100% rock.
2: Radio
1: Rock. Laura.
3: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: kesänä maku.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
6: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
6: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: Tampere?
10: Myös.
11: Tampere?
10: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
11: Siis Oulussakin.
10: On. Ja osoite on.
9: Vaasan sähkö.fi.
12: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Myys ja Ellie Goulding, Hush. Jalkapallon MM-kilpailut on täydessä käynnissä, niin kuin kenellekään ei ole varmaan epäselväksi jäänyt. Marse Rendic. No niin, kato, sieltähän se tuli.
1: Saanko soittaa kappaleen?
0: Minä no siis, niin, täältä tulee näitä toivekappaleita. Pyydettiin tai ei. Mutta siis onko nyt näin, että tämä joku samainen veijari on tehnyt kaikista joukkueista tuollaisen samanlaisen biisin?
1: Mun mielestä tämä on, mutta nämä muutamat näistä on vähän lähtenyt trendaamaan. Sitten mun oma suosikki on myös, mä en tiedä olenko mä tallentanut sen,
0: joo.
1: Se on tämä It is a red card. Missäköhän se on?
0: Okei, no mut hei, nyt sillä aikaa kun etit sitä, niin mä pyysin sut tänne sen takia, että mä oon eilen löytänyt jalkapallon.
1: Okei.
0: Joo. Näin kävi. Toiset löytää Jumalan, minä löysin jalkapallon.
1: Miten tämä tapahtui?
0: No tämä tapahtui niin, että me oltiin siis kaverin kanssa iltalenkillä, kun oli niin hieno keli. Ja sitten käveltiin siitä, Helsingistä siitä niin kuin Sörnäisten rantaa olimme menossa kohti Merihakaa. Niin siinä on tällainen terassikeskittymä ja siellähän olikin sitten hirvittävän hyvä meininki. Jalkapalloa näytettiin, norjalaiset pelas ja jäätiin siihen sitten kylmälle oluelle ja todettiin, että hitto soikoon, että tämähän onkin ihan mahtavaa.
1: Kyllä se on sitä, että sulla on mennyt aika pitkään.
0: No kato.
1: Mä löysin tämän, kun näissä kisoissahan on sen nykyään, kun näitä tuomioita sitten ne tuomarithan antaa ja nehän puhuu siihen mikrofoniin.
0: Joo.
1: Yksi näiden kisojen puhutuimista on ollut tämä, kun tämä yksi... Äijähän niinku
0: saa
1: punaisen kortin siitä, että se, kun sä et saa siis puhua joukkuekaverille tai kenellekään silleen, että covering your mouth,
0: joo.
1: Niin tämähän oli sitten...
0: Tämä oli muuten sellainen asia, mitä mä en ollenkaan tiennyt. Onko se niin, että ei voi haistatella vai mikä homma?
1: Ei, kun ei pysty sitten kato lukemaan huulilta, että jos sä vaikka sanot jotain törkeyksiä sellaisia,
0: niin,
1: mitkä
0: aivan
1: ei ole
0: siis,
1: sallittu, joo. Niin kun sulla on just sen takia, ennenhän se oli kaikki oli koko ajan tälleen kuiskuttelee toista.
0: Kaikki kuiskuttelee, niin ja sitten oli se yksi, joka rapsutti persettä, mutta se ei liity tähän.
1: Toimiks tämä?
0: Noniin. Minkä takia nämä on kaikki tällaisia ihan armottomia tamppaushelvettejä?
1: Nämä on niinku tämmöistä piripolkkaa, mutta siis silleen...
0: Mutta sitten me myös katsottiin eilen, että aikamoiset spektaakkelit on nykyään niillä tuomareilla päässä. Piti oikein googlata, googlattiin muuta aika monta asiaa siinä pelin aikana, niin että kuinka moneen paikkaan hän pystyy puhumaan samaan aikaan.
1: Ja sitten oli niinku... Sulla on linjamiehet, sitten on se varkoppi siellä, kun siellä on omat tuomarit siellä ja
0: niin.
1: Sitten sulla on... Niillähän on se kamera, niinku tuomarikamera, joo, mitä välillä niin näytetään, siis... AI-kamera, se et, referee review, view siinä. Ja sitten jalkapallohan on siinä mielessä myös muuttunut, että nykyään käytännössä katsoen se on jaettu niinku neljään jaksoon, että peli alkaa, sitten on tämä hydration paussi, sitten on sitten on taas hydration, ja nehän on joka tapauksessa nämä juomatauot, vaikka... Osa stadioneista on sellaisia, että niissä on suljettu katto ja niissä on ilmastointi ja siellä on ihanteelliset olosuhteet.
0: Mutta sen niin, takia, niin, mutta
1: se
0: silti,
1: on,
0: joo.
1: Se on niin kuin rehellinen kaikille ja tästähän joskus, sehän on ollut 94, milloin ne oli ne edelliset kisat Jenkeissä, no ihan sama. Niin silloinhan muistan, kun Maradona puhui paljon siitä, että hei hemmetti, kun nämä jenkit haluaa, niin kuin, että tulee tänne niin kuin neljä eri jaksoa, että voidaan ajaa niitä mainoksia, että ihan perseestä, että toivottavasti tälle, tai että se varmaan jonain päivänä tulee tapahtumaan. Ja
0: nyt ollaan tässä tilanteessa. Hei, puhutaan Marse terapian jälkeen ihan vielä hetki jääkiekosta. Jääkiekosta, kato missä kisoissa mä oon. Jalkapallosta, koska olen löytänyt jalkapallon.
2: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

0: Kesä Go-Go tapahtumassa esiintyvä Therapy ja Wreck It Like Beck It. Mitäs peliä sä oot, Marse, viime yönä kattonut?
1: Mä katsoin sen Ruotsi-Ranska ja sit, mikä se toinen peli? Mä en edes muista.
0: No siis mä katsoin ainakin Norsunluurannikko vastaan Norja.
1: Joo, se, sitä ei lasketa. Sitten oli täällä tosiaan, kun Ranska murskasi Ruotsiin 3-0 kotimatkalla ja sitten tuossa nukahdin piti katsoa sen, mutta sitten mä katsoin loput tästä Meksiko-Ecuador-pelistä, kun sehän, siinähän tuli varmaan tunti myöhässä, kun oli jotain weather issues, että niin päästiin aloittamaan myöhässä, mutta siinäkin Meksiko meni nyt jatkoon ensimmäistä kertaa, oliko niin näissä jatkopeleissä vai mikä. Niillä on ollut tämä kirous ja nyt saa nähdä sitten, että mitä menee tänään.
0: Mutta kato nyt, kun mä oon siis löytänyt jalkapallon ja ennen kaikkea tämä Norjan joukkue vaikuttaa olevan jotenkin kauhean hauska. On hienoja viikinkikuvia ja rupesin heti kannattaa Norjaa, niin onko nyt näin, että sunnuntaina mun kannatukseni loppaa? Voittaako Brasilia?
1: No siis näissä kisoissa, tai mä en sano enää niin kuin mitään. Mähän on niitä, niin kuin joku on saattanut kuulla, lyönyt tämän vedon. Eilen jollen kanssa juteltiin täällä lähetyksessä, että tänään on se tilanne, että Englanti pelaa oman pelinsä. Ja me ollaan lyöty vetoa siitä, että mä sanon, että Argentiina voittaa maailman mestaruuden, mikä nyt sanotaan, että ainakin tie finaaliin on tehty silleen punaisilla ruusulehdillä, koska kaiken järjen mukaan Argentiinallahan eka niin kuin pudotuspeli Cap Verdeä vastaan, joka on tämä sensaatiojoukku, ei ole hävinnyt vielä kertaakaan
0: niin
1: MM-kisoissa. Mutta siinäkin, sanotaan, että jos oikeasti, vaikka nyt joku siellä sanoi, että puhuu ihan paska, niin, mutta jos ne saa sen tasapelin revittyä jollain tavalla, mikä kuulostaa mahdottomalta, sitten tiputtaa Argentiinan pilkuilla.
0: Niin.
1: Sen jälkeen mä en katso enää jalkaa.
0: Niin sen jälkeen, nämä pelit ovat siinä kohtaa sinulta ohi.
1: Tänäänhän on, eikö Englannilla on Kongoa vastaan tänään.
0: Jaha.
1: Eli se on kello 19 tulee Maikkarilta Kongon, eli siis demokraattinen tasavalta.
0: Eli niin kuin
1: ne,
0: nyt.
1: Ne on, välillä ne on Kongo eli, ja sitten välillä ne on demokraattia
0: niin,
1: tasavalta.
0: Niin, demokratia unohtuu.
1: Sitten ne on jotain.
0: Mutta siis se peli alkaa siis käytännössä nyt.
1: Joo, kello 19.
0: Noniin,
1: ja sitten muut pelit, Belgia, Senegal kello 23. Ja sitten mennään jo huomisen puolelle 3:00 Yhdysvallat, Bosnia, Herzegovina. Tässähän oli hauskoja juttuja, kun nämä yhdysvaltalaiset urheilutoimittajat niin kuin suorassa lähetyksessä. I don't have a clue where is Bosnia Herzegovina.
0: Niin, mutta have you heard about Google?
1: Joo, ja siinä, että sä teet kuitenkin juttu siitä, ja sitten oli tämä yksi kaveri, se oli joku tämmöinen somekaveri, joka sanoi, että we are playing fucking two countries, Bosnia and Herzegovina.
0: Voi
1: never luoja. Nobody has played with
0: no
1: two
0: niin,
1: countries.
0: Eikö

0: enemmän tää oli jalkapallosta tässä. Katsotaan sitten, onks, missä kohtaa se sun Argentiinas nyt pääsee se, jatkoon tai tippuu?
1: Oliko se lauantaina vasta se peli?
0: Okei, eli mutta tänään... sitten sä jäät lomalle. Siis sä oot viimeisiä päiviä töissä elämässäsi.
1: Koska sanotaan, että jos tänään... No siis tämäkin voi olla mahdollista, että Englanti tippuu tänään. Että sittenhän se meidän veto on aika siinä, koska...
0: Niin. No mutta mä tiedän sitten huomenna, kun mä tuun töihin, jos täällä on sellainen niin kuin jänisräikät soi ja jätkä tanssii pöydillä, niin tiedän, ei, miten Englannille on käynyt.
1: Joo, mutta mä en toisaalta, mä en halua. Mä haluan, että meidän veto kestää pidempään. Että mä haluan, että jossain vaiheessa yhtyeet ja joukkueet kohtaavat ja voimme jollen kanssa yhdessä katsoa tämän ottelun. Koska sä et kuullutkaan, meille soitettiin eilen, meille tämmöinen yksi Intersport-kauppias siihen meidän vetoon liittyen, niin hän aikoi toimittaa meille polkupyörät, että me päästään treenaamaan tätä meidän triathlon.
0: Voi herra jumala. Kaikkea sitä. No mut hei, kiitos Mars tästä.
2: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
3: Se on meidän Laura. Radio Rock.

0: Linkin Park ja Breaking the Habit. Se on nyt varmastikin käsitelty toi jalkapallo tämän lähetyksen osalta, sitä paitsi nythän siellä se peli on täydessä käynnissä, niin kaikki tämän lajin ystävät ovat varmaankin jo avanneet sen ruutunsa. Iltavuoron toinen tunti on aivan kohta käynnistymässä. Siellä soitossa muun muassa uutta Bad Wolvesia. Tarkistetaan Orionin Hurricane-kappaleen tilanne, rautaa vai roskaa äänestyksessä, ja sitten pitää vähän avautua yhdestä ihan uudesta cover-kappaleesta. Tätä kaikkea luvassa Sonata Arktikan talulahin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
2: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
13: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
12: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: 100%
2: rock.
4: Radio
2: Rock.

Sonata Arctica ja Tallula. Edellispäivänä jenkkibändi Bad Wolves esitteli uuden laulajansa, joka on oikealta nimeltään Sarah Skinner, mutta kulkee nimellä Killjoy. Jotenkin meinaan koko ajan sanoa Killjoy, mutta siis Killjoy.

0: Boistahan tässä tosiaan puhutaan. Yhtyeen perustajajäsen ja rumpali John Buckley on kertonut, että ei tässä nyt etitty ihan vaan jotain vähän niin kuin peruslaulajaa, vaan he ajatteli, että löytyispä sellainen tyyppi, jonka kanssa voidaan siirtyä sitten ihan selkeästi seuraavaan lukuun Bad Wolvesin historiassa. Joku, joka tuo jotain uutta, pystyy kehittämään sitä yhtyettä, ja kyllä ainakin tämän ekan biisin perusteella, joka on ihan kohta kuultava Paint It Red, niin ehkä tässä on osuttu nyt johonkin oikeaan. Bändistähän on vaihtunut muutenkin suurin osa jäsenistöstä, että uuden ajan kynnyksellä ollaan, voi, niin monin eri tavoin.
1: Laura, Iltavuoro ja 100% rock. No, mitä muuta sä muka tarvitset?

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Nirvana ja Smells Like Teen Spirit. Tällä viikolla Rautaa vai roskaa -äänestyksessä teillä ruodittavana on Orion-yhtyeen Hurricane-kappale. Prosentit on ollut aika murskaavia, siis hyvällä tavalla tässä alkuviikon aikana. Katsotaan, mikä on tilanne Architectsin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
9: Se on yllätys, arva.
8: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
9: Kyllä, ja hyvät kengät.
8: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
10: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
15: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
14: Vaasan sähkö.fi.
16: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Ok, eli vain yksi appi.
16: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
17: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
18: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
19: Meri tiesi, kenet valitsi.
20: Meen edeltä.
19: Pelastetaan maailma.
21: Älä Vajana!
18: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
22: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt Flash Sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
23: Ai että. Hei, mikä toi on?
3: Musta toi punkki!
24: Älä huoli. Ota Off punkki.
25: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
26: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
27: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
28: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Architects ja Everything Ends. Rautaa vai roskaa äänestyksessä on Orion-yhtyeen Hurricane ja bändihän on tässä pikkuhiljaa kirjoitellut ja varmaan nauhoitellutkin tulevaa viidettä albumiaan. Tälle vuodelle sitä ei ole lupailtu, mutta ehkä sinne sitten 2027 vuoden alkumetreille. Prosentit on kovia. Eilen oltiin vielä 88, mutta nyt pientä laskua tässä on tapahtunut. 85% teistä on sitä mieltä, että kappale on aivan silkkaa rautaa, että kyllä nämä aikamoisen murskaavia on edelleen ja täältä se nyt sitten kuulostaa. Orion ja Hurricane.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

0: Iron Maiden ja The Trooper. Tässä ei ole enää kuin jokunen viikko aikaa siihen, että on aika jälleen pakata kimpsut ja kampsut määränpäänä laukaa. John Smith Rockfestivaaliin on niin kuin kaksi viikonloppua. 23. päivä alkaa toi, ei kun hyvänen aika. Mites se nyt alkaa? Ei se alkaan kuin siis 16. päivä tietenkin. Olin huomattavasti myöhemmin menossa, mutta joo, 16. päivä starttaa. Siellä sitten painetaan aina lauantaihin asti ja yksi festivaalin pääesiintyjä on Nightwishinkin keulilta tuttu nainen Flor Jansen. Hän on julkaissut useamman vuoden tauon jälkeen lisää soolomateriaalia ja kyllä minä odotan kovasti, että pääsen kuulemaan nyt kohta soitettavan Run-kappaleen tuolla ihanassa Laukaan kesäillassa.
1: Radio Rock.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
2: Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
9: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
10: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
9: Eiku, mä yritin vaan.
10: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
9: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
10: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
12: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
13: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: On paras paikka päällä maan.
16: Isi. Iskä!
17: No?
16: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
17: Siis, mitä?
16: Niin, että mitäpä siihen sanot.
15: Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
18: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
19: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
21: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Go-auto, miten voin auttaa?
23: Mikä se siellä lentelee?
22: Halo?
23: Onko kesän ensimmäinen korko?
22: Herätys!
0: Voi juku, on se pikku karkolainen siellä.
22: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
1: Pikku Korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.

Florian Sen ja Run. Lupasin puhua vähän cover-kappaleista ja siis olin vähän innoissani, kun sähköpostiin paukahti Rival Sons -nokkamiehen Jay Buchananin tekemä oma versio tästä hienosta Ozzy Osbournein Changes-kappaleesta. Mutta no sitten mä kuuntelin sen kappaleen ja totesin, että mitäs aktuaalista paskaa tämä nyt sitten oikein on. Eihän siinä, se on siis tosi sellainen vähän niin kuin uskonnollisenkin kuulonen, hyvin riisuttu versio. Ihan tosi kaunis, hän laulaa älyttömän hyvin, mutta voi luoja, että on tylsää. Mutta sitten jotenkin sit tuli sellainen olo, että tähän väliin pitää ehkä laittaa tämä yksi hienoimmista tulkinnoista, mitä kuultiin Back to the Beginning -konsertissa. Hienoja muistoja. Tämä on Young Blood ja Changes.

0: System of a Down ja Hypnotize. Sitä ennen Youngbloodin ihan naurettavan hieno veto tuolta viime kesän Back to the Beginning-konsertista Villa Parkista Birminghamissa. Mekin olimme tuota keikkaa seuraamassa. Huhhuh, kyllä kylmikset menee edelleen. Väittäisin, että tuollaista keikkakokemusta ei enää ikinä omassa elämässä vastaan tule, että kyllä se oli jotenkin niin käsittämättömän pysäyttävän hienoa. No mut joo, muistellaanpa sitä lisää hetken kuluttua Ozzy Osbourne ja Mama I'm Coming Home. Iltavuoron viimeisellä tunnilla siellä ääneen pääsee muun muassa vanha ärrimurri, tällä kertaa erittäin hyvällä tuulella ollut Dave Mustaine.
1: Radio Rock.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Asiakka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen

0: oli etsimässä.
1: Se on Shootle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
3: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
2: Ja miten olette...
3: Hop, hop, painaa.
2: Mitä ihmettä?
3: Kello käy, TikTok.
2: Herra budjettiministeri...
3: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
2: Mikä?
3: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
4: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
5: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa.
6: Oi nam.
5: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
7: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
8: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
11: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
15: Radio Rock.
16: 100%
15: Rock.

0: Ozzy Osbourne ja Mama I'm Coming Home. Mä oon edelleen myös vähän innoissaan tosta tuskasunnuntaina nähdystä yhtyeestä nimeltään Alt. Ruotsalainen hyvinkin tuore tuttavuus on kyseessä, mutta toivottavasti heidät nähdään myös klubikeikalla jossain kohtaa. Mielellään nyt tietenkin vielä tämän vuoden puolella. Tämä on Alt ja Omertaa.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Tiimissäni on nyt kaksi apulaista, joita en pyytänyt.
2: Mä olen edelleen läsnä.
3: Ja minä tarkkailen tilannetta.
1: Tilanne ei vaadi tarkkailua. Ei.
4: Päivää.
2: Kato, Joel!
1: Ei enää.
4: Olen uusi apulainen Hokka. Joel Hokka.
1: Mhm.
4: Minulle kerrottiin, että täällä on tarve energiselle läsnäololle.
1: Kuka kertoi?
4: En muista.
1: Kolmas apulainen. Tapaus ei etene. Ainoastaan huoneen lämpötila nousee.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukana ovat nyt Olli Herman, Esa Holopainen ja Joel Hokka. Kuka ilmestyy huomenna?

0: Barian Dawn ja Moon. Megadethin Dave Mustaine käytiin tapaamassa perjantaina ennen yhtyeen keikkaa. Oikein hyvällä tuulella herrasmies oli ja puhuttiin muun muassa bändin tulevaisuuden suunnitelmista. Dave Mustaine äänessä Panteran Walkin jälkeen.
1: Radio Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
5: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarpan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.

0: Hei Persilja.
1: Moi Meirami.
0: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
1: Tiedän, Juisi hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
0: Ah, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
2: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
3: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
4: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Majana!
4: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Paimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
10: Määränpäänä rengas, Senter.
11: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

Radio Rock. Haastattelussa oli Megadethin Dave Mustaine ja hänen kanssaan keskustelu jatkuu huomenna. Nyt Stone Sour ja Through Glass.

0: Sauron ja Through Glass. Ruiz Rock starttaa ylihuomenna, eli perjantaina. Hyvinkin legendaarinen tapahtuma on kyseessä, yksi Suomen vanhimpia festivaaleja. Ja pitkästä aikaa nyt perjantaina tulee lähettyä sinne, onneksi vaan tämmöinen yhden illan in and out-tyyppinen vierailu. Siellä Electric Callboy-haastiksia olisi tarkoitus tehdä, mutta on myös ollut ilo huomata, että samana päivänä festivaalilavalle nousivat myös esimerkiksi Hokka sekä Lost Society, joten kyllä siinä vähän raskaamman musiikinkin ystävää hemmotellaan. Lost Society ja Kill the Light seuraavaksi.
1: Radio Rock. Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Siluolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että hymyili mulle.
4: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Onks sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
7: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi?
10: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
13: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
14: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes.
3: Hei sinä, onko tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

Sentenced ja News. Se on iltavuoro tältä osin paketissa. Huomenna jatketaan tuttuun tapaan kello 18 aamupäivällä luvassa myös tuoreita rokuutisia. Ja se on viimeinen iltavuoro, kuulkaa, ennen kuin kesäpojat. Ne starttaa ensi viikon maanantaina.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Boomismooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihanuuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys.
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Menikö se?
6: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
8: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kristää. 95. Never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
14: 020230.
12: No, soitan ehkä itsekin.
15: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
16: Juu.
15: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
17: Koti sinulle.
18: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
10: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
9: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
10: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
9: Niin?
10: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
9: Mikä?
10: Tyyppivika.
9: Mutta eihän tää olisi

0: käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Boomismooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
4: Rännit on rikki! Vesi ei valu meen ylös!
5: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
4: Pondoraa!
5: Siis luuleeko se olevasi joku tartsan vai?
4: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi

0: Itkuvarjo, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

Äänirokin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: K-Auto, miten voi...
3: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan,
2: jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
10: Kappas kolme putkeen!
11: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
10: Ai koska
11: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
10: Premium! Premium! Niin mikä se on?
11: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
10: Ai!
11: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven. Selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
15: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
1: Boomismooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
7: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
6: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
8: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
6: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Tiimissäni on nyt kaksi apulaista, joita en pyytänyt.
2: Mä olen edelleen läsnä.
3: Ja minä tarkkailen tilannetta.
1: Tilanne ei vaadi tarkkailua. Ei.
4: Päivää.
2: Kato, Joel!
1: Ei enää.
4: Olen uusi apulainen Hokka. Joel Hokka.
1: Mhm.
4: Minulle kerrottiin, että täällä on tarve energiselle läsnäololle.
1: Kuka kertoi?
4: En muista.
1: Kolmas apulainen. Tapaus ei etene. Ainoastaan huoneen lämpötila nousee.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukana ovat nyt Olli Herman, Esa Holopainen ja Joel Hokka. Kuka ilmestyy huomenna?

0: huippuvaatteita on. Nyt jopa miinus 70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
3: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
5: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
4: Ei kun mä yritin vaan.
5: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
4: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
5: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi?
8: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
12: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
13: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
14: Meri tiesi, kenet valitsi.
15: Meen edeltä.
14: Pelastetaan maailma.
16: Älä Vajana!
13: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
17: Halo?
18: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
17: Aa, se joo.
18: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
17: Mm.
18: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
17: Okei. Okay.
18: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
17: En mä nyt.
19: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
20: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miks nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Center.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
15: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
16: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
17: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
18: Ai Vaasan sähköllä?
17: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
18: Siis näinköhän?
17: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
18: Siis onko Rovaniemellä?
17: Siellä ollaan
18: Tampere?
17: Myös...
18: Tampere?
17: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
18: Siis Oulussakin...
17: On, on! Ja osoite on...
19: Vaasan sähkö.fi.
20: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
21: Tunteiden paloa mailaparressa.
22: Myrkki päällä, siitä lävätään.
21: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
22: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
21: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
22: Huhhuh, sentään mitä peliä.
21: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Sana Maku.
1: Ponnista, rakas! Ponnista!
2: Tuu, Jani, pois sieltä!
1: Ponnista, pää näkyy jo!
2: Anna sen kätilö hoitaa se homma!
1: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
1: Kätilö! Mihin menit? Halo!
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
12: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
13: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
14: Niin.
13: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
14: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
13: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
14: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
13: Siinä kaikki.
14: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
15: Tunteiden paloa mailaparressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Tiimissäni on nyt kaksi apulaista, joita en pyytänyt.
2: Mä olen edelleen läsnä.
3: Ja minä tarkkailen tilannetta.
1: Tilanne ei vaadi tarkkailua. Ei.
4: Päivää.
2: Kato, Joel!
1: Ei enää.
4: Olen uusi apulainen Hokka. Joel Hokka.
1: Mm-hmm.
4: Minulle kerrottiin, että täällä on tarve energiselle läsnäololle.
1: Kuka kertoi?
4: En muista.
1: Kolmas apulainen. Tapaus ei etene. Ainoastaan huoneen lämpötila nousee.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukana ovat nyt Olli Herman, Esa Holopainen ja Joel Hokka. Kuka ilmestyy huomenna?

0: Radio Rock.
1: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
6: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
7: HSL! HSL!
6: Lähimaksuhelppous viehättää.
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
9: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
10: Karhu. Pehmeä peto.
11: Kärkkäiseltä löytyy.
12: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
13: Taivasta kosketta vain, tie näyttää.
14: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
15: Meri tiesi, kenet valitsi.
16: Meen edeltä.
15: Pelastetaan maailma.
13: Älä Vajaana!
14: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
17: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
21: Eloveena. Täyttä eloa.
22: K-auto, miten voin auttaa?
23: Mikä se siellä lentelee?
22: Halo?
23: Onko kesän ensimmäinen korko?
22: Herätys.
23: Voi joku, on se pikku korkolainen siellä.
22: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
21: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
24: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Hei Persilja.
6: Moi Meirami.
5: Olen salaatinut meille ruokalistan.
6: No kerro ajatustesi salad.
5: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
6: Joka aterialle?
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
8: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
9: Ai, miksi?
8: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
9: Anteeksi, mitä?
8: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
12: Karhu!
13: Jore, leiki kuollutta.
14: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Lounea.
3: Lounea.fi.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran

0: Aukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
2: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
6: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
7: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
10: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
9: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
10: Tavallista makkaraa.
9: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
10: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
13: Niin.
12: Murhaajan motiivi on ihan löperä. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
13: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
12: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
13: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
12: Siinä kaikki.
13: Beelytä.
14: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
1: Tallinna.
14: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
1: Pärnu.
14: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
1: Tartto.
14: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
1: MS Finlandia.
14: Joo, mutta ota se MS pois.
1: Finlandia.
14: Hyvä.
15: Aika.
16: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
17: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
18: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
19: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Tiimissäni on nyt kaksi apulaista, joita en pyytänyt.
2: Mä olen edelleen läsnä.
3: Ja minä tarkkailen tilannetta.
1: Tilanne ei vaadi tarkkailua. Ei.
4: Päivää.
2: Kato, Joel!
1: Ei enää.
4: Olen uusi apulainen Hokka. Joel Hokka.
1: Mm-hmm.
4: Minulle kerrottiin, että täällä on tarve energiselle läsnäololle.
1: Kuka kertoi?
4: En muista.
1: Kolmas apulainen. Tapaus ei etene. Ainoastaan huoneen lämpötila nousee.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukana ovat nyt Olli Herman, Esa Holopainen ja Joel Hokka. Kuka ilmestyy huomenna?

0: Radio Rock.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
5: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
4: Ja miten olette...
5: Hop, painaa.
4: Mitä ihmettä?
5: Kello käy, TikTok.
4: Herra budjettiministeri...
5: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
4: Mikä?
5: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
6: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt... sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
11: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
12: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
11: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
12: Mutta helppohan se...

0: Se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
0: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Nordisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
9: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
8: Parhaat kotimaiset elokuvat.
10: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
11: Siinä oli pari muuttujia.
8: Kokeile Nordisfin Plus. Nyt ruudussa.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Se on kuulkaa heinäkuu täällä korporaatio.
2: Hyvää heinäkuuta ja erinomaista päivän alkua. Se on Moisio Sainio täällä, oikein hyvää töttöröötä.
1: Kyllä, kyllä. Kello 11 saakka mennään ja jalkapallon MM-kisoista puhutaan noin tunnin kuluttua. Mutta puhutaan nyt sen verran, että Ruotsi on tippunut.
2: Ai Ruotsi tippui, koska mä katsoin hyvänä aikaa. Tämä oli ensimmäinen fudismatsi, minkä mä valehtelisin nyt, että katsoin kokonaan. Mä haluan katsomaan sitä itse asiassa puoliajan jälkeen. Norja-peliä.
1: Mä katsoin sitä myöskin.
2: Joo, ja oli kyllä, oliko Norjaa vastassa, mikä siellä oli vastassa?
1: Norsunluurannikko.
2: Norsunluurannikko, niin. Niin tota, kyllä mä sanon, että Norsunluurannikko järjesti aikamoiset peijaiset sinne toisen puoliajan vaiheelle, nimittäin ei ollut kauhean kaukana tämä 2-2 tasoitus ja jatkoille meneminen, mutta upea peli Norjalta ja jatkoon meni niin, että heilahti ja sieltähän se soutustadion sitten taas aukesi.
1: Juu, heillähän on tämä soutupitti ollut näiden kisojen tämmöinen tai fanien tavaramerkki.
2: Mä vähän rauhoituin, kun mä suhtauduin siihen tosi kielteisesti, koska mulle tämä, mä laitan tämän samaan kategoriaan kuin tämä Islannin, muista, että höy.
1: Juu.
2: Niin mä ajattelin, että okei, tämä on tämmöinen halpa plagiaatti siitä, mutta ei, tämä onkin ihan niin kuin, tämä on ihan norjalainen juttu plus, että on meiltä metallipiireistä. Tämähän on ollut jo pitkään tämmöinen soutuyhteismeininki.
1: Joo, Tuskassakin oli vaikka, niin, joo, eikä ole mikään uusi juttu.
2: Ei todellakaan. Niin mä oon nyt antanut anteeksi, mä oon hyväksynyt Norjan soutuhomman, että jos te kuuntelette Norjan maajoukkue ennen kuin siirrette aamunurmelle, niin mä olen fine. Mutta mitä? Ruotsi tippui.
1: Kyllä, Ranska voitti Ruotsin maaleen 3-0 ja tämä Kylian Mbappé teki 2 maalia.
2: Ranskan kyllä piti 3-0 noin niin kuin otsikkotasolla voittaakin Ruotsi.
1: Kyllä. Norsunluurannikko Norja tosiaan päättyi 1-2. Norjan voittomaalin teki kukapa muukaan kuin Erling Haaland.
2: Joo, ja
1: pelin loppuhetkillä.
2: Jotenkin tuntuu, että se on ihan sama kuka siinä paikassa olisi seissut, jos olisi löytänyt siihen kohtaan. Niin se ei ollut niin sanotusti näiden kisojen top 3 maaleista. Mutta maali joka tapauksessa.
1: Sen sijaan se Norjan ensimmäinen maali, 1-0 johto-osuma,
2: se oli komea,
1: että menee mihin tahansa maalikimaraan. Ja kolmas ottelu, Meksiko-Ecuador, sen piti alkaa 4 Suomen aikaa, mutta ottelun alkua siirrettiin Meksikon pääkaupunkeja koettelevan myrskyn vuoksi. Ottelu alkoi 5 ja näyttää olevan selvä peli. Meksiko johtaa Ecuadoria vastaan jo 2-0.
2: Okei. Okay. Okei. Mä olen ehkä onnellisin nyt siitä, että mä olen katsonut omasta mielestäni koko ottelun, vaikka katsoin vain puolikkaan ottelun. Tämä on harvinaista ja puolittain häpeällistä, että kuinka vähän on katsonut Fudiksi MM-kisoja.
1: Vähän sama olo.
2: Mulla ei koskaan käynyt näin.
1: Joo, vähän
2: niin
1: sama olo.
2: Joo.
1: Enemmän pitäisi katsoa.
2: Pitäisi useammin järjestää niin, ettei nyt tarvitse 4 vuotta
1: sitten
2: odottaa.
1: Ottakaa oppia jääkiekosta, niillä on joka vuosi MM-kisat.
2: Otatte tuohon jonkun vaikka automerkin, vaikka Pyt.
1: Niin. Pytkappi.
2: Niin.
1: Sabaton, Nothing More. Tämän jälkeen menemme historian kirjoihin. Se on tosiaan 1.7. mitä sille päivämäärälle historian on merkattu, se selviää kohta.
0: Tätä on 100% rock.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: 1.7.
2: Mua harmittaa, että mä hävitin sen. Mua harmittaa.

0: harmittaa, että mä hävitin sen, joten mä joudun varmaan keksimään sen vuoden. Se löytyi.
1: No niin.
0: Vuosi on 1979 ja tämä oli sillä tavalla helppo lähteä historian kirjan sivuilta hakemaan, koska 70-luvun ehdotonta loppua sen piti ollakin. Vuosi 1979, kun aitoa oikea väri näissä oli oranssi, mutta sitä ei minun maailmani kerro, että mikä oli tällä päivämäärällä syntyneen orkkiksen se alkuperäinen väri.
1: Eli hetkinen, 1979.
0: Yes. Ja tämä on, niin kuin, tämä on aikakauden 79 ja tämän syntymä käynnisti jättimäisen, siis oli megaluokan harppaus. Se oli niin sanottua maisemoinnin unelmaa ja sellaista, mikä pystyi irrottamaan sut näkemästäsi ympäristöstä ja pystyit rakentamaan tämän avulla ihan oman utopistisen oman elämäsi. 79, ei LSD.
1: Aha, joo, se on varhaisempaa.
0: Niin on, juu. Mutta olisiko 79 ollut enemmän tuonne tarinallinen LSD?
1: Niin.
0: Eiköhän LSD se ole aina ollut tarina?
1: Aina.
0: Mä en tunne tuotetta.
1: Joo, ei ole mullekaan millään tavalla muuta kuin Mad Men TV-ohjelmasta, jep, tai TV-sarjasta.
0: No mäkin olen sen sama dokkari.
1: Se toimi hyvänä dokkarina LSDlle.
0: Mutta tämä ei ole...
1: Oranssi.
0: Kyllä tämäkin niin kuin... Joo, oranssi oli aito väri näistä päähän laitettavista. Se sijoitetaan päähän, tämä oranssiosuus.
1: Joo.
0: Mutta sitten se, mikä... mahdollistaa kaiken, eli mä teen tästä niin vaikeaa, että vaikka mä tiedän tätä, niin mä itsekin mä en
1: oranssi osuus laitetaan päähän.
0: Yes. Ja aikalaiset kertovat, että no en mä nyt lähde tolle puolelle ollenkaan. Tää on muuttanut himputti kaiken. Kaiken! Tämä muutti kaiken! Tämä oli elokuvissa, tämä oli nuorten lehdissä, tämä oli kadulla, tämä oli kateellisten silmissä pelkkänä peilikuvana, kaikki tätä eivät saaneet. Tämä oli kaikki. Aika voimakas.
1: Sony Walkman.
0: Oikein.
1: No niin, mä mietin, että katukuva oli niin kuin se paljastava.
0: Ja toihan, eikö, no hölmö kysymys, tämä oli mun mielestä 70-luvun lopun, okei, tämä oli syntymäpäivä tämä 79, mutta tämä oli kyllä kasarin niin kuin yksi avaavimmista uusista jutuista, mitä ihmisille tyrkättiin.
1: Korvalappustereot oli siis sellainen, mikä minullakin oli jonain vuonna jonkunnäköisenä joululahjatoiveena. Minä jonkunnäköisenä, vaan ihan siis sellaisena ihan ehdottomana.
0: Joo, ja oranssi väri tuli siitä, että ne kuulokkeet, niin Sony Walkmanin se korvalappumalli oli nimenomaan oranssit, ne pehmustetyynyt niissä kuulokkeissa.
1: Tota muuten en muistanut.
0: Joo. Mulle se on piirtynyt niin kuin, ehkä just siitä syystä, joo, niin kuin mä oon sanonut monta kertaa, mun faija, joka tekniikan maailmasta tarkasti asiat, niin hän osti mulle Panasonicin.
1: Tekniikan maailma on kyllä tässä mielessä yksi perkele lehti.
0: Siis,
1: se, että ne, mitä kansa ennen kaikkea nuoriso haluaa, yes, niin ne eivät yleensä menesty tekniikan maailman testeissä lainkaan. Ja sitten teknillisesti orientoituneet vanhemmat luottavat johonkin tekniikan maailman, yes, testeihin.
0: Siis järkyttävää.
1: Miettimättä yhtään sitä, että ei nuori halua sitä, mikä toimii parhaiten. Se haluaa sen, mikä edustaa parhaiten nuorisokulttuuria.
0: Mutta annetaan sen verran vanhemmille anteeksi, että minunkin osui tämmöinen, kun poikani osti oman paidan joskus aikana, ensimmäisen oman paidan, ja se oli valkoinen. Niin mä olin puolestavälillä sitä, että eikös tuolla aika arka väri, se niin olisi loppunut, mutta mä keskeytin sen, koska ajattelin niin, mutta en halunnut kuulostaa siltä säällittävältä pelleltä, jota olen arvostellut siihen asti. Mutta älkää tutkiko mitään minkään lehden maailmoja ja arvostelko tai katsoko arvioita. Jos pystytte ja siinä on, ja tilanne on sellainen, että lapsen mieltä voi totella, niin älkää päättäkö hänen puolesta paremmasta tuotteesta. Hän haluaa sen jostain syystä.
2: Radio Rockin korporaatio. En on myöhässä, on Soft Launchissa. Where somebody else takes you out of the frame and put your name to shame, cover up your face. You can't run the race, the pace is too fast.

0: Radio Rock.
1: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
2: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
3: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa

0: Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat Kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Nyt kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
1: Ja tänään meillä on tematiikkana tuorein ensiksi ja siitä lähdetään sitten meidän kuuluisaa joulukuusta alaspäin. Ja tässä on ensimmäinen viesti. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, korporaatio. Se on keskiviikko ja pari päivää ja alkaa piloma. Ei muuta kuin oikein ihanaa kesälomaa teillekin. Nauttikaa ja kuuntelen teitä sitten syksymällä uudestaan suplan kautta. Ikävä on, kun ei aamulla pääse teitä kuulemaan. Oikein kivaa kesää myös kaikille muillekin kuulijoille. Heido!
1: Heido!
0: Heido!
1: Ja suplan kautta kannattaa muutenkin harrastaa kuuntelua. Siellä voi vaikka palata 10 vuoden taakse kuuntelemaan, että kuinka nerokkaita meidän niin kuin ajatuksen juoksutus silloin olikaan. Mä en suostuisi kuuntelemaan sitä aikaa. Siis onko niitä edes olemassa?
0: En mä usko, että ihan kaikkia. Siis kyllä meidän omissa arkistoissa löytyy varmaan, mutta se, että onko tälleen avoimesti suplassa niin vanhoja, niin siihen en usko. En ole kyllä kokeillut koskaan.
1: Ja voi olla, että ei myöskään kokeilla. Vai pitäisikö
0: tai,
1: nyt?
0: Tai kyllä siellä siis pitäisi löytyä esimerkiksi kyllä se Anneli Auerin niin vierailu, ja siitä on nyt se 10 vuotta
1: kulunut. Niin siellä on niin tämmöisiä irtonaisia, mutta joo, ei ehkä ihan koko niin kuin ohjelman podcasteja
0: löydy. Joo, kun ei ole tullut
1: käytyä. Ei ollut niin sanotusti tarvitse.
0: Niin.
1: No okei, jatketaan viestien kuuntelulla. Kukapa täällä?
3: Huomenta, korporaatio. Terveisiä täältä Aka Toijalasta. Täällä on menossa kohti työmaata. Heinäkuun eka. Ei voi mennä metsään. Hyvä päivä tulossa. Moi moi.
1: Moi moi.
0: Moi moi.
1: Joo, kyllä se on, kun heinäkuuksi vaihtuu, niin kuin eilen puhuttiin, niin heinäkuu on merkittävä. Heinäkuu on merkittävä suomalaiselle ihmiselle kesäkuukautena. Ja päivää.
4: No huomenta. No hei. Tänään kuuluu kyllä taas hyvää, että sehän mä yksin oon. Ihan yksin. Taas painamassa töitä. Ketään ei ole mun kaveri. Niin toi. Mistä tietää, että on liian kauan tehnyt samaa työtä, kun rupee. Ei enää puhuta siitä perinteisestä säästä, jos näkee asiakkaan, vaan voidaan puhua vaan, että hei kato, enkä, sä oot uuden auton vaihtanut. Mä kattelinkin, että rupees olla jo vähän ruostetta tosakin. Siinä kohtaa tietää, että sä oot käynyt liian usein sen pihalla ja liian kauan, tai sitten sillä asiakkaalla on vaan ollut liian kauan vanha auto. Juu, ja sitten voi jäädä puhumaan varttiksi. Mitäköhän sitä haluaisi tehdä isona? Onko ideoita? Mä luulen, että tämä on varmaan ihan hyvä paikka kyllä mun loppusijoituksenakin.
1: Mun mielestä isona kannattaa olla taloudellisesti riippumaton, että siihen mä oon pyrkinyt opiskelemaan, mutta mulla on tää kryptoäkkirikastuminen, niin pakko sanoa, että mä oon ehkä valinnut oikein koulun, mutta mulle ei oltu rehellisiä siinä alussa, että kuinka vittumainen opinahjo tää onkaan.
0: Niin joo, olen ymmärtänyt, että niillä markkinoilla on tässä oltu vähän tällaisessa karhun syleilyssä jo jonkun aikaa.
1: Joo, oikein, no, niin karhumarkkina.
0: Karhumarkkina meneillään.
1: Joo, ollaanko me valmiita seuraavaan viestiin?
0: Otetaan seuraava viesti.
1: Joo. Hyvää huomenta.
5: Huomenta, korporaatio. Kyllä siellä on 2014 asti ainakin. Olen niitä tässä kuunnellut.
1: Okei.
0: Okay. A-suplassa meidän joo, vanhoja juttuja.
1: Joo, kun tuossa äsken ääneen mietittiin, että kuinka pitkällä ikään kuin tarkastajan silmät ja korvat ulottuvat, niin sinne näköjään ainakin.
0: Voitte mennä kuuntelemaan, mutta älkää niin kauhean tarkalla korvalla kuunnelko, siellä saattaa olla epäasiallisuuksia.
1: 2014, eikö me aloitettu 2015?
0: 2015, joo, että siellä näitä tosi vanhoja sitten näköjään.
1: Niin
0: justiin. Joo. Katos vaan, enpä tiennyt.
1: Enkä sano muuten mitään.
0: Joo.
1: Eiköhän me jatketaan eteenpäin.
0: Jatketaan eteenpäin, joo. Kiitoksia viesteistä.
6: Radio Rockin korporaatio. Felt cute? Might delay later.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Toimistoni on muuttunut jonkinlaiseksi poikakerhoksi.
2: Olen keittänyt kahvia.
3: No niin, olen tehnyt listan asioista, joita voisimme tehdä.
4: Ja minä olen energinen.
1: En tarvitse mitään näistä.
5: Terve.
1: Ei.
5: Kuronen.
2: Kato, Sami.
5: Sami Kuronen.
1: Ei enää yhtään.
5: Mut lähetettiin tuomaan tasapainoa.
1: Kuka näitä lähettää?
5: Ehkä kohtalo.
2: Tai sit ohjelmapäällikkö.
1: 4 apulaista. Tapaus seisoo kuin kahvi, jonka Olli unohti keittää.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukana ovat Olli, Esa, Joel ja nyt myös Sami Kuronen. Miten viikko päättyy?

0: Radio
1: Rock. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
5: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
4: Sellainen on Puuhamaa.
6: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
7: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Go-auto. Miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys.
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille, nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
12: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäki, oikein hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: MM-kisoissa on taas pelattu mielenkiintoisia pelejä ja tämähän on ollut pohjoismaalaisittain hyvin merkittävä, voiko sanoa vuorokausi, eli siellä on sekä Norja että Ruotsi ollut pelissä mukana. Norja selviytyy jatko, itsekin tuli tuota peliä katsottua, eli sen verran mukavasti näin aamutyöläisen kannalta tuo peli alkoi. Norsulurannikko Norja 1-2, oliko mitään yllättävää?
2: Ei sinänsä ollut, toki matsi oli aika odotetun tiukka, odotettu ympäripyöreä. Lähtökohdathan oli aika tasaiset, Norja oli lievä suosikki ja voitti 2-1, joten siinä mielessä ei ollut mitään yllättävää. Toki ehkä se kertoo Norjasta kaikkein eniten, että mun mielestä esitys ei heiltä ollut mikään paras. Heillä jäi vähän ehkä piippuun, jäi vähän reserviikin, mutta silti he voitti suhteellisen kovan norsurannikon, että silleen pohjoismaisena maana aika kova temppu. Ja nythän heitä ottaa Brasilia sitten seuraavana, että siinä on kyllä aika herkullinen ennakkoasetelma luvassa, että brassit ei ole ollut missään parhaassa vireessä ja Norja pystyy tosiaan vielä parempaan tuosta, niin kuka tietää, kuinka pitkälle ne painelee. Mutta ei toi matsi Norja-Norsurannikko, niin siinä vaihteli momentum, molemmat joukkueet piti vähän vuorotellen palloa, olisi voinut päättyä pelitapahtumiin näin mun mielestä kummin päin tahansa, mutta sitten vanha kunnon Erkka Haaland, 85 minuuttia kaveria ei näkynyt yhtään missään, teki sen kuuluisen katoamistemppunsa, kunnes sitten voittomaali 86 minuutilla. Mutta sitähän hän tekee. Ei hän kiinnosta pallokosketusten määrä tai syötten määrä tai mitään. Hän ilmestyy silloin paikalle, kun tarvitaan, ja norjalaiset pääsivät soutua ja viikinkin soutuu taas kerran.
3: Ja Haaland myös reagoi yhteen melkein koko kentän mittaiseen spurttiin naurahtamalla spurttia, että mikä helvetti häneen nyt meni. Eihän tämmöisiä suorituksia tässä kohtaa peli enää pitäisi, että mehän johdetaan jo 2-1. Haaland on mielenkiintoinen hahmo, yhtä mielenkiintoinen kuin pelin aaltoilevuus, niin kuin äsken totesit, niin tosi mielenkiintoinen peli katsojan kantilta.
2: Ehdottomasti, joo. Ja siis silleen just kiva peli siitä, että kun vaikka ei nyt klassikoksi noussut, mutta näissä kisoissa on ollut niin merkittävästi se pelin kuvaa se, että toinen joukkue vaan pitää palloa ja toinen puolustaa matalassa puolustusmuodossa ja toinen yrittää sitten ratkoa sitä, hakata päätä vähän siihen tiiliseinään. Niin siksi eilen oli kiehtova peli siitä, että siinä oikeasti vaihteli se pallohallinta ja vaihteli ne hyökkäysvuorot. Ja molemmat oli niin kuin toinen niskanpäällä välillä, toinen niskanpäällä sitten ja sitten taas mentiin. Niin siinä mielessä oli jotenkin sääli. Siinä oli kaksi jengiä, jotka olisivat molemmat kyllä niin kuin tälleen futisromantikkoriin halunnut jatkoa, mutta näin se menee. Toinen vaan voi jatkaa.
1: Meidän pohjoinen naapuri jatkaa siis 16 joukkoon, sen sijaan läntinen naapurimme Ruotsi ei jatka. Ranska oli aika suvereeni lukemin 3-0 ja Kylian Mbappé teki tuossa ottelussa 2 maalia. En ole peliä nähnyt sekuntiakaan, se tuli minulle hyvin viheliäiseen aikaan, mutta ainakin lehtitietojen mukaan tämä on ollut aika selvä peli.
2: Se oli kyllä niin selvä, siis varmaan näiden kisojen, no en tiedä, ihan selvi, Saksa kuran saa haastaa, mutta ihan oikeasti ei kauas jäänyt kyllä tuo. Et kyllä 3-0 lukemat jopa mairittelee Ruotsia, että mä katsoin tuon koko pelin luonnollisesti ja tuli vähän mieleen se huuhkajien harjoitusmatsi Saksaa vastaan tuossa ennen MM-kisojen alkua, että tasoero oli ihan valtava. En mä niin sanoisi, että Ruotsi ei mitenkään oli umpi surkea, niin ei vaan yksinkertaisesti riittänyt. Että ne roikkusin eka 25-30 minuuttia tuloksellisesti mukana, mutta jo ennen Ranskan avausmaalia Ranskalla oli pari tolppaa, useita läheltä piti paikkoja, ja Ruotsi yritti kilpikonnan puolustusta, mutta ei se vaan kestänyt. Et enemmän oli Ranska hyvyyttä, toi on ihan järkyttävän kova tuo nippu, ja kyllä mä mietin, kun mä otan peliä katsoa, että kuka tai mikä hitto ton jengi oikein näissä kisossa pysäyttää. Et varsinkin kun tuntuu, että nyt toi Ranska on semmoinen, Didier Deschamps aikaisemmissa kisoissa on ollut semmoinen aika nihilistinen, pragmaattinen. Vaikka on ollut hyökkäystähti, niin otetaan iisisti. Ei lähdetä liikaa pojat hyökkäämään. Ja nyt tuntuu, että ne lukot on jotenkin avattu. Et nyt saa pojat pelata ja nyt saa pojat hyökätä. Niin kyllä se niinku aika hurjat yhdistelmät vaikuttaa. Jos Ruotsi sai mitä ansaitsi.
3: Jos ennen peliä ymmärsi oikein, niin tuossahan kyllä kaavaatiin Ranskalle vielä huomattavan paljon kovempaa.

0: haluan katsoa highlightteja vielä, ei ole nähnyt peliä, niin kyllä mä jo ihan pelkästään Ranskan Mike Oliseen takia suosittelen sitä. Et mulla tuli viime yönä sellainen pikkupoikamainen fiilis oikeasti, kun mä katsoin tota, harvoin nykypäivän tässä rahalla marinoidus huippufutiksessa enää tulee sitä, mutta katso Ranskan pelin takia Oliseen pelaamista, niin siinä on jotain, ihan oikeasti jotain samaa, mitä vaikka Messissä oli silloin Prime Barca-aikoina. Tuntuu, että tekee kentällä ihan mitä haluaa, näkee asiat, mitä muut ei näe, ja siitä voi katsoa. Paino sivusaksarin 15 metristä tolppaa ja syötti 2 maalia ihan kuin tyhjästä. Semmoisista väleistä, mikä niin kuin näytti, että ei noin välit ole auki, mutta jätkä uitti ne pallot niistä. Niin mun väite on, että se on maailman paras jalkapallolija tällä hetkellä, jopa Pappeen parempi.
1: Totta kai sulla tuli pikkupoikamainen olo, koska sä saat katsoa urheilua läpi yön.
0: Äläpä viitsi.
2: Joo, ja sitten oli kolmas ottelu vielä, joka on juuri päättynyt, alkoi tuntia myöhemmin, mitä piti alkaa, eli Meksiko-Ecuador 2-0, siinäkään nyt ei vissiin mitään epäselvää ollut.
0: No ei, mutta se oli kyllä ennakkoon semmoinen, että mä ajattelin, että se on tosi pienten marginaalien peli ja se voi mennä kummin päin vaan, niin siihen nähden niin kuin oli, Meksiko oli tosi kova, ne ei ole päästänyt maaliikaan näissä kisoissa vielä, mutta Ecuador oli vaisu ja päästi 2 aika helppoa maalia, vaikka niiden puolustuksen piti olla se ihan hiton kova. Niin kuin Meksikolle iso hatunnosta tosta ja lopulta oli aika selvät sävelet. Ja tota, tästä jo vähän, jos pikkusen mennään taas asioiden edelle. Toki Englannilla on tänä iltana 7 Suomen aikaa se Kongon demokraattinen tasavaltuutettu, oletan, että se hoitaa. Niin sitten on olisi Meksiko-Englanti ja samalla Azteca-stadionilla, niin siinä voi kyllä, niin mä taisin tästä viikko sitten vähän maalailla, niin siitä saattaa Englannin oikeasti tulla hikki.
1: Okei. Joo, samaa mieltä Kongo hoitaa tänään.
2: Joo, mutta hei, yksi juttu vielä ennen kuin lopetellaan. Tänään aamulla on uutisoitu, siis Suomen aika aamulla uutisoitu, että Ronald Koeman jättää Hollannin päävalmentajan pestin. Tuukka Kotimäki, tämä ei liene mikään erityisen suuri yllätys.
0: Ei mikään yllätys ja ainoa oikea päätös. Mäkin taisin tuossa Hesarissa ränttäillä eilen, että Koemania pitää, hän ei saa nähdä enää lähellekään Hollannin maajoukkuetta. Nyt eikä enää millään jatkostinteillä tulevina vuosinakaan, että futista voi pelata monella tavalla, mutta se miten Koeman on niin kuin tappanut Johan Cruyffin perinnön tuossa maassa ja niin kuin siellä on kuitenkin hyviä yksilöitä hyökkäysluottosporukkaa, niin hän pistää heidät pelaa tuommoista bunkkeripalloa, niin nyt tuli ihan ansaitusti noota ja ihan ansaitusti potka.
1: Hesari, se on kyllä kova ränttää. Niin. Se on saatananen ränttää rajusti.
2: Tuukka Kotimäki, tänään jännitetään tosiaan Englannin ja Kongon välistä peliä. Siis se alkaa 7 meikäläisten aikaa, niin tämähän tarkoittaa sitä, että tämmöinen aamutyöläinenkin voi oikein katsoa tuon ottelun.
0: Niin, no tuossahan tulee jo siis saakeli ruuhka voi ihmisillä kiire, kerkeekö edes telkkari ääreen ja hämmentävän aikaa. Ja vielä Englannissa on paikallista aikaa 5 iltapäivänä.
2: Hyvänen aika, joo. Mutta hei, kiitoksia näistä analyyseistä tässä vaiheessa ja palaamme asiaan.
0: Moi.
3: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa. Pretty please. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio
1: Rock. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Tunteiden paloa mailaparressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mä puhuisin ihan pölhöjä äsken.
2: No aivan höpöjä. Ja mä sanoin, että juu.
1: Jos lähtee nyt Australiaan, niin tuon Englannin Kongon demokraattinen tasavaltaottelu, niin
2: se on mennyt jo.
1: Niin se on mennyt jo, kun se on ajat sitten on mennyt, kun siellä ollaan päivää edellä. Mutta pakko lähteä sitten, jos niin kuin tosiaan Kim Sainion teoria, se on mainio, jos haluaa nähdä tuon Englanti-Kongon demokraattinen tasavaltaottelun vähän jo etukäteen, niin kannattaa mennä Lontooseen, koska kyllä, siellä se alkaa paikallista aikaa 5:00, täällä vasta 7:00.
2: Ja niin, jotenkin tuntuu, että siinä voisi säästää tehokkaastikin, jos vielä olisi Concordea.
1: Niin totta.
2: Niin ottaisi siinä semmoisen.
1: Niin. Ja siellä näkisi vielä aikaisemmin.
2: Jumalaa vita.
1: Se oli muuten yksi suurimpia ihmeitä ja osoitus siitä, kuinka pieneksi maailma on käynyt, kun oli tämä Live Aid-konsertti, oli Lontoon Wembleyllä ja sitten samana päivänä siellä Philadelphiassa.
2: Joo.
1: Niin Phil Collins, niin hänhän esiintyi molemmissa konserteissa ja se oli jotain niin mieletöntä, kun hän oli Lontoossa esiintynyt, niin Concordella hänet lennätettiin Philadelphiaan ja hän esiintyy siellä vielä samana päivänä. Se
2: ihanan
1: oli jotain aivan uskomatonta.
2: Aivan mielisäädöstä.
1: Mutta silloin ei vielä nämä Concordet, nämä ei saastuttanut niin kauheasti.
2: Eikä tippunut,
1: niin.
2: Eikö siellä tullut Concordessa joku osa meni turbiiniin?
1: Oli joo, ja se eikö se ollut nousuvaiheessa vai missä se oli?
2: Joo, mun mielestä se oli nousuvaiheessa kyllä.
1: Joo, se lysti loppuun.
2: Se oli huono homma, mutta onneksi siinä matkustaja oli vaan 100 jotain.
1: Joo, siis se, eikö se ollut joskus 2000-luvun alussa? Kun tämä homma sitten loppui. Ja,
2: jep, kyllä näin on.
1: Ja sehän oli, koiko näitä ollut kahdella lentoyhtiöllä, nämä nyt tulee vähän tälleen hatusta, Air Francella ja British Airwaysilla,
2: no,
1: oli Concordea.
2: Näin.
1: Ja kummallekin tämä oli ollut jo vähän pidempää kannattamatonta liiketoimintaa.
2: Kyllä, ja jos on ihan oikeassa, niin se on ollut sitä alusta asti.
1: Niin on, että oli enemmän tämmöinen brändiarvoa kiillottavaa, että meillä on tällainenkin kone.
2: Jep.
1: Joo.
2: Vähän niin kuin Radio Rockin korporaation brändiarvoa kiillottaa se, että me tehdään tätä
1: just
2: sun
1: näin
2: kanssa.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Seuraavaksi Poets of the Fall ja Carnival of Rust.
2: Voidaanko hetken juhliin nimittäin minua onnitellaan hurraa huudoin?
1: Ahaa.
2: Heidikin on studiossa ja varmaan luontaisesti...
1: Mä en ole yhtään hurraata häneltä vielä kuullut, mutta...
2: Ei joo, mutta on ollut, mä oon pitänyt tämän nyt itselläni vaan tämän tiedon. Mutta hurraa, ja sitten onnitteluteksti kuuluu näin. Olet nyt tasolla superstar.
1: Oi!
2: Ja olet aktivoinut uusia etuja. Mä olen nimittäin Zalandon eksklusiivinen etukoodeja ansainnut asiakas.
1: Toi on kova.
2: Jolla on tuorein lasku maksamatta, mutta mä oon selvästi onnistunut tässä superstar-tittelöinnissä, vaikka maksusuoritus vielä laahaa perässä. Miltäs nyt teistä tuntuu?
1: No
2: siis
1: tavallaan...
2: Siis haluan tietää ennen kaikkea.
1: Siis mä... Olisin kateellinen, ellei mulla olisi nokitettavana jotain.
2: Mitä
1: No,
2: oot sä joku niinku, mitä?
1: No kato, näitä ei oikeastaan nyt ole ihan mut samalla tavalla.
2: Zalando-hommia
1: ei
2: sulla?
1: Ei ole Zalando-hommia, ei.
2: Vaan olisi ollut muutenkin tyylimoka, niinku, että sä olisit tullut joo, nyt niinku jollain aivan.
1: Tämä ei ole Zalando-hommia ollenkaan, vaan mähän olen nyt ensi viikolla, kun alkaa loma, niin olen lähdössä tuonne Skotlantiin.
2: Oot sä joku ritari? Siellä on kyselty.
1: No sieltä on vähän kyselty, mutta mä olen sanonut, että en mä voi oikein vielä olla teidän ritari, kun mä en ole siellä hotelli Jorojäljessäkään Joroisella käynyt. Ne, jotka ovat nähneet tämän kuppilat kuntoon, jos oli tämä Jorojälki, niin tietävät, mistä puhun. Anteeksi, oli hotellit kuntoon silloin.
2: Joo, kyllä. Joo.
1: Mutta sen sijaan mä olen saanut kuule hotelleista puheen ollen Edinburghista viestin. Niin tiedätkö mitä? Mua odotetaan siellä jo.
2: Onko sulla tämmöinen? Tämä on legendaarinen.
1: Tässä lukee, tämä on nyt englannin kieltä, että Dear Harry.
2: Yes.
1: We look forward to welcoming you. He oikein niin kuin odottaa, että saavat toivottaa mut tervetulleeksi.
2: Joo, ja sä voit kuvitella.
1: Our team is looking forward to welcoming you to Edinburgh.
2: Se on et tiimi,
1: koko tiimi odottaa mua siellä jo.
2: No okei, pakko sanoa, että vaikka mun mielestä tuo superstar on vieläkin ihan ok, mutta kyllä se hävii tolle, koska mä en nyt näe Zalando-tiimiä missään.
1: Niin kun mä ensi viikolla olen siis sinne menossa, niin tää tuli eilen tää viesti. Mikä päivä eilen oli? Eilen oli tiistai.
2: Niin.
1: No, eilen sain tämän viesti. Ne odottaa mua jo, että mä viikon päästä siellä olen.
2: Toi on todella kova. Eikö ja onko heillä ihan niin kuin oma tiimi, joka tekee vaan tuota odotusta?
1: Joo, siellähän on tässä hotelliketjussa niin tämmöinen niin odottava tiimi.
2: Joo. Että kun on... No mä en koita missään nimessä nokittaa, koska toi on kova, mutta kyllä tää susta varmaan tuntuu, näköjään tää on niinku kilpailu, kummasta tuntuu pahemmalta toisen. Mulle kerrotaan myös, että saan kutsuja tapahtumiin.
1: Oho. Joo.
2: Mulla on, jos mä haluan höpötellä, niin mulla on priority asiakaspalvelu käytössä.
1: Ai sulla sellainenkin.
2: Sekä. Okei, toikin lähetti viesti, mutta se ei kuulu tähän. Mulla on ilmainen priority-toimitus, jos mulla on oikea priority-olo.
1: Voi hyvä.
2: Mä saan semmoisen. Plus Volt Plus ilmaiseksi, jota maksan tällä hetkellä.
1: Jaha.
2: Et niinku, mut kyllä mä silti sanoin, että toi on tosi päheä toi sulle tarjoiltu. Niinku käytännössä sua aateloidaan tällä hetkellä.
1: Juu.
2: Tai he ovat jo aateloineet.
1: Mulla on täällä paljon puhelinnumeroita ja sähköpostejakin, että jos mä haluan jotain niin kuin viestejä heille lähettää, niin sekin onnistuu.
2: Okei, Savannahille. Koska etunimellä
1: Gillianille. Gillian Mylles. Hän on tämmöinen generaalinen johtaja, manageri. General manager tässä lukee.
2: Oot sä laittanut heille mitään viestiä? I appreciate tätä teidän viestiä.
1: Sille, kiitos viestistä tänne. Et olen tosi otettu siitä, että koko tiimi odottaa. Tosi paljon.
2: Ja otat itsestä tässä kuvaa, missä niin taputat tuo, tai videon, missä taputat rintaan.
1: Täällä tullaan kyllä, että vielä kun saadaan hommat tässä tällä viikolla hoidettua.
2: Niin... Ja sitten yrität niin kuin laajentaa sitä sillä, että onko perheellä kaikki hyvin siellä.
1: Nyt Poets of the Fall.
0: Laura ja kesäpojat.
3: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Toimistoni on muuttunut jonkinlaiseksi poikakerhoksi.
4: Olen keittänyt kahvia.
5: No niin, olen tehnyt listan asioista, joita voisimme tehdä.
6: Ja minä olen energinen.
7: En tarvitse mitään näistä.
8: Terve.
7: Ei.
8: Kuronen.
4: Kato, Sami.
8: Sami Kuronen.
7: Ei enää yhtään.
8: Mut lähetettiin tuomaan tasapainoa.
7: Kuka näitä lähettää?
8: Ehkä kohtalo.
4: Tai sit ohjelmapäällikkö.
3: Neljä apulaista. Tapaus seisoo kuin kahvi, jonka Olli unohti keittää.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukana ovat Olli, Esa, Joel ja nyt myös Sami Kuronen. Miten vi

0: Radio
1: Rock.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
5: Eläköön!
6: Äiti, kelle te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
8: Hei, maista säkin.
9: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
11: Eläköön!
12: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
13: Onks sulla purkkaa?
14: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
13: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
14: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
15: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
16: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
17: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi.

0: stupid.
1: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
2: Sitten viimeiseen puheluun, lankapuheluun.
3: Yes. Nyt meillä on pihvi käsissä, nimittäin Suomessa soitettiin eilen viimeinen maan kaupallisista valtakunnallisista lankapuheluista. Tämä on Elisan oma tiedoitus ja nämä kaverit, jotka ovat puhelua suorittaneet, Elisan toimitusjohtaja Topi Manner ja liikenne- ja viestintäviraston Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki.
2: No niin.
3: Se, että nämä veijarit ovat päässeet viimeiseen jubailuun, niin varmaan kiinnostaa, mikä on ollut aihe. Puhelussa muun muassa jaettiin lapsuusajan lankapuhelin muistoja ja lankapuhelin etikettiä. Näin käy ilmi Ylen puhelusta julkaisemasta videotallenteesta. Saarimäki vastasi Mannerin Lontoosta soittamaan puheluun Helsingin puhelinmuseossa.
2: Onko Helsingissä puhelinmuseo?
3: On. Varmaan niille, jotka ei vittu enää mitään muuta.
2: Kaikki museot on jo nähty.
3: Miksi mä käänsin myös katseen suhun?
2: Itse asiassa mua rupesi kiinnostaa.
3: No mä tiedän, kun sä oot sen muovipussin museo 2.0 jo käynyt väijyä ennen kuin se on avattu.
2: Ai puhelinmuseo. Missä tämmönen? Voiko sinne soittaa?
3: Voi. Museo?
2: Joo, sillehän ei ole sähköpostia ollenkaan. Sinne voi vaan soittaa.
3: Tää pitää etsiä sulle, koska jos et sä lähde niinku pidemmälle niinku biker-lenkille, niin kyllä sut puhelinmuseo saada.
2: Joo, mutta siellä on jo jompikumpi herrasmiehistä ollut sitten.
3: Joo, siellä on ollut toinen on ollut Lontoossa, johon tämä on ihan mahdotonta.
2: Aha.
3: Mahdotonta, että ollaan vedetty vielä tuommoinen kuin pitkän matkan lankapuhelu.
2: Ulkomaanpuhelu, joo.
3: Se on muuten, se on lankapuhelu, se on kallis ollut merkityksellistä.
2: Joo.
3: Sitten täällä on myös muisteltu, Manner on todennut näin, eli Topi Manner, toimari Elisalta. Kun ensimmäisen kerran olin täällä Lontoossa kielikurssilla, silloin soitettiin kotiin kerran viikossa ja piti etukäteen sopia aika, että vastaanottavassa päässä osattiin olla puhelimen äärellä.
2: Mm. Joo.
3: Tämmöisiä. Saarimäki vastaa siihen, varmaan kiinnostaa, mikä on puhelu.
2: Niin, tämä on puhelussa kaikki käyty läpi.
3: Saarimäki. Joo. Vanhemmalla iällä käytiin lyhyitä keskusteluita kavereiden kanssa, koska pitkään ei voinut siinä talon keskellä jutella.
2: Joo. Tunnistan tämänkin.
3: Joo, ja mä en muista mikä, niin kuin virallisesti, mikä se syy oli, koska näin muistaisin, että syy oli se, että siinä ei sovittu kuin se, niin kuin, että mihin mennään, mihin suurin päin mennään, suurin piirtein mennään, mennään ulos, okei, se riitti puhelu.
2: Joo.
3: Ja kaikki ties, mitä tarkoittaa ulos, missä mahdollisesti kohdataan. Niitä ei ollut yksi eikä kaksi paikkaa, niitä saattoi olla useampia, mutta se riitti ulos. Tai kun sovittiin treffit, vaikka minun tapauksessani Stacelle, ei Assalle, että nähdään Stacellä, niin paikkaa ei sovittu, vaan sovittiin, että nähdään siellä. Ja siinä oli semmoinen jännä sietämisen jänneväli, että jos sovitaan vaikka kello 18, niin vielä 19.15kaan ei ole kriisi.
2: Niin,
3: vaan
2: totta,
3: oli semmoinen automaatio sille, että nyt on, joku on viivästyttänyt.
2: Joo.
3: Mutta se, että miten tämä saadaan selvitettyä, että ootko tullut ollenkaan, jos tämmöinen vaihe tulee, niin se oli melkeinpä mahdotonta.
2: Tuli näistä Lontoon puheluista, niin kuin tässä toinen osapuoli on ollut tosiaan Lontoossa, niin lankapuhelin aikana, niin puheluthan olivat aika merkittäväkin tulonlähde hotelleille. Kun huoneesta soitettiin puheluita,
3: totta,
2: niin nehän oli tosi kalliita ja hotelli
3: niin
2: otti
3: oli
2: siitä oman siivunsa.
3: Juu, eikä muuten ujostellut.
2: Ei todellakaan, ei. Joo, siinä piti olla, että se oli tietysti eri asia, jos joku osasi soittaa johonkin hotellihuoneeseen, niin kuin joskus soitettu ihan työnkin merkeissä, niin yhdistyi sitten sinne oikeaan huoneeseen. Mutta sieltä kun soitti, niin se oli kallista lystiä.
3: Se oli kallista lystiä, jotta me saadaan kunnon downeri tälle jutulle. Joitain paikallisia lankapuhelinoperaattoreita ja edelleen toimimaan, mutta Elisa on ollut Suomen suurista operaattoreista viimeinen, joka ylläpiti valtakunnallista kaupallista kuparilankaverkkoa. Joo, heille tämä ilmaherruus myönnettäköön, mutta silti tämä ei ollut viimeinen, joten meillä on Harri vielä tulevaisuudessakin niin kuin jutun juurta lankapuhelinverkoista. Tämä ei lopu tähän. Ei tällä. Älä paa nyt leukaa rintaa.
2: Niin, tämä oli viimeinen kaupallinen lankapuhelu.
3: Ja nimenomaan jättiläisestä.
2: Just.
3: No mutta hei, tää oli tämmöistä ja tommosia asioita käytiin läpi, että aika mieletön jutska.
2: Sinänsä muuten sen verran sanottava vielä tähän loppuun, että aika ketterästi nämä vanhat alueellaan erittäinkin vaikutusvaltaiset puhelinyhtiöt. Nehän oli isoja toimijoita omilla alueillaan, niin kuin meillä Salossakin. Salonseudun puhelin oli siis monen näköisessä mukana ja firman toimitusjohtaja oli iso satraappi paikkakunnalla. Niin melko ketterästi näistä on tullut tällaisia jonkunnäköisiä holding-yhtiöitä. Ne ovat tavallaan edelleen olemassa, mutta mitään, mikä viittaisi heidän alkuperäiseen tehtäväänsä, niin nehän eivät tee vaan lähinnä omistavat jotain.
3: Joo, se on niin kuin mielenkiintoista ja erittäin kunnioitettavaa muovautumista. Juu. Koska se, että oltaisiin jääty niille jaloilleen ja ikään kuin pidetty henkitoreissaan kiinni, niin ei olisi mitään.
2: Ja monethan niistä ovat tietysti sulautuneet sitten johonkin isompaan valtakunnalliseen toimijaan, mutta jonkinnäköiseksi holding-yhtiöksi ovat hyvin moni jääneet. Näin on käsittänyt.
3: Saitte elää meidän kanssa viimeisen lankapuhelin yhteyden lausuttuna. Yhdellä äänellä, joten pistäkää päivämäärä ylös.
2: Jatketaan Linkin Parkilla, kappale on Numb. Sopii muuten kivasti. Kato joo numerosta.
3: Kato puhetta.
1: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tulosyy: äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
2: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
8: Go-auto, miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys!
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
14: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Tunteiden paloa mailaparressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Äsken oli puhetta viimeisestä lankapuhelusta ja tuli jotenkin mainittua, että Mihail Gorbatšov, joka aikanaan soitti puhelun tällä Nokian Mobira Cityman 900 luurilla, niin tämä viimeinen lankapuhelu tuskin jää ihan samalla tavalla historiaan kuin tämä Gorbatšovin Neuvostoliiton tuolloisen johtajan soittama. Jännä kuinka muuttuu omassa mielessä tämä historiankirjoitus, koska mä muistin, että tämä olisi ollut peräti ensimmäinen GSM-puhelu, mutta sitähän se ei suinkaan ollut.
2: Mutta on niin helppo ostaa tuohon merkittävään niin kuin, hetkeen.
1: Koska ensimmäisen GSM-puhelun, tämäkin täytyy varmaan tarkastaa, niin se taisi olla pääministeri Harri Holkeri aikana, joka soitti.
2: Oliko se syökkää silakkaa?
1: Ei, se, eihän se luuri sanonut niitä.
2: Mutta tämä Gorbatšov, senhän sanoi livenä.
1: Joo, tämä Gorbatšov, hän oli Suomessa vierailulla lokakuussa 1989. Ja Mobira Cityman 900 oli luuri, mikä hänelle annettiin. Ja hän soitti sillä Neuvostoliiton viestintäministeri Vladimir Klinkinille. Ja Gorbatšov hämmästyi laitteen toimivuudesta ja totesi puhelun aikana, onko tämä todellista?
2: Toi on muuten, kun toi puhelin, mun mielestä koko puhelinkulttuuri ja tämä koko evoluutio, tämä on mielenkiintoista. Silloin kun puhelimet muuttu tämmöiseen kännykkämuotoon, niin ensinnäkin ihan ensimmäisessä vaiheessa alettiin puhumaan mistään puhelimen koosta. Puhelimen koko oli niin, että se on ihmisvoimin mukana kannettava, niin se oli niin kuin semmoinen lisäarvo. Ja sitten kun sitä saatiin kantaa mukana, niin sitten pikkuhiljaa, en osaa nyt sanoa, oliko siinä vuosia, kuukausia, mutta pikkuhiljaa alkoi kiinnostamaan, että missä sitä puhelinta kannetaan. Ei ollut mitenkään niin kuin väärin olla laukku sitä varten, siis puhun repusta, puhelinta varten. Muistatko, kun puhelimen tärkein olemus oli se koko, eli pienuus?
1: Kyllä.
2: Sen puhelimen koko ajan kehitettiin pienempiä ja pienempiä puheluita, puhelimia. Ja nyt ollaan jälleen kerran siinä pisteessä, että koko niin tyylikkäämpää on olla se max-versio. Vai ollaanko menty jo taas siitä, en tiedä. Nyt on tullut taitettavat puhelimet, niin kai sekin on muovaa sitä kokonaismittasuhdetta.
1: Ja mitä muuten tulee tuohon ensimmäiseen GSM-puheluun, niin kuin sattuman oikusta, siitä tulee tänään kuluneeksi, ei tasavuosia, mutta liki 35 vuotta.
2: Okei.
1: Joo. Ja sen soitti tosiaan Harri Holkeri, mutta hän ei ollut enää tuolloin pääministeri. Holkerin pääministerikausihan loppui keväällä 1991 ja Esko Ahosta tuli pääministeri, mutta Harri Holkeri, hän palasi Suomen Pankin johtokuntaan, niin hän ensimmäinen heinäkuuta 1991 soitti ensimmäisen GSM-puhelun, mutta kenelle? Kerrotaan se ACDCin jälkeen.
2: Mitä oli asia? Veikkaan, että sen olisi voinut jopa jättää sanomatta. En tiedä, kohta mennään tähän.
0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa. Pretty please. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi lounea.
4: Lounea.fi.
5: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
6: Tallinna.
5: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
6: Pärnu.
5: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
6: Tarto.
5: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
6: MS Finlandia.
5: Joo, mutta ota se MS pois.
6: Finlandia.
5: Hyvä.
7: Aika.
8: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Tunteiden paloa mailaparressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kohta Green Day Boulevard of Broken Dreams ja sen jälkeen moni raituri, mutta piti puhumani tästä ensimmäisestä GSM-puhelusta.
2: Joo.
1: Ainakin näin niin kuin markkinointimielessä ensimmäisestä. Kyllähän nämä insinöörit oli soitellut toisilleen jo.
2: Joo, mutta ei me aleta tylsistyttää tätä juttua. Tämä on ensimmäinen.
1: Juuri näin. Maailman ensimmäinen GSM-puhelu, sen soitti Suomen Pankin johtajaksi pääministerikaudeltaan palannut Harri Holkeri Nokian radiolinjalle toimittamassa verkossa heinäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1991, eli tasan 35 vuotta sitten. Mm-hmm. Ja tämä oli tällainen näyttävä tilaisuus Esplanadin puistossa siinä Espan lavalla, joka tänä päivänäkin on siinä olemassa.
2: Oliko tämä puhelu lavalla?
1: Tämä oli, ootapas nyt, tämä puhelu on tapahtunut kuitenkin autosta.
2: Ah, okei.
1: Okay. Joo, mutta Holkeri on kyllä sitten tämän puhelun jälkeen mennyt tuonne lavalle. Täällä Yle Elävä arkistosta löytyy vaikka kuinka monta videota.
2: Tosiaan
1: tästä päivästä.
2: Tosiaan hullumpiakin performansseja ollut siinä lavalla.
1: On.
2: Että sillä lailla ei ihmettele yhtään.
1: Meillä on tyhjä lava ja sen vieressä on auto, josta soitetaan puhelua ja kansa seuraa sitä.
2: Ja sitten mies nousee autosta lavalla kertomaan, että mitä on juuri tehnyt.
1: Joo, puhelun vastaanottaja oli Tampereen apulaiskaupunginjohtaja Kaarina Suonio.
2: Okei, joo.
1: Juu. Kaarina Suonio on minulle lapsena jäänyt mieleen muinaisena opetusministerinä, kun hän paheksui sitä, kun formulakuski Keijo Keke Roosberg oli osallistumassa tietysti Williamstallin riveissä Etelä-Afrikan Kielamissa ajattavaan Formula 1-kilpailuun.
2: Ei tuossa muista tämän koko pötkö.
1: Ja
2: vai luet sä jostain?
1: En, vaan siellä Kielamissa siis ajettiin Formula 1-osakilpailu ja tämä oli tätä apartheid-hallinnon aikaista.
2: Joo.
1: Aikaa, niin Kaarina Suonio paheksui, että kyllä Keken olisi hyvä jättää tuo kilpailu ajamatta.
2: Okei.
1: Keke ilmoitti Keke suomalaisen median välityksellä, että Kaarina, hyvä, tämä on minun työtäni ja Monacon lisenssi ilmestyy radalle 5 minuutissa, jos niikseen tulee.
2: Tuosta.
1: Juu.
2: Olipa muuten ihanan kekemäinen.
1: Juu, tämä oli hyvin kekemäinen näkemys, joo. Mutta tuolloin 1991 Kaarina Suonio oli Tampereen apulaiskaupunginjohtaja, hän vastaanotti
2: Holkerin puhelun
1: ja tässä Espan tilaisuudessa, se on ollut oikein tämmöinen iso markkinointitilaisuus.
2: On varmasti.
1: Lavalla on ollut juontajana Kim Sainionkin hyvin todennäköisesti tuntema ihminen.
2: Nyt jännittää.
1: Matti Kyllönen.
2: Okei.
1: Joka formulakilpailuja.
2: Kyllä, tähän saisi kanssa kekeitä kommentit.
1: Hän on kanssa Keken kanssa ollut selostamassa.
2: Kyllä. Kyllä, tämä on tämmöinen ympyrä sulkeutuu tyyppinen. Mitä muuta siellä on? On ollut muitakin nimiä.
1: Tässä nyt vaan mainitaan Ylen artikkelissa, Ylen artikkelissa mainitaan vaan Matti Kyllönen, Kaarina Suonio, Harri Holkeri. Matti Kyllönen on kehunut puhelun häiriöttömyyttä ja hän on maininnut, että tämä GSM-puhelin, tämä on europuhelin.
2: Eihän Kyllönen puhunut puhelimessa.
1: Ei, mutta
2: miten se tämä häiriöttömyyden
1: siellä oli kaiuttimet. Niin.
2: Okay.
1: Tänne ei kuulu mitään rahinaa. Puhelin toimii kuin CD-soitin, on Kyllönen todennut.
2: Eli
1: myös
2: pomppi.
1: Suonio ja Holkeri ylistävät puhelimen ominaisuuksia kuin vanhojen mainosfilmien näyttelijät. On kuin naapurihuoneessa puhuisi, toteaa Holkeri.
2: On jotenkin sulasta, on sulasta.
1: Tästä on siis 35 vuotta tänään.
2: Ja hyvä niin, ajattelin, jos siitä olisi 2 vuotta.
1: Niin.
0: Tätä on 100% rock. You get to feel the love.
3: Radio Rock. We're all living in America,
0: America. 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Hei Persilja!
2: Moi Meirami!
1: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
2: Tiedän, Juisi hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
1: Ah, Oksasen puutarhan Juisi! Siis Juisi.
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium, niin mikä se on?
8: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
7: Ai!
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri lähtee käyntiin ja meillä kaksi hienoa kilpailijaa. Kuuleeko Suomen Alastaro ja Juuso?
2: Kyllä kuulee.
1: Mahtavaa,
2: kiitos.
1: Mahtavaa. Mitäs tänä aamuna, tuossa pari tuntia, kolme tuntia sitten kuunneltiin sun lähettämää viestiä, mutta mitäs, näyttäytyykö maailma erilaiselta?
2: Kyllä, se näyttäytyy ihan hyvältä, näyttäisi olevan taas, että ei no niin. Ole mitään.
3: Ja eilenkin kuunneltiin sua ja sulla oli silloin joku juttu persreijan kanssa, mä en osaa muista miten se meni, mutta joku hässäkkä sulla oli.
2: Joo, kyllä sen kanssa on aina ollut vähän hässäkkää, kyllä siellä vähän semmoisia rypäleitä on, mutta kyllä se helpottaa sitten aina.
3: Noniin. No niin, tervetuloa ei. Juuso mukaan gameihin. Otetaan sulle pelikaveri tuosta viereltä.
1: Otetaan Mika Porista. Huomenta.
4: Huomenta päivää.
3: Ootko ensimmäistä kertaa soittele tähän kisaan?
4: Joo, juu.
1: Ensimmäistä kertaa tänään?
3: Joo, me sovittiin niin. Hänen kanssaan, että nyt me niinku naamioidaan hänet.
1: Okei, te tiedätte säännöt, kerrotaan kaikille muillekin. Täältä tulossa tutusta kappaleesta raita kerrallaan biisi ikään kuin ulos ja esille. Ja soittajan tai siis kilpailijan pitää tietää, mistä kappaleesta on kysymys. Oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron ja voittaja saa ruutu plus koodin.
3: Pitäisikö? Nyt sä tiedät, kun mulla muuttuu olo.
1: No.
3: Haluaisiko? Mä en tee mitään.
1: Ei tehdä mitään.
3: No, ei mitään ratkaisuja.
1: Oletteko valmiita ensimmäiseen raitaan? Selvä. Täältä lähtee.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: Basso on kiva soitin, mutta mahtaako tuosta nyt vielä kukkaan tietää mitään?
4: Kyllä se vähän rupet kärisee, eli haisee, niin tuo, mutta ei sano vielä mitään.
3: Mm-hmm. Okei, oikeasti tuli...
2: Kokeile nyt vaan ihan rohkeasti, kato.
1: Niin.
3: Yllyttäjä Juuso on linjoilla. Tehdään sillä, että me suojellaan nyt sillä, kenellä on kärryä tästä hommasta ja pistetään raita numero 2.
1: Kyllä, täältä raita 2. Joo, kyllä se melodia sieltä vähän tulee jo esille, mutta on tämä silti vaikea vielä.
3: Varmistikö tämä Porin suuntaan sitä, että nyt olet oikealla jäljillä?
4: Ei tulta ilman savua.
3: Okei, haluatko heittää arvauksen tiskiin vai?
4: Ei, vielä ei kyllä mitään irtoa sillä lailla. Niin monta vaihtoehtoa vielä toi bassolinja kyllä vähän sillä lailla antoi suuntaa, mutta ei se, noi rummut vähän pilasi sitä.
3: No mites Juuso, onko Juusolla mielipidettä?
2: Ei mulla ole mitään hajua kyllä.
3: Ei mitään hajua ja kohti tappiota tässä mennään muutenkin, niin otetaan raita numero 3.
1: Tästä lähtee.

0: Nå! No.
1: Anteeksi, nyt
2: joku
1: oli vähän huono
2: linja. Niin perkeleesti.
1: Sanot kuudelle vielä.
3: Kyllä
1: se on oikein. Se on ihan oikein. Mitään, meillä on vähän huono linja vaan, mutta kyllä sä sanoit ihan
2: Juuso
1: oikein.
2: No kun Juuso kaivaa jotain pesää siellä nyt.
1: Joo. Kyllä Mika...
4: Sivu enää meni poteroon.
1: Joo, Mika tiesi vastauksen. Juuso, olisiko sulta lähtenyt toi sabaton?
4: Oisan se, mun piti just sanoa, mutta mä en ihan kerennyt.
1: No joo,
2: se on just näin, saatiin vielä tuurilla yhteys poteron takaseinään ja Juusolla oli varma tieto.
4: Joo, ja mä menin vähän sekaisin, kun mä löysin ruokavaraston jätepussi.
1: Ruokavaraston jätepussi, mahtavaa.
2: Sulla on tuon keskittymisen on kanssa sulla on samat probleemat, joo. Juuso, vieläkin.
1: Muistatteko te, kun ruokavarastolla oli hetken aikaa sellaiset limenväriset muovipussit?
2: Nyt te käynnistitte sitten semmoisen.
1: Semmoiset limenvihreät.
2: Kaikki on muistaa harjoja.
1: Joo, ne oli hienoja.
2: Juuso on nähnyt, mä oon nähnyt, kaikki on nähnyt.
1: Joo. Mut mä tykkäsin.
4: Ei olla jo vielä vanhoja perunapussejakin, roskapusseja.
2: Tutte ootte. No ne. Kiitti soitosta ja... Mutta heillä on voittaja.
1: Mika on voittaja. Voittajan on varmasti helppo hymyillä. Juuso, me kiitämme sinua jälleen kerran soitosta ja soittelehan taas uudelleen.
2: Jes.
1: Hyvä.
2: Kiitos.
1: Ja Mika, jääpä sinne nyt ihan toviksi, niin otetaan tietoja ylös. Onneksi olkoon.
5: Radio Rockin korporaatio. 6-7.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Toimistoni on muuttunut jonkinlaiseksi poikakerhoksi.
2: Olen keittänyt kahvia.
3: No niin, olen tehnyt listan asioista, joita voisimme tehdä.
4: Ja minä olen energinen.
1: En tarvitse mitään näistä.
5: Terve.
1: Ei.
5: Kuronen.
2: Kato, Sami.
5: Sami Kuronen.
1: Ei enää yhtään.
5: Mut lähetettiin tuomaan tasapainoa.
1: Kuka näitä lähettää?
5: Ehkä kohtalo.
2: Tai sit ohjelmapäällikkö.
1: 4 apulaista. Tapaus seisoo kuin kahvi, jonka Olli unohti keittää.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukana ovat Olli, Esa, Joel ja nyt myös Sami Kuronen. Miten viikko?

0: Radio Rock.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi?
0: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Olen tässä viime päivinä osin huvittuneena, osin tietysti vakavana, seurannut tätä Garden Helsinki-hankkeen tueksi ehdollisena luvattua 35 miljoonan euron valtion tukea.
2: Ja suomennettuna Garden Helsinki on aikamoisessa myräkässä.
1: On. Joo, hallitus päätti antaa Garden Helsingille 35 miljoonan euron ehdollisen tuen viime vuonna kehysriihessään. Sitä ei ollut erikseen haettu. Hallituslähteiden mukaan tukipäätös tehtiin yhdessä. Nyt uuden kortin pöytään on heittänyt tähän valtiovarainministeri Riikka Purra, koska tähän on nyt henkilöitynyt hyvin vahvasti tietysti Petteri Orpoon.
2: Ja joka muutenkin on relax-meiningillä tällä hetkellä.
1: Ja siihen, että Jan Vapaavuori, joka nykyään on Garden Helsinki-projektin vetäjä, niin tässä kokoomuslaiset vahvat miehet keskenään vaan sopii tällaisia asioita.
2: Ja ootko huomannut, että nyt on todella moni tullut tänään ulos siitä, että minä en suostunut tapaamaan Vapaavuorta.
1: No Riikka Purra, no joo, kaikkein kovimmalla äänellä.
2: Totta, Purrahan se oli.
1: Purra on, mutta se, että tosiaan, että näyttää nyt siltä, Jan Vapaavuori, Petteri Orpo, sitten tämä Ilpo Kokkila, eli rakennusyhtiö SRV, joka on vahva kokoomuspuolueen rahoittaja ollut monellakin eri tavalla. Tämä näyttää siltä, että sulle mulle. Ja kaiken huippu on minusta se, että Ilpo Kokkila, joka tässä Garden Helsinki-hankkeessakin on mukana, niin hän itse henkilökohtaisesti pitää kuitenkin tätä Suvilahden hanketta, joka on siis aivan eri asia kuin tämä Garden Helsinki. Kyllä. Hän pitää sitä kuitenkin järkevämpänä. Niin silti hän on tässä loppaamassa. No joo. Riikka Purra on tullut asiasta ulos Helsingin Sanomille. Hän kertoo, että hän ei suostunut tapaamaan Jan Vapaavuorta.
2: Joo, hän ei missään.
1: Hän on
2: oma
1: niin
2: huomio.
1: Rautarouva, kattokaa.
2: Kyllä. Joo. Hän ei missään nimessä syytä, on mun mielipide ketään, mutta haluaa tuoda selvästi sen esiin, että hän ei suostunut. Kyllähän tässä on nyt niin kuin, tämä on tämmöisen niin kuin syntisen lobbauspelin ajojahti. Tässä halutaan syyllisiä, tässä halutaan Petteri Orpolle tukalaa tilannetta. Juu. Tukalaa tilannetta tässä on mun mielestä jo saatu. Petteri Orpo on pitänyt aika niin kuin vakavailmeisiä tämmöisiä asian kieltäviä kommentteja median suuntaan. Enkä usko, että ne on vielä ihan loppumaan päin.
1: Joo. Riikka Purra kertoo Helsingin Sanomille, ettei hän itse innostunut Garden Helsinki-hankkeen tukemisesta. Hän kertoo hanketta edistäneen Jan Vapaavuoren pyytäneen tapaamista jo marraskuussa 2024. Hän ei ottanut audienssia vastaan, vaan kieltäytyi. Hän oli pintapuolisesti tutustunut hankkeeseen ja kuullut ministeriön virkamiehiä, eikä niiden keskustelujen perusteella pitänyt asian edistämistä hedelmällisenä.
2: No niin.
1: Sinällään kyllä Purra myöntää, että tämä prosessi oli aika lailla normaali prosessi, jossa tämä tuki ehdollisena myönnettiin. Niin, siinä hänellä ei ole nuken kuputtamista.
2: Niin joutuu sillä tavalla kuitenkin avaa tuon normaaliuden tuolta, että tässä on nyt ikävällä tavalla tämä syntisyys ja kertakaikkinen pöyristyttävä rikollinen toiminta hyvävelijärjestö. Niin tämä nyt sai vähän niin kuin, tämä ei saanut ainakaan vettä myllyyn tällä kommentilla.
1: Joo.
2: Toki ton voi jättää kuulematta, ton osan.
1: Joo, koska tässä nyt hyökätään myös perussuomalaisten kimppuun. Keskustapuolueen puoluesihteeri Antti Siikaaho on todennut, että erityisen nöyryytyksen tässä prosessissa ovat kokeneet nimenomaan perussuomalaiset, jotka ovat kuitanneet mukisematta kokoomuksen junailemat 35 miljoonan euron tukiaiset. Saman aikaan ministeri Purra yrittää esiintyä uskottavana leikkaajana. No kieltämättä, tämä on nyt niin helppo maali hyökätä.
2: Mutta onko tämä nyt liitännäinen siihen, että nythän joudutaan aloittaa tämä niin sanottu prosessi vähän niin kuin alusta?
1: No joo.
2: Helsingin Gardenin, onko se Garden
1: Helsinki? Garden Helsinki taitaa niin, nyt olla sitten virallisesti.
2: Niin tämän ympärillä, että nyt niin kuin tavallaan tehty työ kohtaa uudelleen tekemisen. Et aikaa on kulunut paljon ja sitten hanke on muuttanut muotoaan niin paljon.
1: Ja sitten on vielä oman lusikkansa on tähän lyönyt soppaa myös. Jallis Harkimo, joka kyseenalaisti tosiaan tämän päätöksentekoprosessin.
2: Yes.
1: Mutta sitten tämän Vantaan Kivistön areenahankkeen puuhaihmiset, hän ovat, eivät sinällään ovat tehneet järkevästi. Eivät sinällään ole millään tavalla arvostelleet Garden Helsinkiä, eikä edes tätä haettua tukea tai tukipäätöstä, olkoonkin, että se on täysin ehdollinen, mutta ovat vaan muistuttaneet, että meidän hanke muuten ei ole hakenut yhtään valtiorahaa.
2: Ja toihan on toi muistutus, se on todella voimakas ääninen osallistuvinen keskustelu. Että se, joka ajattelee, että toi on vaan tämmöinen harmiton heitto tuolta kivistön nurkasta, niin ei.
1: Joo.
2: Se on iso osallistuminen tähän.
1: Ja toi oli niin kuin erittäin järkevästi.
2: Kyllä.
1: Erittäin järkevästi tuodaan mukaan keskusteluun, ei arvostella ketään, ei valtiota, ei hallitusta.
2: Kerrotaan
1: ei
2: vaan, mitä itse ei tehnyt.
1: Me emme ole itse hakeneet yhtään mitään, että tämä nousee ilman valtionrahaa.
2: Se on vähän niin kuin Speden elokuvahankkeet.
1: Joihin hän sai aika paljonkin elokuvasäätiön tukea, mutta hän tykkäsi pitää sitä narratiivia esillä, että mitään
2: just
1: ei myönnetä.
2: Kyllä.
0: Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
8: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor. Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.